0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 州立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Kita 消防団指名分団山田です。
2: Kita 消防団小川です。
3: Kita 消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

プラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒男です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ。こちらを公開収録するラジオ番組、ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸雄です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。

0: おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また、会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: こんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内の

ベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅ナカビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸御池駅の御池ギャラリーは、写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品などさまざまな芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み

乱すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ
1: で、ビッグ読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高峰学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児・乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は、6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は、6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児・乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto, Kyoto.

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月12日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けしています。こんにちは、お昼の京町ラジオ火曜日担当パーソナリティのまるこです。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。お昼の京町ラジオ火曜日スタートいたしました。いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークが終わりましたね。なんかあの平日の水曜日に終わって木金が平日で土日がまた休みやから、なんか完全に日曜終わったら終わったっていう感じがねしましたけれども、あなたはどんな風にゴールデンウィーク過ごしておられたでしょうか。私はですね、あの日曜日が母の日やったということもあって、まあ、ちょっとね、あの子供たちからもお花とかハンカチとかプレゼントしてもらって、今日そのハンカチ持ってきてます。はい、ミモザのすごい可愛いハンカチをもらいましてね、夫と子供たちで買いに行ってくれて、ちょっとそんなプレゼントの喜びもあったり感謝もあったり、そしてですね、あの子供たちが行きたかった場所に母の日に行ってきたんですけれども、それがですね、映画を見てきました。何を見てきたかというと、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーを見てきました。変なところにちょっとね入っちゃった。スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー見ました。皆さん、めちゃくちゃ面白かったですよ。あのね、マリオとルイージ、ゲームでおなじみのマリオとルイージが主役の、まあ、映画ではあるんですが、いろんなゲームのキャラクターがもうたくさん出てきて、もう画面上めっちゃカラフルで、物語もすごくスピード感があってめっちゃ面白かったです。あのこのマリオの映画2作目なんですよね。1作目も見て、2作目絶対見ようねって言ってたので、もう母の日にね意を決して行ってきました。でもね、やっぱりね人気あるんですね。映画館すごい人がいっぱいでした。でね、あの子供たちが多いのかなと思ったら、意外と大人の方もたくさんいらっしゃって、あ、やっぱりすごいやな、ゲームの世界ってと思ってね、大人になってもこう楽しめる。でも、なんて言うんですかね、私の年代でもなんかその映画を見ていて、あ、なんかこのなんていうか BGM というかね、あのこの映画のこの音楽のとこめっちゃ懐かしいなみたいな、そういうなんかゲームの音楽の懐かしさも感じ取れたりするので、すごいそれはね面白いなと思う部分でありました。だから大人も子供も楽しめる映画になってましたね。でね、もう大きなポップコーン買ってね、あれ映画館のポップコーンでなんであんなにね大きいやろうなと思って、絶対食べきれないんですけど、食べきれないサイズを一生懸命ね食べてちょっと残った分持って帰ってみたいな感じしてましたけども、まあ、そんな感じで楽しい母の日をね、あの過ごしておりましたね。なんか母の日に何かもらったよとかあげたよとかいうメッセージも今日ねぜひいただけると嬉しいなと思います。さあ今日なんですけれどもね、第2週目ということで、サイバーオミックス

の京都あれこれ解析中があります。今日も安丸ね、あの先月にラジオネームが決まった安田さん、サイバーミックスの安丸さんが来てくださってますし、そしてなんともこの時間にぴったりなコーヒーのお話が聞けるゲストさんもいらしてくださってます。ぜひ楽しみにしていてください。さあ、番組へのリクエストメッセージはですね、 E メール fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto にぜひメールください。ファックスは 075-432-5806 432-5806 です。 X への投稿はハッシュタグ fm870 でぜひポストしてください。お願いいたします。再放送は再放送は今夜午後9時から放送しています。土曜日の午後2時からも放送しているので、よかったらおかわりラジオもぜひぜひ聞いてください。ということで今日も3時55分までよろしくお願いします。お昼の今日は町ラジオ、まあ、ちょっと今日は曇ってますけども、お日様さんさんを願って、まずはこの曲からスタートいたしましょう。星野源で3

0: イバーオミックスの
1: 京都あれこれ解析中。
0: お昼の京町ラジオマルコがお送りしています。毎月第2火曜日は上京区西陣にラボを構えるサイバーオミックスが京都の気になる企業や人物、活動などのあれこれを解析ご紹介いたします。本日のサイバーオミックスからのご出演はこちらの方です。
2: こんにちは、株式会社サイバーオミックス安田俊恵こと安丸です。
0: はい、安丸さん今日もよろしくお願いいたします。さて本日の解析対象のゲストをご紹介ください。
2: はい、西陣にある善コーヒー京都より代表の、上杉智嗣様です。
3: よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。上杉さんはじめまして、よろしくお願いします。
3: はじめまして。
0: はい、善コーヒー京都さんという名前を私初めてお聞きしたんですが、まずはどんなところか教えていただいてもよろしいですか。
3: 善コーヒー京都はですね、はい、コーヒーの焙煎場です。はい、こちらでコーヒーを焙煎しておりまして、カフェブースもあります。
0: あ、カフェブースもあるんですか。
3: はい、
0: じゃあもう喫茶店じゃないけどカフェのような感じですか。
3: そうですね、店内でコーヒーを飲んでいただくことも可能です。
0: そうなんですか。今の時間にぴったりなお話ですね。
3: そうですね、
0: はい、飲みたくなりますコーヒー。さて、そしてサイバーミックスさんと善コーヒーさん、何かつながりがどんな風にあるんですか。
2: はい、出会いは、はい、さっき4月ですね。
0: 4月、今年の4月ですか。
2: 出会って間もないんですよ。
0: そうなんですね。はい、すごい。そうなんだ。
2: はい、学会の話を何度かさせていただいたんですけれども、
0: はい、先月もねしてくださってましたもんね。
2: そうなんですよ。はい、でその4月に札幌で学会がございまして、はい、そこにコーヒー豆を持って行ってハンドドリップをしようという話になったんですけれども、はい、そこでどんなコーヒーがいいかなっていう話をしていて、そしたら代表の渡辺が西陣に善コーヒーさんっていうとこがあるらしいし行ってみひんってなって、3人で自転車乗って
0: 自転車も近所なんですね。
2: はい、はい、こいで行って、はい、そしたら試飲させていただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。
0: 美味しかったですね。
2: はい、もうその場で購入して帰りました。
0: いやもう一目惚れって感じですよね。
2: はい、うん、なんかちょっと言葉で難しいんですけど、はい、飲んだ瞬間あ美味しいって声に出ました。
0: あ、そうなんですね。はい、学会でもじゃあなんかコラボをされたんですか。
2: そうなんです。はい、学会で企業ブースを出していたんですけれども、はい、弊社はサービスを売る会社なので、うん、立派な機械とかがあれば、うん、機械を展示とかできるんですけれども、サービスを売り込むっていう時に、はい、お客様の足を止めるにはっていうところで、うん、いつもガラガラ抽選をしてみたり、まあ、ありとあらゆる手を使ってるんですけれどもいろいろ、はい、そう今回はまあ、ちょっと香りでお客様に、ブースに立ち寄っていただけたらということで、うん、香りでジャックしようっていうのがテーマになりまして、はい、大成功。
0: そうなんです、はい、大成功ですね。
2: ハンドドリップさせていただきました。
0: はい、はい、上杉さん何かこう豆へのこだわりとかがあるんですか。
3: はい、私はですね、はい、基本的にコーヒー豆はですね自分にご縁のある方から購入させていただいております。はい、今扱っているコーヒー豆ネパールさんのものなんですけども、
0: ネパールさん、
3: はいはい、こちらは私の前の仕事の同僚、まあ、彼がネパール人だったんですけどもね、はい、彼と一緒にコーヒーを飲んだ時あまりの美味しさにびっくりして、あ、このコーヒー仕入れたいと相談したんですね。
0: はい、
3: それしたら彼がその農家さんを紹介していただいて、私は日本からネパールカトマンズまではるばると旅をしまして、そのカトマンズからその農家さんまで車で10時間
0: 遠いですね。
3: はい、ヒマラヤ山脈の麓にある農家まで訪ねに行って、その農家の方たちと仲良くなって、はい、それでコーヒー豆の購入を決定させていただきました。
0: すごいです。行動力が素晴らしいですね。実際にこうお会いしたいと思われたってことですかね。
3: そうですね、はい、やはりコーヒーを豆を扱わせてもらう時にやっぱりその農家さんの顔が知りたい、どういう方が作っているのかってことをやっぱりリサーチして、それでコーヒーを焙煎したらさ、うん、もっと美味しいコーヒーができると思います。
0: はい、あ、そうなんですね。やっぱりそうやって

0: ね、自分で見ていくっていうのもすごく大事ですか。
1: そうですね、はい、やっぱりそのコーヒー豆に対する感謝ですね、うん、その気持ちがその農家の方たちに会うとさらに深まると思います、
0: はい、うーん、そうなんですね。いやー、いいですね、コーヒーね、大好きなので、はい、なんか聞いてるだけでいい香りがしてきそうなお話になるんですけれども、そしてなんか上杉さん座禅もされてるっていうお聞きしたんですけども、はい、座禅のことも聞いてもいいですか。
1: はい、はい、店内の方ではですね、はい、コーヒーの提供および座禅会、座禅体験の方を、はい、行っております。
0: はい、
1: 多くのお客様はですね、インターネットからのご予約で禅コーヒー京都を見つけていただいて、
0: はい、
1: それでこちらで座禅を、まあ、教えさせていただいてるんですが、
0: はい、
1: まあ、お客様もほぼ9割海外の方ですね。
0: あ、そうなんですか。今やっぱ海外の方増えてるからっていうのもあるんですかね。
1: そうですね、やはり京都に来て、うん、今日の静かな体験を探されている、うん、それでやっぱり座禅も行いたい、
0: やっぱニーズがそこにあるっていうことですよね。
1: そうですね、うん、ただお寺などで座禅会もあると思うんですけども、うん、
0: はい、
1: 一回その参加された方の話では、お寺で座禅をするときに、
0: はい、
1: テレビプロジェクションがあって、そしてで英語で座禅とはこうするんですよという説明が、まあ、ビデオを見て行って、うん、それから座禅をして、特に質疑応答とかもなく終わったみたいな話を聞きました。
0: はい、それとはやっぱ違う形で行われてるんですか。
1: そうですね、私は英語ができるので、
0: はい、
1: 来られた体験されたお客様にやっぱり、はい、一緒に座禅を行って、その後コーヒーを飲みながら質疑応答に答えさせていただいております。
0: はい、ありがとうございます。どうですか安丸さん、座禅。
2: はい、私京都生まれ京都育ち日本人ですけど、はい、お恥ずかしい話、座禅したことなくて、イメージ的にやっぱちょっとこうペチンっていう感じとか、マルコさんあります。
0: マルコは夫が住職なのにありません。はい、はい、浄土宗っていうお寺なので、なかなか座禅をする習慣っていうのがないのかな。私もちょっと詳しいところまではわからないんですが、なんかバシンっていうイメージですね。
2: うんうん、
0: はい、それぐらいしか知らない
2: です。違うんですよね。
0: はい、あ、違うんですか。
1: はい、私はですね、はい、とある禅寺の方で4年間ぐらい毎朝座禅の方を取り組ませていただいているんですけども、はい、そちらの方でですね、はい、その啓発っていう、そういった背中パンと叩くようなことはされてないですね。はい、
0: あ、そうなんですか。じゃあ結構優しい座禅ですね。
1: そうですね、どちらかというとマインドフルネスに近いような座禅を今お寺の方で取り組ませていただいております。
0: あ、場所はお寺でやられるっていう感じですか。いろいろ
1: 禅コーヒー京都の座禅体験は私のカフェ内で、はい、それで私が個人的に毎朝座禅会の方にですね、お寺が主催する座禅会の方に参加させていただいております。
0: そうなんですか。いや、いいですね、座禅ちょっと興味が湧きますね。
2: 一緒に行きます。
0: 行きましょうか。はい、なんか清められそうですね。はい、
1: そうですね、やっぱり気持ちが、はい、座禅を1日に5分でも取り行うとですね、自分の向き合う時間があって、
0: はい、
1: 何か心がスカッと清らかになる。
0: はい、結構家で簡単にやることできるんですか。
1: はい、もちろん。
0: はい、あ、そうなんですか。なんかすごく難しいイメージが。
1: 最初はですね、やっぱりその意識が、はい、自分の方に向かずに散漫になってしまうんですけども、
0: はい、
1: やっぱり続けてると、やっぱり呼吸、横隔膜が鍛えられてですね、もっとずっと自分の方に向くことができるようになります。
0: あ、横隔膜を意識して生きたことがないですね。はい、そういう意味でもそういう時間も大切っていうことですよね。
1: そうですね、座禅を行って、それからコーヒーを飲む、それで一日が始まる。
0: いいスタートですね。
1: そうですね、
0: はい、最高です。で、禅コーヒーさんもやっておられて、その座禅もされているということで、その、まあ、原動力とか思いというのはどこから湧いてこられるんですか。
1: そうですね、うん、やっぱりその、日本の文化をやっぱり海外の人たちにも発信したいし、はい、普段サラリーマンの方たちにもやっぱりその、瞑想で得られる気持ちよさ、うん、そして自分と向き合う時間、
0: はい、
1: 自分に向き合って何が本当に今やりたいのかとか、うんうん、自分は何を求めているかということをやっぱり、はい、頭じゃなくて心で理解する、そういった時間をですね、やっぱりコーヒーとともに届けていけたらなと思っています。
0: はい、心を動かす

0: 普段意識されたりしますか、安丸さん。
1: いやもう実際毎日に追われていて、はい、もうね呼吸してへんのちゃうかって思う時あるんですよ。
0: そうですよね。
1: 多分すっごい浅くて、うん、やることに追われてて、うん、やりたいことって言われると、うん、ちょっと難しい時があるかもしれないです。
0: そうですね、うん、そういう方にぴったりなことですよね。
2: そうですね、はい、先ほど呼吸が浅いとおっしゃりましたが、うん、はい、やっぱりそのあのマインド、やっぱ意識にはチャンネルがあると思うんです、
0: はい、
2: 浅い呼吸だと意識もやっぱり浅いレベルの方に言葉が浮かんでしまうんですけども、はいはい、深い呼吸をすることによってもっともっと深いレベルの意識、深い言葉などがもっと自分の心がそちらにアクセスできるように、うん、そういった体験はね自分の中にもありました。
0: ああそうなんです。なんかチャンネルみたいなことですか、切り替わるというか。
2: そうですね、自分の意識が切り替わる、
1: はい、まあ、すごいわかるような気がしました。私クラシックバレエしてるんですけれども、はい、なんかレッスンの前にちょっとあのストレッチの時に目をつぶって深く深呼吸で胸にあの息入れるんですけど、その時に結構こう1週間の中でリセットできる時間というか、はい、なんか雑念が全部なくなる、なんかそんな感じです。
2: はい、そうだと思います。
1: あ合ってたかな。ちょっとドキドキしてきた。
0: 正解ということで、はい、うん、やっぱり忙しいとね、あの呼吸が浅くなったりするっていうのはなんか聞いたことあるので、
2: はい、
0: やっぱりそういう皆さんの忙しい中でのそういうのが座禅っていうのが大事になってきますよね。
2: そう思います、うんうん、やっぱりその座禅を行うことによってたとえ忙しい時でも意識外でその深い呼吸ができるようになる、はい、意識しなくても体が自然と深い呼吸に整うことができる、
0: はい、
2: まあ、そういうこれもやっぱり一つの鍛錬ですね。
0: はい、鍛錬ということでいい言葉いただきました、はい、シャキッとしますね。
1: 背中伸びました。、
0: はい、背中で私も伸びました、うん、さあそして座禅体験ができるイベントがあるとお聞きしたんですが、ご紹介いただいてもいいですか。うん、
2: はい、ですね、
0: はい、
2: この、京都市場あの 中京区にある、
0: はい、
2: カルチャースクール
0: 中京区ですね、
2: 中京区、ごめんなさい、中京区にある、はい、あのカルチャースクール、はい、ラボール学園という、うん、あの、はい、学校ですでですね、
0: ラボール学園、
2: はい、はい、こちらで優しい椅子座禅入門という、クラスをですね受け持たせていただきます。
0: はい、すごいですね。これはどなたでもご参加いただけるんですか。
2: はい、どなたでもあのご予約していただければ参加できます。
0: はい、ラボール学園は、阪急の山陰駅、嵐電の西駅から徒歩3分のところにある場所なんですよね。で日時がいつでしょうか。
2: 日時がですね、はい、6月の10日水曜日、
0: はい、
2: 13時30分から15時30分までです。
0: はい、これは 2時間まるまる座禅をされるんですか。
2: あ、だいたい座禅 の時間はですね20分ぐらいになると思います、
0: うん、はい、
2: 座禅を行う前にちょっとストレッチを皆さんで行って、うん、座禅が終わってから皆さんでちょっと会話
0: をして、
2: それでまあちょっとその日常にあの使える禅の考え方などそういったねちょっとした雑学をですね皆さんとシェアできたらなと思ってます。
0: あ、そうなんですね。これめっちゃいいなと思ったのが優しい椅子座禅入門なんですね。椅子ですか。
2: はい、
0: はい、椅子でもでいいんですか。
2: あ、もちろんです。
0: 正座のイメージかあぐらを描くイメージだったんですけど、椅子でされることも多いですか。
2: そうですね、やっぱりあぐらをかくっていうのは伝統だからっていうのはあると思うんですよ、はい、あの上半身さえちゃんと整っていれば、はい、座禅というのはどんな場所でも行うことができます、は
0: い、あ、そうなんですね。新しい発見でした。なんか畳のイメージが強いですよね。そうなんですね。結構もうこの活動長く続けてられるんですか、上杉さん。
2: あ、そうですね、あの、うん、座禅自体は私、まあ、今で4年目なんですけども、あ、海外の方に座禅を教えようと思ったのが、まあ、1年前ぐらいですね。
0: はい、ね、めちゃくちゃ京都も外国の方多いですし、ニーズもねたくさんあると思います。叩かれません優しい椅子座禅入門は6月の10日の水曜日ですね。13時30分から15時30分、入講料は2000円です。あ、受講料失礼しました、受講料は2000円で、はい、行われますのでぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。さあそして、禅コーヒー京都さん、あのアクセスはどのように調べたらいいでしょうか。
2: あ、はい、禅コーヒー京都はですね、はい、インスタグラムで禅コーヒー

0: 京都で英語でアルファベットで、
1: アルファベットで、はい、わかりました。またこの番組のホームページにも載せておきたいと思いますので、気になる方はぜひねチェックしていただければと思います。さあ、ということでいろいろお話を聞いてまいりましたが、そろそろ時間がまいりました。
2: あっという間でした。
1: あっという間どうでしたか上杉さん、は
0: い、あ、とても楽しい時間を過ごさせていただきました
1: よかった、何よりです何よりです。さあ、では安丸さん、
3: はい、
1: 本日の解析結果お願いしてもよろしいですか。
3: はい、もちろんです。
1: はい、
3: はい、ベンコーヒー京都は、はい、京都西陣から禅を通して日本の文化を伝えるコーヒー屋さんです。
1: 素晴らしい、日本の文化を伝えてますね、
3: はい、
1: どうですか上杉さん、その解析結果お聞きになって。
0: ああ、まとめるのが上手だなと思いました
1: お上手です、さすがです、
3: ありがとうございます、喜んどこ
1: 、ね、嬉しいですね、
3: はい、
1: はい、ありがとうございました。本日のご出演は株式会社サイバーオミックス安丸さんこと安田俊恵さん、解析対象ゲストは禅コーヒー京都代表の上杉智嗣さんでした。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: さあ、サイバーオミックスの京都あれこれ解析中、次回は6月12日の予定です。お楽しみに。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオ、時刻は午後3時40分を回っております。さあ、なんか今日はですね、お天気が曇っているのか晴れているのかよくわからないお天気になってますけれども、気温は結構上がってますね。私あの T シャツにちょっと羽織物着てるんですが、十分今日 T シャツでいいなっていうお天気でしたね。はい、だんだん夏に近づいてるなという感じで、ね、でも体がやっぱ暑さに慣れてへんから熱中症とかもう早いかもしれへんけど気をつけてください。私のねママ友のお子ちゃんが最近ちょっと軽い熱中症みたいになったっていう話を聞いたんですよ。外で活動してて、だからやっぱ暑さにね子供も慣れてへんとこもあると思うので、皆さん気をつけていきましょう。さあ、ここからはですね、ハッピーマル子育ていきたいと思います。このコーナーは子育てど真ん中のマル子が気になる子育て情報、イベント情報などをピックアップして紹介するコーナーでございます。今日ご紹介するのはめっちゃ楽しそうなフェス紹介したいと思います。西陣フェスというのが開催されます。見る、食べる、分ける、みんなでワイワイ西陣フェスというねネーミングがついておりますよ。何ができるんでしょうか。日時最初に言うときますね。日時が5月の23、24、土日です。土日です。11時から16時になってますね。あのぜひ来ていただければと思います。コミュニティバンク共振の西陣支店で行われるんですけれども、場所わかりますか。場所がですね、京都市営バス千本今出川バス停徒歩5分です。でですね、駐輪場はあります。駐車場はありませんのでご注意ください。なので近所の方はね自転車で来はってもいいんじゃないかなと思いますし、ちょっとバスで行ってみようかなって思われる方はバス千本今出川で降りていただければ、徒歩5分で着きますよというとこです。私も一度行ったことがあるんですが、すごく綺麗な共振さんなんですけど、めちゃくちゃ綺麗で清潔感のある広い場所なので、あそこでフェスがあるんだなと思うとちょっと楽しみなんですが、いろんなステージがあったり体験ができたりとかもあります。あと出店もあったりするので、これも全部ね体験したり食べたりしたいなというところなんですが、一つ一つ紹介していきましょうね。まずステージが23日限定です。これは、11時から12時、午前11時から正午までの間、京都府の京都府立の大木高等学校の吹奏楽部が演奏されます。いやーいいですね、なんかお祭りって感じがしますよね。吹奏楽部の方が演奏してくださるのすごい私大好きです。で13時からユーフォニウムアンサンブル774というねチームの方が、ユーフォニウムってこれもね楽器ですよね、これを演奏してくださいます。ユーフォニウムの音って私吹奏楽部だったから知ってるんですけど、すごいなんて言うんですか、低音でも高音でもない絶妙な音程がめっちゃ癒されるんですよ。その、アンサンブルが聴けるということで、ぜひ行ってみてください。そして14時からが二条城北鍼灸接骨院の百寿ジャパンという方がね体操とかをしてくれはるみたいです。毎日を元気に過ごすために大切な筋肉を

しく無理なく動かす体操をやってみましょうということでね、これもみんなでやるとね、一人ではなかなかできないけどみんなでやると楽しくなるんじゃないでしょうか。23日限定でステージの催しは行われます。さあそして両日体験っていうのもできるんですよ。これもねどれも興味があるし子供もめっちゃ喜ぶんじゃないかなと思います。まずはですね、金蘭の小物作りっていうのがねあるんですね。はい、金銀糸の短材で世界に一つの缶バッジ作りを体験できるということで、まあ、こういう細かい作業女の子とか特にねお好きなんじゃないでしょうか。あとはですね、西陣会西陣児童館からは紙皿ごま作りっていうのもあるんですって。紙皿はお皿の機能だけじゃないんですよね。もうおもちゃにも変身するということで紙皿でごまを作れるということでね、こういうのはこういうのはあの幼児さんでもできるじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ行かれてみてください。あとはですね、マステラリウムの苔庭というのがありますね。マス酒のマスに苔を敷いてそれで作品を作るっていうね体験もできるそうです。なんかどれも興味がめちゃくちゃ湧いてきます。楽しみですね。さあそしてですね、ステージ体験以外にもみんなでワイワイ食べて話してつながる2日間と題してたくさんのブースが出展されます。もうどれも美味しそう。天むす屋さんとか、天むすわかります？おにぎりにねエビフライじゃないエビの天ぷらが入ってる、もうあれも家で作らないじゃないですか。だからこういうイベントでしかね食べれないんですけども、まあ、こういうものがあったり、そう天むすはですね両日出店されます。で23日しか出店できひんとこと24日の出店のところも分かれてるので、だから両日行っても同じブースじゃないところがあるから両日行ったらその2倍楽しめるっていうのが特にいいですよね。あとはですね、私が気になるのがですね、これは両日出されるのが京都つぼ焼き芋、これも美味しそうですね。つぼ焼きのなんかさつま焼き芋でちょっと流行りましたよね。なんかつぼ焼き芋なんか甘みも増すということで、炭火で低温長時間焼き上げてさつまいもの甘みを引き出したつぼ焼き芋、ねっとりとろとろの食感が美味しいということで、お腹減ってきましたねはい、そして、まあ、ちょっと23日のご出店はですね、あといろいろあるんですけれども、何を紹介しようかな、もうめっちゃ迷うんです。ぜひこのねチラシを皆さん見ていただきたいんですけれども、まだね番組のホームページにもアップしておきたいと思いますので、ぜひ見ていただければと思うんですが、あとはですね、元井ソースっていうソースのお店も出てるみたいですね。ミシュランシェフ考案の料理を引き立てる柚子のホットソース、京都産完熟柚子を使いこだわりの素材の大人気ソースですよということで、もうこれも味見できたりするんですかね。めちゃくちゃ美味しそう。あと北青少年活動センターも出店されます。これが23日の出店になります。そして24日の出店はですね、北の商店街でもおなじみのジャムジャムキッチンさん出てくださいます。電車のような外観のキッチンカーで揚げたてサクサクのカレーパンを提供。うわー、でね今だんだん暑なってくる時にカレーパンがまたこう美味しいんですよ。塩味がカレー食べたくなりますよね、暑くなってくると。あとはですね、京都産業大学の木原ゼミからもご出店があるということで、ゆずスカッシュと貝殻のフォトフレームの手作り体験を実施しますということです。わー、もう全部紹介したいんですけど時間限られてるんでちょっとね申し訳ないんですけども、本当にいろんな出店がありますので、大人も子供もめっちゃ楽しめると思います。ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。ということで今日のハッピーまる子育ては西陣フェスご紹介しました。西陣フェスは5月23日土曜日、24日日曜日午前11時から16時、コミュニティバンク共振西陣支店で行われます。ぜひ行ってみられてはいかがでしょうか。

FM870 ラジオミックス京都からお届けしたお昼の京町ラジオ、そろそろお別れの時間です。皆さん今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。本格的に1週間が昨日から始まってね、なんかちょっと勢いつきすぎて疲れちゃうこともあるかもしれないんですけれども、もう本当自分にしっかりご褒美しながら急ぎすぎないようにね、五月病っていう言葉もありますから、本当に自分の心と体大事にしていただければと思います。さあラジオミックス京都、この後の番組です。この後16時から FM 舞鶴でヨッシーさんがお話しされますので、ぜひ楽しみに聞いてください。そして5時からはスプラッシュミックス京都、パーソナリティはターキーさんです。この後の時間もぜひラジオミックス京都でお楽しみください。暑くなってくるので熱中症対策もしっかりしながら過ごしていきましょう。マルコとはまた来週で

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
5: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
4: うん。
6: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社サイバーオミックス。
7: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto

こんにちは、 FM870 ラジオミックス京都お昼の京町ラジオ、5月13日始まりました。今日も烏丸北王子のラジオミックス京都のメインスタジオから生放送でお送りしてまいります。こんにちは、パーソナリティの横井雅子です。2週間ぶりなんですよね。4月29日の祝日と5月の6日の祝日はちょっと仕事の都合で休みをいただいておりました。なので本当にね、2週間丸空いて今日ということで、なんとなく4月から新しいねお昼の京町ラジオがスタートして以来、すぐにまたちょっと2週間空くで、今に至るとなるとなんとなく慣れない感じでね、手元がこれでいいのかな、あれでいいのかなってちょっと分かんないような状態なんですけれども、ゆっくり進めていこうと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあ3時ですね、もう今3時1分まもなく2分になろうとしておりますけれども、いかがですか、あなたは今ティータイム過ごしていますかね。ちょっと1日お仕事をして忙しいなと思っている瞬間、少し息抜きをすることで、なんとなくその日の後半またパワフルに動けるってこともあるじゃないですか。なのでぜひこの1時間、まあ約1時間ですね、ぜひリフレッシュしながら聞いていただければと思います。その中ですね、私は昨日の朝、我が家の庭に生えているユーカリのグニーがすごく茂り始めたので、いやそろそろカットしないといけないなと思って植木屋さんにお願いしようかなと思ってたんですが、今年はちょっと自分でやってみようとカットしてしました。でもね、なかなかねいい形にできたのはできたんですけれども、やっぱり難しいですよね。園芸師さん、ガーデナーさんってすごいですよね。本当に綺麗にかっこよくしてくださるし、次生えてくる、なんて言うんでしょう、いいところがいい形で伸びれるようなカットの仕方をされるんですよね。もう私はわからないので、なんとなくこのあたりかしらぐらいの感じで切ってたんですけれども、そしたらですよ、なんと蜂の巣が出てきたんです。で、蜂の巣には蜂が1匹だけ止まっていて、で私がその近くの枝をバンとカットしたのに、全然動こうとしてないから、あれこれ固まって死んでるのかなぐらいに思ったんですけれども、いやいやいやいや、ちゃんと活動中で、地味に動いてたんですよね。で、あーやばいと思って、蜂の撃退スプレーっていうのあるんですね、まあ、私何本も家にキープしてるんですけれども、それで思いっきり、まあ、ちょっと怖いのでね、パッと見た感じは足長っぽく見えたんですね。ただ足長鉢ほどは大きくはないので、なんだろうなと思いながらスプレーを振って、でとにかく蜂の巣もそんなにまだ大きくはなってないですし、蜂自体も足長の割には小さいなと思ってたんです。で、まあとにかくスプレーを振ったら飛んではいったんですけれども、すぐに庭で一匹の蜂が亡くなりかけていたんで、まあ、もうしっかりいっそのことを、まあ、ご臨終させてあげようと思って、しっかりスプレーを振りました。

で、その後ちょっと調べてみたんですね。これどんな蜂なんだろうなと思ってみたら、アシナガではなくコアシナガバチっていう名前で、スズメバチの一種だったんですね。スズメバチですから基本気性の荒い攻撃性の高い蜂じゃないですか。でも私が見たそのコアシナガバチっていうのは、そこまで黄色スズメバチとかああいういわゆる攻撃性の高いスズメバチほど攻撃性は高くないんですね。ただやっぱりスズメバチですから刺されるとすごく痛かったりもしますし、危険なので、大きな蜂の巣であったり何匹がいるところだと、もう蜂の巣駆除の方にお願いした方がいいみたいなことは書かれてたんですね。でも私が見つけたのは本当に小さな蜂の巣で、いわゆるスズメバチのような硬い大きなタイプのではなく、どちらかというとアシナガバチの巣の出来始めかしらぐらいの小さな巣だったんですね。で、蜂が1匹だったんで、どういうことなんだろうなと思って調べたら、コアシナガバチが1匹だけで、巣のところにいる場合っていうのは、ちょうど今の時期巣作りを始めたばかりの女王蜂らしいんですよ。なんだ女王蜂を私は殺していたのかと思ってちょっとドキッとしたんですけれども、とにかくやっぱりすぐに増えて大きく巣も、大きくなるので、早期の駆除がいいっていうことで、なんとかこれ以上は大きくさせずには済むような感じだったんですけれどもね。ただ蜂の巣をすぐに触るのも怖いので、昨日それをして今日朝もう一度その蜂の巣撃退のスプレーをまいて、で明日あたりまで様子を見てからその枝をカットしようかな、で袋にちゃんとね包んで捨てるようにしないと、やっぱりねいつまた戻り蜂じゃないですけれども蜂が戻ってきても怖いなと思うので、はい、ちょっと様子を見ている状況ですけれどもね。これから本当に急に暖かくもなりましたし、蜂が増えてくると思うんですよね。なので家の近くによく蜂が出るっていう方はちょっと気をつけて過ごしていただいた方がいいかもしれませんね。はい、ということで今日も元気にパワフルにお届けしていこうかなと思いますけれども、あなたからのメッセージもお待ちしております。メッセージいただくときには FM870 ラジオミックス京都 FM870@ラジオミックス京都、これメールアドレスです。そしてファックスは075-432-5806 075-432-5806。 SNS への投稿もお待ちしております。ハッシュタグ FM870 です。よろしくお願いいたします。ということでね、今日の1曲目お届けしていこうかと思います。今日1曲目お届けするのはザ・ビージーズのファースト・オブ・メイです。お聴きください。

域北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。

0: それでは本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。就労継続支援 B 型事業所株式会社ここから未来専門北宇治事業所施設長長谷川と申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: 長谷川さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 初めてというわけではないんですけれども、改めて、施設について少し教えてください。
1: はい、前回出演させていただいてから1年が経ちましたが、
0: はい、
1: 今年の4月より新たに障害者相談支援事業所も開所いたしました。
0: お
1: また4月にはご利用者様2名を一般就労へとつなげることができ、私たちにとっても大変嬉しい一歩となりました。
0: はい、
1: 現在は就労支援と相談支援の両面から一人一人に寄り添ったサポートを行っております。
0: はい、
1: 株式会社ここから未来千本寺北王子事業所は、うん、千本北王子に面している事業所で、
0: うん、
1: 地域の中で障害のある方が自分らしく働き社会とつながることができる場所として設立されました。
0: はい、
1: その人らしい働き方をここから未来へつなぐという理念のもとに、主に制作販売や経営作業を中心に利用者様一人一人の特性に合わせた働き方を支援しております。
0: うん、
1: 創造性と実用性を重ね備えたアート作品、地域イベントや手作り市での販売を通じて多くの方に親しみを持たれております。
0: いいですね。
1: また日々の作業や人との関わりを通じて働く喜びや達成感を感じながら一歩一歩未来に向けた成長を支えております。
0: 相談支援事業所を開所されたということなんですけれども、こちらではどんなことをしておられるのですか？
1: はい、相談支援事業所とは障害のある方やそのご家族が安心して生活できるようにサポートする福祉の相談窓口です。どんなサービスが使えるのかわからない、
0: はい、
1: 自分に合った働き方や生活の場を見つけたい、
0: うん、
1: そんな悩みに寄り添い、
0: うん、
1: 一人一人に合った支援を一緒に考えていきます。具体的には福祉サービスを利用するための計画を作成したり、就労支援事業所やグループホームなどとの調整を行ったりと、
0: うん、
1: 利用者様との各サービスをつなぐ橋渡しを補っております。
0: 大切ですよね。
1: はい、困った時に気軽に相談できる場所として、
0: うん、
1: 多くの方の地域での暮らしを支えております。
0: ここから未来というこの名前の由来教えていただけますか？
1: はい、ここから未来という名前には、
0: うん、
1: 一人一人がここから新しい一歩を踏み出し未来へつながっていけるようにという願いを込められております。
0: 素敵な願いですね。
1: はい、ここから未来のこれからの新しい一歩、
0: はい、
1: 行動してみよう、限りない可能性、うん

0: 性がライフにつながる、見つける力を育て、楽しく働く環境を提供し、一人一人が主役となる、そんな思いを大切にしながら、私たちは日々ご利用者様の皆様と共に働く場所を作っております。
1: なるほど。ここから未来さんのこのこうにはこういう意味、また同じくこうにはこういう意味って、そういうすべてに意味があるんですね、その頭文字に。
0: はい。
1: なるほど。あの、具体的にはどんな活動をしておられるんですか？
0: はい、主に軽作業を中心とした作業を行っております。
1: うん、
0: 地元企業様から依頼を受けて、毛糸作業の組み立て、
1: うん、
0: 袋詰め、シール貼り、封入などの経営作業も行っております。
1: うん、
0: また着物の帯などを製作、作成、縫製作業なども行っております。
1: うん、
0: パソコン作りが得意な方は、ブログや在庫管理も行っております。
1: いろんなことしておられますね。
0: はい、一定の手順をこなす作業の中で、正確さや丁寧さ、働くリズムを身につけております。
1: へー。
0: 主に販売活動と地域交流も行っております。イベント出店時にはご利用者様も一緒に販売に立ち会うことがあり、地域の方とのコミュニケーションや接客を通じて社会とのつながりを実感していただいております。
1: じゃあ皆さんと一緒に、あの、利用者さんも販売されてるんですね。
0: はい。
1: 他には
0: 主に、またモールアートの作品の制作や販売も行っております。
1: モールアート、
0: カラフルなモール素材を使って、動物やキャラクター、地域の飾りなどの小物を手作りしております。
1: かわいいんでしょうね。
0: はい、完成した作品は地域のイベントや手作り市、委託販売などでの販売を行っております。また日々のミーティングや生活支援も行っております。
1: はい、
0: 体調チェック、週ごとの振り返りなど、働くリズムを整えながら、自分の気持ちを言葉にする練習も行っております。必要に応じて生活面でのサポートも行っております。
1: なんだか本当に、学校プラスお家プラス職場、いろんな要素が混ざってる感じですよね。
0: そうですね、いろんなところからの、はい、
1: 形
0: を行っております。
1: ね、そんなここから未来さん、千本北王子事業所さんのセールスポイントはどんなところですか？
0: はい、セールスポイントが何個かありまして、
1: はい、
0: 1つ目は作る楽しさと働く喜びを大切にした支援というのを行っております。モールアートや軽作業など自分のペースで取り組める作業を通じて、できた、誰かに喜んでもらえたという達成感を実感しております。ものづくりを通じた表現活動や販売体験もあり、
1: はい、
0: 働くことの楽しさや自信へとつながる取り組みを行っております。
1: やっぱりこの達成感って大切ですよね。
0: はい、
1: 他には、
0: はい、2つ目は安心できるサポート体制を行っております。障害者福祉施設で20年以上の実績を持つ職員が在籍しており、豊富な経験に基づいた支援を行っております。
1: はい、
0: さらに看護師も常駐しているため、体調面のサポートや日々の健康チェックも万全、安心して通所していただいております。
1: ね、先ほど、毎日 そのミーティングとかの生活支援という中で体調チェックっていう言葉も出てきましたけれども、じゃあこういうことも、看護師さんがしてくださるんですか？
0: そうですね、主に、体調 と、その時あった、プライベートの話とか、やっぱりそういうところの、お声かけとか話をお伺いしたりしております。
1: そして、
0: はい、その部分で、個性に寄り添った丁寧な関わり方っていうところも意識しております。
1: はい、
0: 無理のない形でできることからチャレンジできる環境を整えており、毎日の自分の気持ちを言葉にする機会を支援しております。
1: 大切ですもんね。そっか、はい、じゃあそういう場をちゃんと設けて、利用者さんが居心地のいい環境を作るっていうところにもすごく気をつけておられる感じですよね。
0: はい、
1: さらにまだあるんですよね。
0: そうなんですよ、また先ほどもお伝えしたと思うんですが、
1: はい、
0: 地域とのつながりっていうところも大切にしておりまして、地域のイベントへの出店、手作り地での販売、
1: はい、
0: 施設見学の受け入れなど、外部との関わりを積極的に行っております。
1: へえ。
0: 福祉施設だけではなく、地域の一員としてのあり方を目指しております。
1: 近いところだと何かイベントを参加されたりされる

0: ですか？
1: はい、主に北区役所での、販売を月1回行っておりまして、
0: はい、
1: はい、最近は参加できてないんですが、来月ちょっと新しい新作を持って販売しようかなと思っております。
0: え、来月いつですか？
1: 来月、ごめんなさい、ちょっと忘れました
0: いいんですよ、いいんですよ、
1: はい、6月の3日やったと思います。
0: 6月の3日というと水曜日ですよ ね、
1: はい、
0: 第1水曜日、
1: 第1水曜日ですよね、うん、
0: はい、はい、それは何か、ここから未来さんのホームページとか見れば分かったりしますか？
1: はい、インスタグラムの方で、告知はさせていただく予定になっておりますので。
0: そうなんですね、はい、じゃあまた後ほど連絡先、お問い合わせ先とかでそのインスタグラムのチェックの仕方も教えてもらっていいですか？
1: はい、承知いたしました、
0: ありがとうございます。さらにまだありますよね。
1: はい、最後に、学びっていうところだけではなく、ヨガ活動っていうことも行っております。
0: お、
1: 働くことだけではなくて、遊び、ヨガを楽しむ時間も大切にしております。毎月外出やレクリエーションなどを実施しており、ご利用者様の息抜きの場所となっております。今月は5月の22日、ボーリング大会を開催予定しております。
0: というと来週の金曜日ですか？
1: はい、来週の金曜日
0: です。皆さんボーリングお好きなんですか？
1: そうですね、はい、私の、はい、多分好きだと思います
0: そうなんですね、はい、そっか。いや、でも長谷川さんは好きなんですね。
1: はい、私は、はい、進んで行っております
0: なるほど、そうですか、はい、いやでもね、皆さんね、楽しそうですね、はい、やりがいっていう、まあね、いろいろ日々されている中でいろんなところにやりがいってあると思うんですけれども、どんな時にやりがいを感じるのでしょうかね？
1: はい、ここは、スタッフ様と、ご利用者さんのやりがいが2つありまして、
0: はい、
1: ご利用者さんの場合は少しずつできることが増えていくときっていうところと、できる作業が増えたり、一緒にいるご利用者様と協力できるようになったりすると、自然とやりがいを感じられてるっていうお声をいただいております。でまた事業所での活動や、安心して過ごせる環境が自信や前向きな気持ちにつながっており、ここなら続けて通える、毎日来るのが楽しみって言っていただける方もおられるので、はい、継続利用の大きな利用となっております。
0: いいことですね。
1: はい、スタッフのやりがいとしましては、ご利用者様が自分のペースで楽しみながら取り込めている時とか、苦手だった作業にチャレンジしてやってみたらできるという笑顔で話してくれた時とか、その人らしい働き方が少しずつ形になっていく様子が見れるときっていうところがやりがいになっているという声もいただいております。
0: なるほど、ね、いいことですね。
1: はい、
0: 今後ね、これからこんな風なことをしていきたい、こんな風な形にしていきたいってありますか？
1: はい、ここから未来千本北大路事業所の目指すところは、
0: はい、
1: ご利用者様一人一人が自分らしいペースで社会参加に積極的に参加して、充実した日々を送ることができる環境を提供することです、私たちは個々の特性に合わせた支援を行い、無理なくできることから挑戦し、働く喜びや達成感を感じてもらえる場を提供しております、また地域とのつながりを大切にして、地域社会の一員として活躍できる機会を提供すること、さらに看護師が常駐して安心して通えるという点から、ご利用者様が自分のペースで通所を続けられるようにサポートしております。
0: はい、
1: 未来に向けていく一歩を踏み出すことを支援し、利用者様の一人一人ができる未来の扉を開くということができるように、これからも成長の場として支援を提供していきたいと思っております。
0: 今日少しお話の中で、モールドールも作っておられるということですが、このモールドールを作ってみたいなとか、あと、事業所を見学してみたいっていう場合はどうすればいいんでしょうか？
1: はい、例えばモールドールや、制作体験、事業見学等は随時受けてもらっております。
0: はい、
1: ちょっと作ってみたいとか、どういうふうに作るのか見てみたいとか、どんな事業所、と思った方も、大歓迎しております。
0: おお、いいですね。
1: はい、
0: じゃあ見学ができるということですよね。
1: はい、
0: じゃあその見学するためにはどんな方にすればいいんですか？
1: はい、見学の流れをお伝えさせていただきますと、
0: はい、
1: まずお問い合わせをしていただきます。
0: はい、
1: ご希望の方はお電話または、メールでご連絡ください。
0: はい、
1: その際に担当者が日程を調整させていただきます。

0: でその次に、事業所の内容を案内しながら施設の活動内容や支援方法について詳しくご説明させていただきます、
1: うん、
0: 見学後の相談としましては、はい、必要に応じて詳細な説明やご相談も受けたまわっております。
1: いいですね。じゃあこの株式会社ここから未来千本北王子事業所の電話番号などの連絡先、あと例えばインスタグラムはどんな風に検索したらいいとか教えてもらえますか。
0: はい、まずお問い合わせ先というところが電話番号をお伝えいたします。
1: はい、
0: お電話番号0754315536、もう一度お伝えします。
1: はい、
0: 0754315536となっております。
1: はい、
0: でまたインスタの方なんですが、パソコンインターネットが、お使いできる環境でありますと、
1: はい、
0: 株式会社ここから未来と打っていただくと、
1: うん、
0: 上から3番目4番目にインスタグラムが出てくれますので、そこを押していただければ、
1: うん、
0: 事業所内の内容、うん、活動等は見れますので、はい、いつでも見ていただけたらと思います。
1: ということは今度5月22日の、ボーリング大会の様子とかももしかしたら見れるかもしれませんね。
0: はい、
1: 写真がアップされるかな。
0: すぐ写真あげます
1: そうなんですね、
0: はい、
1: そうか、じゃあもう大会中に上がってくるかもしれませんね、
0: はい、
1: じゃあちょっと皆さんの楽しんでおられる様子もこれでご覧いただけるということでね、
0: はい、
1: ぜひ楽しみにしていただきたいですし、
0: はい、
1: 興味のある方ぜひ電話をかけるのはちょっと最初からは緊張するなっていう方はインスタなどをご覧になって様子をご覧になってからでも遅くはないですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 皆さんインスタグラムからの問い合わせが多いので、
1: は
0: い、
1: 最近はそうなんですね。
0: はい、そうなんですね。
1: かしこまりました。じゃあ先ほど教えていただいたお電話番号の受付時間は平日の午前10時から夕方5時ということでよろしいでしょうか。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。今日は就労継続支援 B 型事業所株式会社ここから未来の長谷川祐樹さんに、ご出演いただきました。長谷川さん、ありがとうございました。
0: はい、ぜひお待ちしております。
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、この時間は北区役所の協力でお送りしました。

さてここからは上北河原版、北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けしてまいります。役立つ情報かどうか分かりませんけれども、今週金曜日5月の15日は葵祭り加茂祭ですよね。私毎年これでね、道がね通れなかったり、バスが動かなくって遅刻しそうになったりで本当に慌てるんです。もうずっと生まれてから京都に住んでいるのに毎年なんか忘れちゃうんですよね。困ったもんだと思うんですけれども、今年も5月の15日交通規制ございますので気をつけてくださいね。5月の15日は加茂祭ということでね、これも約1500年前の欽明天皇5年の時ですかね、不作に見舞われて木が疫病が蔓延した時に、加茂大社のたたりで狼ですね、加茂狼第二神様、加茂狼の、たたりであるとして馬を走らせて祭りをせよという神様のね、お告げがあったことが起源となっているということなんですけれども、これ上賀茂神社、下賀茂神社の両神社の例祭であって、天皇のお使いである勅使がこの奉仕になる勅祭ということで、昔その祭りといえばこういう加茂祭、葵祭りを指すほど本当に何て言うんでしょう、すごく大きなお祭りだったんですよね。もちろん今でも、祇園祭り、時代祭りと並んで京都三大祭りの一つとされているわけなんですけれども、なので本当に全国からもたくさんの観光客の方も来てくださいますよ。そんな中、交通規制あるんですけれども、巡行ルートとしては京都御所を朝10時30分に出発してから、まず下鴨神社に11時40分頃から、14時20分頃ね、ここで祭事が行われて、次に、上賀茂神社に到着するのが15時30分過ぎぐらいということで、下賀茂神社を14時20分くらいに出発する予定で、北大路通りから、鴨川の堤防などを経て到着するんですよね。私も小学生の頃はもう毎年見に行って、でそれこそもうお祭りで私たちの場合何を見るとかいうよりかは、上賀茂神社の今でいうちょうど駐車場あたりになるんですかね、あのあたりで出店がいっぱい出てたんです。最近ちょっと行けてないのであれなんですけれども、もう出店はないかもしれないんですけれども、昔はよくその小学校の時は友達と一緒に学校から帰った後出店に行くのが楽しみでならなかったんですけれどもね。さあそんな葵祭りなんですけれども、当日は本当にね、いろんなバスのルートがだいぶ変わります。なのでちょっと気をつけていただきたいですし、あと通行禁止になる部分もありますのでね、特に北さん市バスの

沖田さんは14時10分くらいから16時20分くらいまで運行を休止されますので、日頃北さんを利用されているあなた、ちょっと気をつけてくださいね。他にもいろんな市バスで、要は巡行ルートにかかるようなところを通っているバス、その界隈のところでは運行、経路の変更があったりとかしますのでね、ちょっと気をつけて出かけていただきたいなと思います。またもうすでにかなりの気温になっておりますので、暑さ対策も気をつけて行ってください。もしね、5月の15日が雨だった場合は翌日の16日ということで、同じく16日が交通規制かかります。16日はなんと土曜日ですのでね、いろんな予定を考えておられる方もいらっしゃると思いますので、ちょっと気をつけてください。はい、ということで、さらにもう一つだけお伝えしておこうかな。もう一つ、5月の24日日曜日、はい、こちらノース京都フェスティバルというものが大宮交通公園で開催されます。入場は無料でございます。これね、もうすでになんと2023年からスタートされて5回目になるんですよね。地域交流活性化、そして子どもの未来につながる活動を目的として、大宮交通公園でノース京都フェスティバルというイベントが開催されるということでございます。はい、飲食もございますし、縁日もあります。習い事とか職業体験ショーなどもできるので、大人も子どもも楽しんでいただける、そんなフェスティバルでございます。はい、ということでね、あと今回移動動物園もあるようなんですよ。これちょっと私も気になってるのでね、行ってみたいなと思っているんですけれども、とにかく、お越しいただく際には、公共の乗り物で行っていただきますようにご協力をお願いいたします。いろんなブース出展されますし、抽選会などもあるそうですのでね、ぜひ楽しみになさってください。はい、ただいまご紹介させていただきましたノース京都フェスティバル、開催日は今年5月の24日の日曜日、朝10時から夕方4時30分までです。オープンが10時、クローズが16時30分、場所は大宮交通公園です。以上、お昼の京町ラジオ上北河原版お伝えいたしました。

お昼の京町ラジオ。さあここからは、まあ、横井雅子のフリートークということでですね、5月になってお家のお庭の植木たちかなり茂ってきたんじゃないですか。5月ってやっぱり剪定にぴったりの季節みたいなんですね。家の中の私の場合は観葉植物もやはり4月終わりぐらいからぐぐぐぐぐっと成長し始めてですね、特にモンステラなんかこの秋口に一旦ちょっと葉が腐って生えてきたものですから、もう根元の方からカットしちゃったんですよね。でもうここからは生えてこないな、残念だなと思っていたら、年明け、2月か3月あたりですかね、そのカットした先からもう本当に5ミリぐらいの細い爪楊枝の先のような新芽が見えてきて、なんだろうと思っていたら、本当にそんなちっさな状態からこの1ヶ月ちょっとでもうしっかりとモンステラの葉の形まで出来上がって、多分ねあと1日2日でしっかり開くと思うんですけれども、それぐらい急成長するんですよ。もう長さがそれこそ2月3月あたりに5ミリぐらいしかなかった爪楊枝先がこの今ですよ、もう40センチぐらいの長さにまで伸びているっていう状況なので、本当にやっぱり5月になってすっごく早いんだなっていうのが感じられます。なのでぜひ剪定を考えておられるあなた、この季節にされてみてはいかがでしょうか。あと鉢の植え替え、まあ木の種類にもよると思うんですけれども、うちの場合ミモザを大きな鉢で育てているんですが、ミモザはやっぱり今、まあ、花が春先に終わって次梅雨を迎えるこの今がちょうど鉢植えを植え替えの季節だって言われてるみたいで、かなり大きな鉢なのでもう自分でするのは無理だから、私はもうね、お願いしようと予定してるんですけれどもね。はい、いかがですかこの季節。そして今ちょうどスタジオから見える外のところにツバメが飛び回ってるんですけれども、これだけいるということは今このスタジオが入っている建物のどこかにツバメの巣がある可能性があるのかしらと思うぐらい飛び回ってるんですよね。地下鉄の入り口とかによくツバメの巣があるの気づきませんか。私が通うここ北王子の地下鉄の出口、さらには近くの家の近くの地下鉄の出口なども結構ツバメの巣ができてるんですよね。今ちょうど子供を育てている時期ね、かわいい巣のあたりからね顔を出しているの見えたりするんですけれども、ツバメの糞頭から落とされないように気をつけてくださいね。本当階段のあたりツバメの糞だらけになってるのでね、これうっかりしてると上から落とされちゃうなと思って見てるんですけれども、はい、みんなね元気に立派に育っていってほしいですけれどもね。ということでちょうどね季節の変わり目、今は剪定時期ですよっていうことをお伝えいたしました。ということでですね、続いての曲を聴いていただきましょう。ライオネル・リッチーの You Are お聴きいただきます。

FM870 ラジオミックス京都、お昼の京町ラジオ、よっこいまさこがお送りしました。ゆったりとお過ごしいただけましたでしょうか。この後ラジオミックス京都では午後4時から FM 舞鶴プレミアム京都水曜日とお送りします。そしてパーソナリティは友成達治さんです。さらに午後5時からはスプラッシュミックス京都水曜日、パーソナリティはターキーさんでお送りいたしますね。もう日がとっても長くなってきて、なんか午後のひととき、いろんなことができて嬉しいですよね。だいたい夕方、5時6時にお家に帰ったとしてもですよ、まだ明るいので、なんとなく、シャッターでも開けて夕暮れ見たいななんて気分になりませんかね。ちょっと前までだったらもう4時5時だとだんだん暗くなってきて、もうお家に帰ったときなんて真夜中っていうような感じになってましたのにね。本当に日が長くなって、日の長い時間が続くと気分的には、私は楽しい気分になるんですけれどもね。これがこのまま暑すぎないで、ずっとこれぐらいの気温で過ごせたら最高なんですけれどもね。わあ、今年もね、きっと暑い夏がすぐにやってきそうですが、ね、つかの間の心地よい季節を楽しみましょうということで、これからもね、毎週また続けてまいりますので、よろしくお願いいたします。来週水曜日もぜひお耳にかかりましょう。そうそう、再放送は今夜午後9時からでございます。そして土曜日は午後3時から再放送させていただいておりますので、よろしければ聞いてみてください。

お相手は横井雅子でした。さあ今日の最後の曲はトトのアフリカを聴きながらお別れしたいと思います。今日もお付き合いいただきありがとうございました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。

0: オンモール北大路はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北大路駅真上、
3: イオンモール北大路。
4: この番組はイオンモール北大路の協力でお送りしました。

0: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では、地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については、京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また、会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。

0: 詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM ラジオミックス京都

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月14日木曜日、お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、パーソナリティのふっここと藤島聖です。今日もどうぞよろしくお願いします。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。なお、再放送は今夜午後9時からと、土曜日は午後4時からお届けしています。さて、5月に入ってもうね、ほぼ半ばになりましたけれども、皆様どんな風にお過ごしでしょうか。なんかね、ちょうど最近なんですが、なぜか同じ話題が全然違う日にちの違うグループで出てきたということが2、3回続きまして、今日はちょっとその話をしてみたいんですけれども、皆さん、お家に帰って外で着ていた服をすぐ脱ぎますか？なんかね、そのままでいるよという人と、もう一つ、部屋着に着替えるパターン、そして部屋着に着替えた上で寝るときはさらにパジャマに着替えるパターンとあるということで、パジャマ持ってないわっていう話と、いやいやパジャマと部屋着一緒違うのっていう話からね、いろいろ広がりまして、いやいや私帰ってきてから寝るまでほとんど外で着てた服のままやけどみたいな話があるんですよ。ということで、ちなみに皆さんはどちらでしょうか。部屋着お持ちですか。部屋着っていう、なんかね、最近もちょっと可愛い言い方ですよね。ルームウェアでしたっけっていう感じで、部屋着なんかないわと、ただ、上着脱ぐだけで寝るまで、あ、お風呂に入る時までって言ってたかな。そんな感じで過ごすのに、わざわざ部屋着あるのとか、いやいや、部屋着って言ってもスウェットよとか、スウェットのままでコンビニまで行けるっていう話とか、っていうことですごく盛り上がったので、よかったら皆さんの部屋着があるかどうか、そしてパジャマを持っているかどうか、部屋着とパジャマ一緒よ、みたいな話などが聞けたら面白いなぁ、なんて思っております。今日ちょっとね、今ゲストの方も笑ってくださってますけど、私自身はちなみに、もともとは部屋着があってパジャマがありました。で、結婚した夫が部屋着とパジャマが一緒というタイプだったので、感化されて、私も家に帰ったらスウェット的なものを着てそのまま寝る、まあ、お風呂に入って着替えたりすることももちろんありますけれども、部屋着とパジャマ同じ派に変わりました。元は、パジャマ、部屋着、外着という3種類でやってまいりました。皆さんのローテーションはどんな感じでしょうか。よかったらぜひ教えてください。さて、この番組ではあなたからのメッセージ、リクエストをお待ちしています。今の部屋着パジャマ論争がよかったらお話聞かせてもらえたら嬉しいです。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806。 X でポストしていただく場合はハッシュタグもお願いします。ハッシュタグ FM870 FM870 をつけてポストしてください。

はいね。そして今日のね1曲目なんですけれども、昨日ちょっと訃報が、ニュースで流れましたが、作曲家の大野雄二さん、皆さんご存知でしょうか。数々の名曲を残してくださってますけれども、私の、多分彼の作曲で一番好きなのはもしかして、スペースコブラでしたっけね。コブラというやつですね、が好きだったんですけれども、何よりもこの曲を抜きには語れないというあの曲を感謝と追悼の意を込めて1曲目にお送りしたいと思います。大野雄二さんが作曲した、ルパン三世のテーマ、これをね、なんかね、実はね、3、4種類だったかな、んかバージョンがいろいろあるみたいなんですね。でもやっぱり私が聴いていた、小学生の時に聴いていた曲というと、ルパン三世のテーマ78というね、最初のルパン三世のテーマをお届けしたいと思います。この曲、中学校で吹奏楽部の時にも演奏しました。サックスになりたかったのになれなかったので、とってもよく覚えている曲です。ではこちらをお届けして、1曲目をお届けしたいと思います。

0: お送りしています。はい、今の曲いかがでしたでしょうか。この方がこの曲を作曲したのが大野ゆりさんでした。ということで、この時間は日頃ラジオミックス京都を応援してくださっている団体や企業の方のをお招きして、さまざまなお話をお聞きしていきます。そして今日のゲストはこの方です。自己紹介をお願いいたします。
1: はい、こんにちは、株式会社武田事務機の北かなと申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。今ちょっとね、曲をかけてる間に、はい、少し先ほどの部屋着パジャマ論争のことを北さんから今伺ってたんですが、はい、北さんはね、
1: はい、
0: はい、
1: 服のまま、
0: 服まま、
1: はい、お風呂入るまでそのままです。
0: 部屋着なしタイプ、
1: 部屋着なしタイプです、
0: はいはい、部屋着ありタイプということなんてことをいろいろ話して盛り上がっておりました、はい、ということでね、北さんといえば、
1: はい、
0: はい、またタグ文具祭り、すいません私も本当によく噛みます。タグ文具祭り、皆さん聞きたいでしょう。このお話がね、もう前回ほぼ終わらないみたいな感じで駆け足でね、はい、お願いしたんですけれども、はい、さらにいろいろまた情報があるんですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ではちょっと続きですけれども、はい、タグ文具祭りとはどういうお祭りなのかをまず伺ってから、はい、そのさらに広い話をお願いしたいと思います。
1: はいはい、まず、日にちが5月29、30、31に、都メッセ、京都の都メッセであります、はいはい、タグ文具祭りです。で、入場無料の来て見て触れて買える、文具の展示即売会になります。
0: はい、素敵ですね。お時間がですね、午前10時から午後6時までとなっています。はい、はい、無料ですよ。
1: 無料です
0: そして、前回はね、いろいろ文具ソムリエの方とかのスペシャルトーク、はい、ライブがありますよなんていう話を聞いてたんですけれども、はい、はい、続き今回はどんな魅力をお知らせしていただけますか。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 今回ははい、ビジネス向けのブースもありますということで、はい、告知にお伺いさせていただきました。
0: はい、ありがとうございます。はい、これがまたね、文具でここまで話してくださるのっていうね、いろんな、ね、本当にいろんな要素をお届けしていただけるんですが、
1: はい、
0: はい、具体的にはどういうことになりますか。はい、
1: 文具と言いましても弊社の武田事務機っていうだけあって、はい、オフィスのこと全般をしてるんですが、
0: はい、
1: ビジネスで使われるツールのサービスなども提供させていただいております。
0: はい、
1: で、まあ、そんな中でもいろんなセミナーや、ワークショップ、その他、展示などもさせていただいてるんですけれども、
0: はい、
1: 例えば、ここはオフィスですね、個人向けのコンボックスっていう、はい、皆さん分かりますか。ちっちゃなお部屋
0: 私たちの世代だったら電話ボックスみたいな感じというのが分かるかもしれないです。
1: はい、コンボックスシリーズといいまして、
0: はい、
1: ま、ちっちゃな個人的なブースというかお部屋になるんですが、はい、今オフィスでもフリーアドレスって言って個人の机がない会社も結構あると思うんですね。
0: そうなんですね。
1: で、そんな中でそれでもやっぱりそのお客様と個別にお話ししたいとか、うん、ちょっと集中してパソコンでお仕事したいっていう方のために、はい、お部屋を設けておられる、はい、会社とかも多いと思うんですけど、
0: はい、
1: そういうそのコンボックスシリーズのお部屋を展示しております。はい、で、今在宅ワークなんかで、はい、お家の方でお仕事される方も多いと思うんですけれども、
0: そう
1: ですね、日常生活とお仕事の切り替えってなかなか難しい、はい、難しいです、と思うんですよ。
0: はい、
1: で、その時に改めてその例えばオフィスを借りたりとか家賃を払って何か買うっていう買ったり借りたり、買ったりするのはちょっとなかなか難しいと思うんですが、
0: はい、
1: このコンボックスを一つ置いとくと、はい、お家の中でもオフィスの空間が保てるっていう意味では、大きな会社さんだけじゃなくて、
0: はい、
1: 個人でお仕事されてる方にも、はい、ちょうどいいかなと思うんです。
0: そうですね。
1: はい、はい、
0: 切り替えができるということと、うん、それからやっぱり音を、ね、遮断できるの で、
1: そうです、ね、
0: なんか例えばお子さんがもううっかり、はい、病気で休んでいらっしゃるとかで、
1: あ、そうです ね、
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、声が聞こえてしまってズームで困るという方にも良さそうだなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、
1: 他にもいろいろセミナーなども

0: あるんですが、はい、カスハラ特殊詐欺対策セミナーっていうのがありまして、まもなく10月頃ですかね、あの会社が従業員を守るためにあのカスハラに対する対策をしないといけないという、はい、あの法案ができると思うんですが、でそのために何をするかっていうと、やっぱり電話の録音などもかなり必要になってくるのかなと思うんです。
1: で、
0: カスハラだけではないんですが、あの言った言わないとか、あとちょっとメモしてたけれども忘れてしまったとか、そうですね、そういうことのためにあの、はい、電話を、録音しておく仕組みを、うん、あのサービスとしてあのご提供させていただくっていうのも、はい、弊社させていただいてます。
1: 助かりますね、
0: はい、そうですね、今いろんなその従業員さんを守るっていう会社の立場っていうのも非常に注目されておりますので、そのあたりもあのセミナーでお話聞いていただいて、はい、あのあこういうふうなことをしなきゃいけないんだっていうのを分かってもらえるいい場所になるのかなっていうふうに思っております。
1: はい、
0: 他にも、オフィスのグリーンというところで、
1: はい、こちらもね、はい、すごい素敵ですよね、
0: うん、そうですね、今、はい、あのよく会社に行かれるとグリーンがすごく飾ってあったりとか、あ、うんうん、はい、あのそういう素敵な会社が多いと思うんですけれども、はい、なかなかそれに取り組めてないあのまだ事務所さんとかもあると思うんですが、まずはあのこういうことができるんだっていうのを、はい、あの売り場で見ていただいたり、ちょっとセミナー聞いてもらって、はい、例えばその会議室で集中できるようにグリーンを置こうとか、あと、社員向けの、はい、働きやすい環境のためにどうするかとか、採用リクルート向けの、空間演出なんかも、非常に今人手不足の中どうやって、はい、あのうちの会社を選んでいただけるかっていうところも大事になってくると思いますので、一度このグリーンのお話も聞いていただけたらいいのかなと。で、展示もしておりますので、はい、ぜひぜひあのこちらのブースにも来ていただけたらなと思います。
1: いいですね、はい、このねびっくりしたのがあの武田純喜さん、何でもあの相談に乗ってくれそうな
0: そう、ね、
1: ちょっとドラえもんのようなイメージにだんだんなってきてるんですけどす、ね、このねグリーンのことに関してもね、あのただグリーンを買うだけっていうイメージがあるかもしれないんですけれども、はい、どのようにということでいろんな展開があるようなので、はい、それを相談できるっていうのはすごいありがたいですよね。
0: はい、あの私たちはあの快適オフィスのご提案っていうところをあの、はい、念頭に置いてさせていただいてますので、
1: はい、はい、そうなんですよ、うん、であの最初ね私はあの、うん、こちらにじゃあ行かれる方っていうのは、うん、会社の総務の方とかですかね、うん、っていうことを北さんにお伝えしてたんですけど、はい、これ聞いてたらもうなんかあの採用担当の方から、
0: そうですね、
1: 企業の、はい、本当中小企業の方なら社長さんが行かれてもいいし、うん、はい、実際にうちの会社に置いてほしいから参考に見たいっていう、はい、全然そういう立場関係ない方からでも ね、
0: そうですね、
1: 話を上げられそうな気になってきています。
0: なのでぜひあのお子様連れで来られた、はい、あのパパさん、うん、ママさんとかも、あのどこかの会社には皆さん所属されてると思いますので、お話聞いていただいて、あこんな会社だったらいいなっていうのを一度持ち帰っていただく、そういう場所にもなればいいかなと思ってますので、
1: こんなことができるらしいよっていう
0: のを、ぜひぜひ、はい、
1: あいいですね、うん、そうするときっとあの経験のある武田事務機さんにお願いすると、はいはい、こういう職種だよとか、
0: そうですね、
1: こういうスペースの広さがこんな感じだけれども、はい、ってことでの相談ができるのかななんて、はい、はい、思いながら聞いてました、ね、
0: はい、
1: 快適な働く場所があるっていうのはすごい大事だと思うんですよ ね、
0: はい、
1: うん、なんか先ほど伺ってたら、はい、だんだん自分の机がない会社が増えてるっていうね、
0: フリーアドレスっていうんですけど、あの机がなくて、はい、来た順番に好きなところに座るっていうようなあの、はい、会社も増えてきてて、特に営業さんなんかだと、ほとんど会社にいなくて、はい、出先に出られておられたりするので、アドレスあの場所は決まってなくて、
1: はい、
0: でロッカー一つでこの中に入るものだけを、はい、あの会社に置いておいてくださいと、それ以上は増やしたらダメですよっていうルールがあるところもありますよね。
1: ちょっと整理整頓を強制されちゃいそうな、そうですね、
0: 綺麗なオフィスを保つためにも、うん、大事かなと思います。
1: 面白い試みですね、はい、なんかそうした経験がたくさん終わりだということは、例えば今、はい、フルリモートの方がすごく増えていると思うので、
0: はい、
1: じゃあ家の中の快適なその働き方

0: そうですね、
1: 働くスペースの保ち方みたいなことも相談させてもらったりできそうですよね、
0: はい、そうですね、もちろんさせていただきます。で、椅子や机もあの展示しておりますので、はい、あの試しに座っていただいて、あ、こんな椅子があるんだとか ね、
1: いいですね、椅子で集中力変わりますよね。
0: そうなんですよ、やっぱり、背もたれがどうとか、はい、あの腰が痛いからどうとか、やっぱり人それぞれ悩みって違うと思うので、はい、ご自身に合った椅子や机を、選ぶことによってお仕事の効率も上がるという感じかなと思います。
1: はい、はい、それもすごく楽しそうですね、はい、机も椅子もあるということでね、うん、本当に文具だけではないということを、はい、あの再び強調しておきたいんですけれども、はい、なので、文具だけだともしかしてあの前もってお金を払っといてもそれだけ買うのかしらなんて思っている方に、うん、前売りのね、はい、チケットの話をちょっとね、はい、していただきたいんですけれども、はい、机とかにも使えるということですね。
0: あ、そうですね、あの、はい、その場でレジでお支払いいただける分に関しては、はい、あのご利用いただけます。
1: ぜひぜひ、はいはい、では商品券のご案内お願いします。
0: はいはい、あの入場は無料なんですが、はい、当日お買い物に使える前売りチケットを、はい、文具店タグ本店、烏丸2条店、寺町3条店で現在発売しております。はい、で、一人3口ですね、はい、3枚、1000円のチケットで、はい、1100円分お買い物ができるんですけれども、いい、3000円でお買い物をしていただいて、はい、3300円分文具祭りの会場で使えると、はい、そういうチケットを今の限定で発売しておりますので、はい、あの文具店タグで、ご購入いただいたものをタグ文具祭りでご利用いただくという形になります。はいはい、
1: なのでね、この3枚以上であればいいということで、うん、まあ、4,000 円とかでもいけるということですね。
0: はい、
1: はい、ということで、とてもお得な商品券を、はい、実際に、今もう販売始まってます。はい、でもこれ 数量が限定なんですよね。
0: そうなんです、はいはい、ですので、あの、はい、文具祭り始まるまでになくなってしまう可能性もございますので、
1: ということですよ。
0: ぜひあのご来場いただく方は結構皆さんたくさん買われるので、はい、ね、今のうち前売り券買っていただいておいたらいいかなと思います。
1: 本当ですね、はいはい、お得なので、はい、ぜひとも、検討してみてはいかがでしょうか。はい、そして、ワークショップもだいぶなんか埋まってきているという話ですよね。
0: 埋まってきてますね。あのちょっとホームページ等で、はい、あのご紹介しているセーラーのインク工房ですね、はい、こちらの方はもう、うん、あの埋まってしまってますので、あのそれ以外のワークショップで、はい、もしあのご検討の方はあの、はい、予約が必要なのはそんなにたくさんないんですけれども、はい、あの佐藤博史さんのインク水彩ワークショップは、はい、あの QR コードの方から事前お申し込みになっておりますの で、
1: あ、本当ですね、
0: はい、ぜひあのこちらの方を早めにというところになります。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてあの聞き取りなかったわとか、もうちょっと詳しく知りたいわという方は、はい、インスタグラムか X で、はい、調べていただくことができるということだったと思うんですけれども、はいはいはい、そちらの方からもいろんな情報載ってますが、多分ね前回も、はい、グラスデコ体験とか、はいはい、顔料スタンプ体験、いろんなことをされるので、はい、あの今もう本当にね今日も喋りきれないよという、はい、感じのたくさんの情報があります。はい、そしてで、ワークショップもですね、はい、この3日間、うん、もうずっと入ってますよ。本当にずっと入ってますね。はい、
0: で、はい、あの個人様向けのワークショップもどんどん入ってまして、はい、随時 SNS で更新しておりますので、はい、SNS をフォローしていただいて、はい、新しい情報をどんどん入手していただいたらいいかなと思います。
1: は
0: い、
1: ですね、ここにも生成 AI 仕事術ですとか、はい、うんうんうん、ウェブセミナーだったり、はい、あと香りのセミナー、はい、いいですね。で先ほどのオフィスグリーンのセミナー、はい、セミナーを見た後にグリーンも見て、はい、あの買うか買わないか決めるということができたりもしますね。はい、ということでたくさんのセミナーがこの3日間ずっとねぶっ通してほぼあるぐらいの感じです。はい、そしてちらりとあの前回お伝えした、はい、あれですね、じゃあ 食事が、あ、そうなんです、できることもちらっとお伝えしておきたいなと。はい、あの
0: 丸一日、はい、あのレジャーとして遊びに来ていただくために、はい、ね、はい、お弁当とカフェを、販売というかさせていただいて、はい、あの飲食できるブースも設けさせていただいておりますので、はい、ぜひ一日中朝から来ていただいて、はい、夕方まで、はい、お楽しみいただければなと思います。
1: はい、ということですね。そして最終日だけちょっと終わりの時間が違ったんですか。
0: あ、そうですね、最終日だけ17時までになりますので、はい、お気をつけてお越しください。
1: はいはい、ということで、はい、はい、 本日もタグ文具祭りについてお伝えしていただきました、はい、武田

お送りしておりますのはお昼の京町ラジオ木曜日、お相手はふっここと藤島ひじりです。さてこの後は続いては上北河原版、北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けしたいと思います。まずは令和8年度、ゴミ

ゴミ減エコバスツアー、ゴミ減量エコバスツアーの参加団体募集のお知らせについてお届けしたいと思います。団体さんなどで、ゴミ減量とか環境問題とかに何か勉強になるようなツアーを組みたいなと思っている方向けの情報なんですけれども、私、京都市ゴミ減量推進会議というところの、どのように市民がゴミを減らしていけばいいかとか、どういう取り組みをしている団体があるとかをご紹介していくような、ゴミ減量推進会議という団体のココミ日和という開放誌の仕事をしておりまして、そこで取材したり、記事を書いたりなどもしてるんですけれども、ゴミをねどうやって減らすとかいう話の前に、実は私たちって捨てた後そのゴミがどうなってるのかってあんまり見たことないんじゃないでしょうか。私もプラスチックのゴミが引き取られて、そのプラスチックどのように分けられたりとか、どこに運ばれていくとかね、全然知らなかったんですが、この仕事をして、初めて行ったのが、横路にあるやはりそのね、プラスチックをどのように振り分けるかっていうところを見せてもらえるところだったんですよね。こちらもねこのエコバスツアーの中で、見学に行けるようになってたりもするんですけれどもまずこういったゴミ減量はどのように行われているとか、どのように振り分けられているとか、再資源化はどうなっているんだということに興味がある、方が、エコマチステーションというところに申し込みに行くと、こちらのツアーを組んでいただけるということで先着順になっています。そして、実施内容ですが、こうした見学施設や見学内容について希望を聞いた上で最適な見学コースを設定するオーダーメイド形式でツアーを実施しているということですね。対象者はゴミの減量に関心のあるグループや地域団体、京都市内に在住もしくは在勤通学されている方に限定はされているんですが、どなたでも申し込めると思います。そして参加費用は無料なんですが、その中でエコクッキングなどね、組み合わせる場合は材料費の負担が必要な場合があるそうです。そして参加の定員は1組10名以上で30名までのグループ、こちら要相談ということになってます。申し込み期間が明日から始まります。5月15日金曜日から、7月の31日金曜日までとなっています。実施は、令和8年8月今年の8月から来年の令和9年3月末まで、この期間にツアーを設定するということになりますね。そしてツアーの実施回数なんですけれども、一つのエコマチステーションにつき期間中上限3回までということで先着順です。見学施設は京都市のゴミ処理再資源化施設などを自由に組み合わせていただけますということで、このねリストになってて20箇所ぐらいあります。例えばサステナ京都さんとか京エコロジーセンターさんとか南部資源リサイクルセンター、こちらですね、私が、見学に行かせてもらったのは南部資源リサイクルセンター、プラスチックごみが最終ね振り分けられて塊になっている姿を見ました。そしてそこで作業している方、横路学園、それから東北部クリーンセンターエコランドとハノンやしろとかいろんな施設に見学に行けるので、その中で、相談の上でツアーを組むという感じらしいです。そして、申し込み先が先ほども言いました、各区役所各所内のエコマッチステーション、エコマッチステーションに相談に行ってお申し込みください。どの国もねエコマッチステーションさんがあるので、そうですね、一応問い合わせ先だけお伝えしておこうかなと思います。京都市環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課、電話番号は075-222-3946 075-222-3946です。

そして、ツアーのご紹介ともう一つがですね、アート展のお知らせをちょっとお伝えしたいと思います。好きでつながるアート展開催期間がもう始まってます。昨日から始まってまして、5月17日日曜日まで、こちらは、居場所カフェという不登校のお子さんとかがね、どのように過ごせるかっていうと、ちょっとなかなか家の中にいると親子でこうちょっと滞っちゃいそうな関係性ですけれども、そういう方たちのための居場所をオープンされている、かずみさんという方のね、居場所カフェというのがあるんですが、こちらは、普段は中京区の松屋で、居場所カフェを開催されてるんですが、この方が好きでつながるアート展というのをね考えたんですね。これすごく面白いんですが、なんとアートを作品を作った方の名前を伏せて展示するっていう面白い企画なんですね。名前があるとこのどういう方が書いたかとか分かっちゃう。でも作品に、あ、私これ好きみたいな、こういう、こうビビッとした出会いをね、作ってあげようということで、逆に先入観なしに作品を見てねというちょっと面白いアート展です。好きでつながるアート展開催期間が5月13日始まってまして、5月17日日曜日まで、時間が午前10時から午後6時まで、場所が、カフェ&ギャラリーワク、WAKU でワク、カフェ&ギャラリーワクさんですね。二条城の南側で、お池通り沿いになってあると思います。このお池通り、お池通りって名前なのかな、堀川から、西川なんですよ。で、なんか新千円とかがある通りかなと思うんですが、こちらのかなり二条寄り側なんですけれども、二条駅から徒歩、7、8分かなというところにあります。こちらも、ぜひビビッと作品でつながってみませんかということでご紹介いたしました。好きでつながるアート展のお知らせでした。

お昼の京町ラジオ木曜日復刻こと藤島聖がお送りしております。この時間は復刻京都復刻が気になる話題をピックアップしてご紹介するお時間です。今日は気になる書籍をご紹介したいと思います。今週の日曜日ですね、

ツェル、塔の上のラポンツェルが正式名称かなと思うんですけれども、こちらの曲でもちょっと出てきますけれども、お母さんと娘の関係でね、難しい方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思います。そして、何を隠そう、私もそうだったんですけれども、自分も母親側になっているので、あまりね、毒親という言葉も使うのがちょっと怖いんですけれども、いろんなお母さんがいらっしゃると思います。そして、ですね、例えばですね、この、この時期だからというか、この時期に逆に母の日がなんとなくしんどいなっていう方、しんどいなって分かればまだねいいんですけれども、結構分からないまま何かがしんどいみたいな感じで過ごしてきた方もいらっしゃるのではないかと思います。例えばですね、ちょっと自分に自信がないとか、選択を迫られても私は選べませんとか、どうせ私は受け入れられないだろうっていうなんか先入観を持ってるとか、このままではダメだから絶対学び続けて向上していかなきゃとか、家の中でじっとしてちゃダメだ、ちゃんとダラダラしないようにしなきゃとか、自分がダメな人間とか、なんとなく漠然とした不安を抱えてるとかね、そういう方いらっしゃったら、もしかして親子関係が何かちょっと実は自分に影響しているかもしれないということで、実は私自身の気持ちを今今までの気持ちをちょっと伝えて、この漠然とした不安とかね、自信が持てないって今言ったのは、私の昔の、癖というか思考の癖ですね、だったんですよ。人前でパーソナリティをしているなんて本当そんなことはあったのって言われそうなんですけれども、こうした自己否定感がもしかして親から来ているかもということで、いろんな本を読んでいった中で、最近出会った毒になる母という本をね、今回は紹介したいと思います。毒になる母、副題がついてます。自己愛マザーに苦しむ子供、キャリル・マクブライトさんが書いています。キャリル・マクブライトさん、ちょっと難しいお名前ですよね、彼女は公認心理療法士なんですね。で、結婚とか家族問題のセラピストとして25年以上の経験を持つということなんですけれども、実際いろんな方を見ていく中で、自分自身のいろんなこうあれっていう過去に気になるところが引っかかるところがあると。で、ご自身と、同じ悩みを持つお母さんとの関係の方で悩みを持つ方と共通点が とてもあるぞということで、実際に自分のこと と患者さんたちと向き合ったいろんなことからこの本を書いておられますということなので、ちょっとね、やっぱり男性の方が書いた本意外と多いんですけれども、お母さんと娘ってちょっとやっぱり特殊なのかなということで、この本をぜひともおすすめしたいなと。私自身もこの本を読んで、男性のお医者さんの書かれた毒親問題とか母の問題とかよりもとても腑に落ちました。ちょっとね、タイトルが衝撃的な感じなのでね、ラジオで言うにはなかなか勇気がいるドキドキという感じでご紹介したんですけれども、何が苦しいのか、なんで自分をすぐに責めてしまうのか、なんていう疑問が割と解きほぐされたかなと思います。そしてもちろん自己否定感に関しては一つの原因ではないと思いますし、お母さんが一生懸命頑張ってくれてたことも分かってたりもするんですけれども、それ以上にお母さん自身が自分のことでいっぱいいっぱいだったんだなということが可能性としてあるんじゃないかということをこの書籍が伝えてくれています。この中に母親の自己愛情を知るチェックリストというのもあるんですけれども、例えばですね、お母さんになぜか共感してもらえない、心のつながりはあんまり感じない、で母に好かれてない気がする、受け入れられてない気がするとか、母が何でも自分の思い通りにしないと気が済まないなんていうか項目が、母親の自己愛を知るチェックリストの中にあったんですが、そのあたりですね、とても共感するものもありました。もちろんチェックするだけではなくて、自己愛マザーの何が問題なのか、自己愛マザーの娘はどうなるのか、回復のための5つのステップ、大きく3つの構成になっています。自己愛マザーっていう言葉を聞くと、例えばいつまでも自分のことを子供のように主役でいようとする母親ってイメージがあるかもしれませんけれども、私の事例でいくと違います。私の母はどちらかというと母親の役割すごく楽しんでたというか望んでたんでしょうね。

で理想の母親像があったということで、彼女の理想に私は合わなかったというズレがあったんですけれども、そういうお母さんがすごくしっかりしてたからとか立派だったから、いや責めちゃいけないとか私が悪いのかもしれないとか、そう思ってる方にもぜひとも読んでもらいたいなと思います。ラプンツェルが初めて塔から出てきた時、自由になった時になんか落ち込んだりハイになったりしますけど、あの感じですね。あれを見てちょっと気になった、共感したという人はぜひとも読んでみてはいかがでしょうか。もう一度書籍のタイトルを言います。毒になる母、自己愛マザーに苦しむ子供、著者はキャリル・マクブライト、講談社ですね、講談社の文庫なので、お安く手に入れることもできますよということでご紹介いたしました。ということで、私の母と母との葛藤の歌を、葛藤を歌にした曲を次にお届けしたいと思います。ふっこでドラゴンフライ。

いかがでしたでしょうか。お別れの時間がそろそろ近づいてまいりました。今お届けしている曲はジェイムス・イングラム Whatever We Imagine という曲で、自分の、可能性を狭めているのはもしかして自分のイメージかもしれないよという曲で、最後この曲を聴きながらお別れしたいなと思っています。そして、最後にちょっとお届けしたい情報が、私が主催しているみんなのライブというライブイベントがあります。みんなが自分のオリジナル曲を安心して、オープンにできるように、ジャッジされないで安心して、みんなの前で演奏できるようなイベントができたらなということで主催してて、今年が9回目です。5月31日日曜日午後1時から午後7時半まで丸山公園音楽堂で無料で、参加できます。入場無料なんですが、投げ先生です。就労支援 B 型赤赤さんの美味しいクッキーとかワンダーダイニングソーさんの美味しい料理も出展されますということで、よかったら来てください。この後午後4時からは FM 舞鶴プレミアム京都木曜日、パーソナリティは坂根美智子さんです。そして午後5時からのスプラッシュミックス京都木曜日もお楽しみに、引き続きこの後もラジオミックス京都をお楽しみください。今日もお付き合いありがとうございました。お相手はふっここと藤島ひじりでした。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: 京都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭り、来て見て触れて買う、およそ60社のメーカーが都メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど、文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日、入場は無料。都メッセで待ってます。
5: 北王子堀川にあるおしゃれなお店の看板、フラットエージェンシー。
6: 音楽の記号フラットと同じだね。フラットエージェンシーを直訳するとイギリスではアパート紹介所という意味なんだ。
5: 学生の理想の住まいの紹介や外国人留学生の支援、京町屋の再生、そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。
7: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者

を優先、2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認、3、夜間はライトを点灯、4、飲酒運転は禁止、5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

田区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。

安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え明るい北区を築いていきましょう。なお加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。87 FM.

5月11日月曜日、時刻は夕方5時を回っております。スプラッシュミックス京都月曜日、ここから宮古大阪がお送りしてまいります。この時間、烏丸木当時にありますラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお送りしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組ではメッセージリクエストいつでも

お待ちしております。メールの方 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックスの方は 075-432-5806 075-432-5806、 SNSX の投稿ハッシュタグ fm870、ハッシュタグ FM870、 こちらをつけて送ってきてください。よろしくお願いいたします。この番組この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送があります。こちらも合わせてお楽しみください。番組放送終了後ラジオミックス京都の公式 SNS で番組の内容を紹介しておりますほか、この放送パソコンスマートフォンからもお聞きいただけます。リスラジからぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。5月の11日月曜日でございます。今年はですね、まあ春先から結構ねひんやりとした日が続いておりましたね。あとは、なかなかこう天気が優れないと言いましょうか、パシッと晴れてくれる日も少なくてですね、こうどっかで雨が降ったり、土日のお出かけ日和が来るかと思ったらこうなかなか曇り空でドヨーンとしているということも多かったですよね。そんなことも言うておりまして、まあ、なかなか気温もね、上がりきらずというか、まあ、これぐらいがねちょっともうちょうどいいのかもしれませんけれども、うん、ただ、4月の後半になってもあるいはゴールデンウィークに入ってもですね、こう朝晩は結構ひんやり、してですね、こう毛布を外せないとかですね、こう電気ストーブがなかなかまだ手放せなくてという、ね、声も、聞いておりましたが、まあ、ゴールデンウィーク明けましていよいよこうちょっと夏の訪れ、まあ、初夏の訪れをですね感じるようなそんな気候になってきましたね。今日も日中は、もう半袖でもいいぐらいのちょっと長袖だと汗ばむかなというぐらいの、まあ、気温になりましたが、朝晩がねこれまたちょっとぐっと冷えますんでね、ちょっとまだまだこう日中は半袖で過ごせても朝晩はこう1枚羽織るものがないとなという日々が続いておりますが、まあ暑くなる手前で新緑が美しくて一番こうね全国的に見てもそれから京都という街を見てもですね過ごしやすい時期なのかなと思いますが、街を見ているとこう修学旅行生の小学生中学生高校生の皆さんもちょっと姿を見かけるようになりましたね。あの制服で市内をこう動き回ってる方もいますし、あとはあのタクシーに乗ってね5人ぐらいでこう街を回るという光景も見られますけれど、僕はあの地元が名古屋でございまして、名古屋の公立小学校はですね、まあ、大体京都奈良に、修学旅行に行くので、僕も小学校の時に、京都奈良、清水寺と金閣寺に行って、どうですかね、五条のあの辺りの大きな旅館に泊まったんでしょうか。ちょっと記憶としてはおぼろげですけど、あの教科書で見た金閣寺をね生で見たのを今でも覚えておりますが、まあ、そんな修学旅行もね、最近のニュースでは京都の修学旅行生離れというのも、うん、今は、まあ、ちょっとこう修学旅行といいましょうか観光に従事をされる方にとっては問題意識があるそうで、まあ、やはりインバウンドが増えたこと、もあり、そしてもともと京都は有数の日本有数の観光地だったということもありまして、この修学旅行生用の、宿がなかなか取れなかったりですとか、まあ、値段が高騰していたり、あるいは道の混雑なんかもあってですね、京都に来てた学校さんも、違う場所に変えるというケースも結構増えていて、まあ、京都といえば修学旅行の聖地というのが、まあ、もしかするとこれから時代が変わっていくかもしれないというところもありますけどね。そのニュースの中ではあの修学旅行生離れというものが、まあ、将来的なこの京都ファンみたいなものを、減らしてしまうんじゃないかというところも危惧されていましたけど、まあ、僕もですねやっぱ地元じゃない身としてはこう京都という街といいましょうかね、修学旅行とか、個人旅行とかで、まあ、必ず1回は訪れるところだと思うんですよね。割とこう
本州に特にお住まいの方なんかは一度はこう京都に来られることがあると思うんですけど、まあ、やっぱそういうとこで、鴨川とか寺社仏閣とかいろんなところを見て、あ、京都ってやっぱ素敵だなと思ったところがやっぱちょっと頭の中で覚えてる部分があって、まあ、大学進学とかいろんなキャリア選択

の時とかね、こうちょっと人生も後半に近づいて移住を考えた時に、まあ、京都っていう街がいいなと思って、みんなこうどこかに思い出の京都があって、それをこう暮らしとして体現するために京都に来てらっしゃるところはあるのかなと思うので、まあ、確かに、京都という街のぼんやりとしたイメージが、綺麗な寺社仏閣じゃなくてですね、なんかいつ行っても人がたくさんいるとこだなとか、そういう風に変わっていくと、確かに将来的な京都ファン離れというところにもつながってくるっていうのは、僕はあながち間違いじゃないのかなと思いながらそのニュースも見ておりましたが、うん、まあ、たくさんの方が訪れるというところはね、嬉しいところもありつつ、こういう難しさもあるよというところで、まあ、京都市民である私たちにとってもまた、将来に向けていろいろ考えなければいけないことなのかなという、修学旅行というところだけを切り取ってもそういう、うん、ちょっと将来に向けたこともいろいろ考えていかなきゃならないんだというところ、ニュースを見て私もちょっと勉強になったところでございました。初夏の訪れ、気持ちいい天気が続いておりますが、今日もそんなね爽やかな天気に似合う楽曲たちとともに、最後までお届けしていきたいと思います。今日の1曲目、スピッツ、チェリー。

スパラシミックス京都月曜日お送りしております。スピッツチェリーお聞きいただきました。この時間京都鉄道絵巻のコーナーでございます。京都の鉄道や公共交通に関する話題をお届けしております。まずは京都の鉄道スポットといえば京都鉄道博物館でございます。京都鉄道博物館、この2026年で開館から10周年ということになりまして、この10周年を記念したイベントが現在たくさん開催されております。館内がですね、10周年の記念のロゴですとかね、そういったものを中心に彩られる特別装飾が実施をされていたりですとか、5月の16日今週の土曜日には、歴代の館長さんですね、現在3代目の、松岡さんという方が京都鉄道博物館の館長さんを、務めておられるんですが、初代館長、2代目館長、そして、3代目の館長、この3人による、トークショー、こちらも今週の土曜日に開催されているほか、京都鉄道博物館をめぐる音声ガイドアプリというものも登場しております。京都鉄道博物館、さまざまな、展示ですとか貴重な品が置かれていますけれども、この展示品を音声ガイドで紹介してくれる音声ガイドアプリ、トレインジャーニー in 京都鉄道博物館、こちらも開催中。それから10周年記念グッズがですね、ミュージアムショップ内で発売されていますほか、これは一つね、ちょっとこう見どころと言いましょうか、2016年生まれのお子さん、なんとですね、6月の30日火曜日まで無料で京都鉄道博物館に入館することができるということになっております。いやー、これはなかなか太っ腹な企画だと思いますが、2016年平成28年、京都鉄道博物館と同い年の皆さん、6月の30日火曜日まで、京都鉄道博物館に無料で入館することができますので、ぜひ春のお出かけ、初夏のお出かけに京都鉄道博物館足を運んでみてはいかがでしょうか。その他ね、京都鉄道博物館の館内で展示されている車両の特別公開があったりですとか、開館10周年を記念して写真でたどる京都鉄道博物館の軌跡ということで、博物館が誕生するまでの過程、これをですね、写真で振り返っていくというコーナーも現在登場しています。で、京都鉄道博物館といえばご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、2016年の4月にですね、京都鉄道博物館となる前はですね、梅小路蒸気機関車館という蒸気機関車を中心とした、博物館だったんですね。で、今も残っているあの扇形の車庫ですね、 SL 車両がもう十何両止まれるあの扇形車庫がメインの展示で、主にこう蒸気機関車の歴史ですとか展示を楽しめるという、そういった形になっておりました。で、大阪にですね、弁天町に、交

博物館というのがありまして、こっちはですねまたいろんな新幹線から電車から、さまざまなこう展示が行われていたんですが、京都鉄道博物館というのはこの梅小路蒸気機関車館と、弁天町にあったこの交通博物館ですね、これをまあ一つにしてですね、まあ、新しい鉄道博物館を作りましょうということで作られた博物館になっていまして、その大阪にいた車両が、まあ、大阪で展示されていた車両が京都にやってきたというケースもありまして、それこそ日本で初めて、いや世界で初めての高速鉄道として誕生した、新幹線のゼロ系団子っぱなのですね、白と青のデザインの新幹線ゼロ系もですね、もともとは大阪にいました弁天町にいたんですけれども、この京都鉄道博物館が誕生するときに、弁天町から京都までお引越しをするということで、実はゼロ系新幹線がですね、大阪から京都までトレーラーに乗せられて、やってきたということでもあったんですが、まあ、そういった弁天町から、ゼロ系新幹線を運んでいるというようなそんな様子もですね写真で紹介されていますので、まあ鉄道博物館を作るためにはいろんな皆さんのご苦労があり、そして準備がありということでしたのでね、そういった博物館が出来上がるまでの軌跡、これぜひ楽しんでもらえたらなと思います。京都鉄道博物館はねもう50両以上の歴代の名車たちが集っていますので、この一両一両をですね、様々なところからこう持ってくるというのはまあ大変な作業だったと思うんですけれども、まあ、その、開館時のさまざまな奇跡写真でたどることができます。こちらはですね年内なんと12月の29日まで開催されているということですのでね、ぜひこちらの写真展も楽しみにしていただけたらというふうに思います。その他京都鉄道博物館ではですね様々な、写真展ですとか運転シミュレーターや鉄道ジオラマ体験、さらには、館内を走る SL スチーム号に乗車することができるなど、当然ね、企画展も楽しいんですけれども、常設展示もとっても楽しいのが京都鉄道博物館となっておりますのでね、ぜひこちらもちょっと楽しみにしていただけたらなと思いますし、昨年の今頃大阪関西万博をですね大いに彩ってくれたミャクミャク、これがですね京都鉄道博物館で今展示されております世界のミャクミャク展ということで、昨年開催された、イベント世界のミャクミャク展というのが大阪駅など様々なところで開催をされていたそうなんですけれども、去年開催されたこの世界のミャクミャク展で展示されたものがですね今京都鉄道博物館で展示をされているということですので、脈々にも会えます京都鉄道博物館、皆さんぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。そして京都のね、鉄道交通の話題ということで、今週5月15日金曜日の、市バスに関する、アナウンスでございます。5月の15日といえば葵祭りが開催をされますが、この葵祭りの開催に伴いまして、市バスの経路変更が行われることになっております。5月の15日金曜日でもし雨天順延、葵祭り自体が、順延した場合は翌16日にこの交通規制は適用されるということになります。10時25分頃から12時15分頃まで、そして14時10分頃から、16時40分頃まで、主にですねこの葵祭りの、ルートとなります、河原町通りですとかね、このラジオミクス局の京都のスタジオからも近いの北大路橋を、通る北大路通りなどがですね、この葵祭りのルートとなりますので、それに合わせて、休止をする停留所、そして場所が移る停留所、あるいはですね経路変更されるバスの系統がありますので、京都市交通局のホームページぜひご確認いただけたらと思います。1系統、4系統、9系統、37系統、46系統が、経路変更があるほか、北3系統は、お昼2時10分から、夕方4時20分頃まで運転が休止をされるということになっておりますので、普段通勤や通学などでこちらのバスご利用

用の方、葵祭りによりまして経路変更を行われることになっております。ぜひご確認ください。この時間京都鉄道絵巻、京都の鉄道に関する話題をお届けいたしました。北根達也、青の住処。

プラッシュミックス京都月曜日 FM87.0MHz ラジオミックス京都から宮古作がお送りしています。

スプラッシュミックス京都月曜日お送りしております。この時間京都スポーツナビ、京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしております。まずはサッカー J1 京都サンガでございます。レギュラーシーズンも残すところあとわずかとなりました。昨日ですね、京都サンガ名古屋グランパスと対戦しておりましたが、0対3で悔しい敗戦となりました。相手の山岸選手にハットトリックを許すという、負け方としてもねかなり悔しい敗戦となりました。

京都はですねこれで3試合勝ちから遠ざかるということで勝ち点をですね20まで、積み上げていたんですけれども3試合足踏みということになっています。リーグ全体今10チームで戦っているんですが今9位につけているという、少し苦しい状況になっています。まあ、サンガといえば去年 J リーグ全体の3位に入りまして今シーズンはですねまあサンガの部ファンの皆様のみならず、まあ、J リーグファンの皆さんがですね京都サンガというチームがどこまで躍進するのかあるいは優勝というところまで見えてくるんじゃないかという予想もあった中でなかなか苦しい戦いが続いておりますが、J リーグの本戦ですね、昇降格が決まるレギュラーシーズンというものはこの秋からスタートすることになっていますがこのレギュラーシーズンの前のですね、この J リーグ西と東地区に分けて戦うですねリーグ戦、京都さんがやや苦戦してしまったなというそんな印象です。ただ今10チームずつで分かれて対戦をしていますけれども、京都サンガがいる西地区と言いましょうかね J リーグウエストという、グループなんですけれどもまあ大混戦になっていまして、3位からですね9位の京都まで、勝ち点でわずか5つしか離れてないということですので、まあ、順位とすると、まあ、9位ということでちょっと苦戦しているようにも見えるんですけれども、まあ、リーグ全体が、大混戦だったということで、まあ、9位という数字以上にはですね、まあ、内容というか数字というところもついてきているのかなというところもありますけれども、長記事監督も試合後にですね、まあ、0対3というのは、まあ、かなり完敗でこれは受け入れるしかないというふうな話をされていました。で今シーズンは優勝、まあ、タイトルを取るよというところをですね明言してスタートされた中で、この2月からスタートしたリーグ戦での優勝というのは可能性がサンガはこれでなくなりました。昨日の試合の結果を受けて優勝の可能性はなくなってしまったというところに対してですね、まあ、長記事監督、タイトル獲得これを目標に掲げたことに対しては間違いはなかったし後悔はないということだけれども、今の結果はなかなかついてこないなという話をしておられます。で京都サンガというチームが繰り返してきた歴史の中で毎年毎年順位が上がってみんなが期待されるような成績に持っていけるほど甘い世界じゃないっていうのは分かっていたつもりですということですね。でサンガの長い歴史振り返っていきますと、まあ、去年3位に入りましてもうほんと30年近くの歴史を持つ京都サンガのチームの中で、まあ、最も強い京都サンガではないかというふうにも言われました。で今シーズンは監督さんが優勝を掲げるぐらいにですねチームの成熟度というのも上がってきたという中でただ、苦しんでいるわけですけれども、まあもともとは J2 からスタートをして J1 に上がってきてもなかなか J1 に定着することができず、まあ、長くて3年でまた J2 に戻ってしまうと、で J2 で優勝してもまた J1 に上がってすぐ戻ってしまって、で一度下がってしまってまた長らく J2 の暮らしが続いて、一時期はさらに下のカテゴリーになる、まあ、J3 がちらつくようなシーズンもあったんですけれども、まあ、そこから5年ぐらいですかね長い時間をかけて京都サンガはまあ J1 の常連クラブになりつつある中で、まあこの監督の言葉というのはものすごく染み渡ると言いますかね、去年3位だったから今年優勝という目標の中でやってきたけれどもなかなかうまくいかなくて、これはでも京都サンガというチームの歴史を紐解いてきた時にも同じようなことが起きてましたよねということですからね、まあ本当に甘い世界じゃないというのを改めて今年の京都サンガといいましょうか戦いを見ていると、まあ J1 にまずいるだけでもすごいですし、その J1 の中で安定して順位をこう取っていってさらには優勝を目指さなければいけないというこの難しさというのも我々ファンとしても改めて実感しているそんなシーズンでございます。残すところあとわずかのレギュラーシーズンとなりました。京都さん

が、ね、あの優勝の可能性というものはなくなってしまったんですけれども、まだ試合残っておりますので、ぜひ参加に熱い声援を送っていきましょう。5月の17日日曜日、サンフレッチェ広島とのゲーム、サンガスタジアム by 京セラ。5月の23日土曜日、こちらもサンガスタジアム by 京セラ、V ファーレン長崎とのゲーム、残すところ2試合ホームゲーム残っております。ぜひ初夏のお出かけにサッカー観戦いかがでしょうか。そしてバスケットボール京都ハンナリーズでございます。ハンナリーズのレギュラーシーズンの戦いは、終了したんですけれども、 B リーグとしては今チャンピオンシップというものが開催されておりまして、B リーグの戦ったチームの中、でですね、上位8チームが、進出をしまして、日本一を決める今トーナメント戦というのを行っています。で、準々決勝に当たるですね、まあ、試合4試合がですね行われておりました。先週の土曜日から、まあ、クォーターファイナルということで準々決勝ですね、4試合行われておりました。長崎ベルカ対アルバルク東京は長崎の2勝でアルバルクを倒して長崎が突破。千葉ジェッツと群馬クレインサンダースの準々決勝クォーターファイナルは1勝1敗の現在五分で、今日この後、千葉ジェッツの本拠地ララアリーナ東京ベイで第3戦が行われます。そしてシーホース三河と琉球ゴールデンキングスのゲームは琉球ゴールデンキングスが2勝で勝ち上がり、そして宇都宮ブレックスと名古屋ダイヤモンドドルフィンズのゲームは名古屋ダイヤモンドドルフィンズが2勝を挙げて勝ち上がりということになりました。いや、バスケットボールファンとしてはですね、この宇都宮と名古屋の結果、これちょっと波乱だったなという声が出ておりまして、まあ宇都宮というチームむっちゃくちゃ強いチームでして、地区優勝今3連覇中、はい、今3連覇しました。で、東アジアのですねトーナメント戦、東アジアの、バスケットクラブを集めてきて東アジアナンバーワンを決める、大会っていうのがありますけれども、これも宇都宮優勝しました。なのでリーグ戦優勝で東アジアチャンピオンにもなって、まあ、当然この短期決戦の戦いかというのも知ってて、去年のこの B リーグのチャンピオンシップの王者がこれ宇都宮なんです。で、対する名古屋というチームは、シーズン終盤で6連敗して終わってたんですよね。で、ファンの見方としてはこれはやっぱり宇都宮が経験もあるし、それから、シーズン終盤の戦いっぷりを見てもまあ宇都宮だろうというふうに言われていたこのカードで、まさかのと言っていいと思います、名古屋が勝ち上がりということで、まあ面白くなってきましたね。で、アルバルク東京と長崎のカードもですね、アルバルクはもう B リーグ創設当初から、の強豪チームでですね、長崎というチームは B リーグができた10年前はですねまだクラブもできてなかったというところから、一気に優勝まで駆け上がったと、そういうチームですからね、ここもちょっと、波乱含みというところではありましたが、5月の15日ですね、今週の金曜日から準決勝が行われます。セミファイナル、長崎とこの千葉群馬の勝者が対戦します。そして、琉球ゴールデンキングスと名古屋ダイヤモンドドルフィンズの戦いがあります。そして5月の23日から、決勝戦ですね、横浜アリーナでの対戦ということになります。 B リーグのチャンピオンシップめちゃくちゃ面白いので、はい、あのレギュラーシーズンの60試合の中でどういう風に勝つかというところとはまた全く違う戦いっぷりが見られるのがこれチャンピオンシップなので、結構ね勢いそのままにガーッと勝ち上がっていくチームあります。でレギュラーシーズンの対戦成績で上回れなかったチームというのも逆転することもありますので、それこそ長崎とアルバルクなんかはですね、レギュラーシーズンではアルバルク東京が2勝長崎が0勝だったということで、レギュラーシーズンで勝てなかった長崎がここで勝つということもあったりするんで、まあ読めないというのが今年の

ャンピオンシップ、宇都宮が敗れたということで、さらに波乱含みの、B リーグチャンピオンシップとなっております。ぜひぜひね、ご覧いただけたら嬉しいなと思います。ここまで京都スポーツなり京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けいたしました。ちなみに私はそうですね、琉球ゴールデンキングスちょっと優勝予想に挙げております。はい、まあ勝負どころで強いチームなので、はい、長崎も勢いものすごくあるチームですし、名古屋もですね、まあ宇都宮を倒して勢いあるところなんですけど、やっぱ琉球ゴールデンキングスというチームのこの短期決戦になった時の強さっていうものはもう B リーグファンの皆さんの中では深く刻まれているところかなと思いますし、今日本代表を率いている桶谷ヘッドコーチがねチームのヘッドコーチでもありますので、まあ選手も監督もこういうまあ短期決戦のまあ怖さも知ってるし面白さも知ってるというところで、琉球ゴールデンキングス僕は優勝候補に挙げさせてもらえたらなと思っております。ここまで京都スポーツナビ京都のスポーツにまつわる情報をまとめてお届けしました。キングヌー雨さんさん。

プラシミックス京都月曜日お送りしております。この時間、宮古大阪の表現者に学べのコーナー、毎週私おすすめの一冊ご紹介しております。今週はですね、桃子組カンパニーさんの一冊、解散ノートという本をご紹介したいと思います。私も大好きで、今でも楽曲を聴く、ガールズグループ BiSH でございますけれども、人気絶頂の中、2015年にね結成をされまして、僕も、BiSH のガールズグループのとしての曲ずっと聴いていたんですけれども、2023年の6月東京ドームでのライブを最後に BiSH は解散をしています。なので今はもう BiSH としての活動はしていなくてですね、ただメンバー6人いたんですけれども、まあ全員が、形は違えど芸能界に、残ってですね、今皆さんいろんな表現をされています。どうでしょう、メンバーの中で、まあ、最も有名といったあれですけれども、まあ、アイナ・ジ・エンドさんなんかは、ソロで紅白歌合戦にも出場をされていました。橋休め敦子さんなんかはバラエティでも活躍をされていますし、まあ、桃子組カンパニーさんもね、小説を出版されたりですとか、あとはニュース番組のコメンテーターなんかでもね活動をされていますけれども、2023年の6月に BiSH は解散をしたんですけれども、2022年の段階で、まあ、BiSH はこう解散をするということがこれ公に明かされましたけれども、メンバーの皆さんに BiSH が解散をすると伝えられたのはそれよりもっと前、2019年の11月のお話でした。で、この桃子さんの一冊解散ノートは2019年11月22日に BiSH のメンバーが解散を伝えられる、2、3年活動をして東京ドームで解散をしようと伝えられたところから、まあ、最後解散ライブを迎えるところまでの、まあ、桃子さんが綴った、解散までの、まあ、日記と言っていいと思います。まあ人気絶頂のところで解散をするというところもものすごくパンクですし、BiSH というグループを僕もずっとね追いかけていました、僕はコロナ禍になってから BiSH というグループを好きになったので、まあ後から考え直すと、僕が好きになった頃にはもうこのグループは解散をすることを決めた上で活動してたんだと思うと、なんかいろいろこう、メンバーの皆さんのこう葛藤というかね、まあ、そういったところも、後になってこうじんわりくるところではあるんですけれどもね、まあ、このでも解散を発表してからという中で、あの約1年近く解散をしてから期間があったので、ここから解散をしてから BiSH とはいろいろなこう楽曲を出したりとか、ツアーを組んでくれたりもしてくれましたので、ある種こう私たちもこう解散だからこう悲しいというよりかは、最後の最後にですね、たくさん BiSH に出会いましたし、たくさん楽曲を聴くこともできたのでね、すごく、あの時間はもうすぐ儚かったけれども、何か楽しい時間でもあったなと思いながら思い出すんですけれども、なかなかこの解散を決めた、そして解散に向かっていくこう芸能人の方やアイドルグループの方のこう気持ちとかね、考えみたいなのをこう見たり読んだり聞いたりする機会ってなかなかないと思うんですよね。ここまで等身大に、解散というものに向き合ってる心情を、届けてくれてるのかっていうのが、まあ、ものすごく僕はグッときましたし、ある種こうアイドルらしくないという

というところがビッシュの強みでもありましたので、まあ、そういった中で、まあ、今6人が、それぞれの形で活動をしているというところからも、あのグループにいた時も本当6色の個性があって、それをこうビッシュという名前が束ねてるっていう感じだったので、それぞれのメンバーの中でのこう思うところっていうのもたくさんあったと思いますし、まあ、そういったところでのこうぶつかり合いとかっていうのもね、あの出てきます。本当にたくさんのことをさらけ出してくれている一冊ですので、あのビッシュというグループをね知らなくてももうすごく読み応えのある一冊だと思います。で、僕の一番こう印象に残ったというか、これなんか生々しいなと思ったのは、この解散が告げられた年の、年末に桃子さんがお父さんと喫茶店で久しぶりに会ってお話をした時に、ご両親に、今ビッシュのファンがとビッシュとしてついてくれているファンの方がいた時に、私が一人になってしまったらどれくらいの人がついてくると思うとお父さんに聞いたら、100分の1くらいでしょうとお父さんが答えたというこのエピソード、まあなんかすごくこうリアルな感じがありますよね。うん、でご両親ですから当然こう娘さんの活躍とか、そういったものも信じてやまないという中で、でもこう100分の1っていうなんかものすごくこう重い数字でありながらも、でもそれをこう娘さんに伝えられる関係性でもすごくいいなと思うし、このエピソードを包み隠さずにこう公にしてくれた桃子さんもものすごくいいなと思うし、うん、まあ、あの輝き続ける姿を見るのも素敵ですけれども、最後の光に向かって突き進んでいったアイドルグループの物語というところで読んでいただいても面白いのかなと思います。ビッシュ桃子組カンパニーさんの一冊、解散ノート、今週ご紹介いたしました。

晴らしミックス京都月曜日お送りしております。ここで消防からのお知らせです、今週はもうこのお知らせをする季節になったかっていう感じですが、熱中症にお気をつけくださいという話題でございます。いやーちょっとねつい数週間前までこう厚手のコートを着て寒い寒いと言ってましたけれども、もうこんな季節になりましたかという感じですが、熱中症にご注意ください。で、今はですね、熱中症に対して様々な発信もされています。特に、環境省と気象庁がですね、タッグを組んで発表しているのが熱中症警戒アラートというものです。これ、ニュースでもね、取り上げられること増えてきましたけれども、この熱中症警戒アラート、これもホームページでね、発表されているということで、単純な気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることもあるということですので、この熱中症警戒アラートあるいはですね暑さ指数というものも発表されていますので、こちらもぜひですね参考にしていただけたらと思います。熱中症ですが改めて気温が高い環境下などで体温調節の機能が働かず体内に熱がこもって発症する症状です、去年は京都市内で1014人の方が熱中症で救急搬送されています。お子さんは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされているということです。大人以上に気をつけましょう。それから車内の熱中症にも注意が必要です。天気のいい日は車内の温度がすぐに上昇します。子供が寝ていても決して車の中で一人にしないでください。車の鍵をお子さんに持たせていると誤ってロックをしてしまい閉じ込められる場合もあります。車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。喉が渇いていなくても水分補給をこまめにチェックすること、あるいはエアコンや扇風機を上手に使うこと、無理をせず適度な休憩をとること、バランスのいい食事、体力づくり、こういったことが大事になってきます。予防できるところもねたくさんありますので熱中症対策改めて気をつけていただければと思います。消防からのお知らせでした。

フラッシュミックス京都月曜日エンディングの時間でございます。先ほどご紹介しましたモモコグミカンパニーさんが作詞を手掛けております、ビッシュジャムを聴きながらのお別れです。今週もお聴きいただきましてありがとうございました。まだまだこれから暑い日が続いてまいります。今熱中症のお話もさせていただきましたが、ね、このホームページにも書いてあるんですけれども、まあ栄養をたくさんとる、そして睡眠をしっかりとって、まあ、バランスのいい食事と、まあ、リズムのいい生活、これもとっても大事になってくるということですので、まあ、熱中症のみならず、様々なこう体力維持というところでね、こういったバランスのいい食事、こまめな休憩、リズムのいい生活、これ大事になってきますので、ぜひこういったところ改めて気をつけていただければと思います。この番組この後夜10時から土曜日夕方5時からも再放送あります。こちらも合わせてお楽しみください。今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手宮工作でございました。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄からすません、北王子駅真上、イオンモール北王子。
3: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号 075-950-0372、 950-0372

0: 0372、電話番号は075-0350-0378、へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
2: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
1: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
2: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

時刻は午後5時を回っていきました。今日生放送でお届けしていきましょう。5月12日火曜日、スプラッシュミックス京都火曜日です。いかがお過ごしでしょうか。今日も生放送午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。お昼の京町ラジオ、マルコさん、そしてプレミアム京都ヨッシーさん、お疲れ様でございました。バトンを受け継ぐのは私ターキーでございます。引き続きラジオミックス京都、この番組でも楽しんでいただければと思います。ここ2、3日ぐっと気温が上がってきまして、夏を思わせる、まあまあ夏というにはまだほど遠いですけどね、まあもっと暑くなるのかっていうふうに思うとちょっとゾッとするんですけど、ようやくですね、僕はもう着る服に

関しては T シャツが主なんです。ほとんどが、まあ、T シャツで活動する男なんですけど、まあ、こうやって、まあ、放送中も T シャツですし、まあ、日常いろんな活動出かける時も T シャツではあるんですけど、やっぱりこの昼日中、ね、出かける時に、まあ、昼は気温がおのずと高くなってますんで、汗ばむ陽気の時は T シャツでいいわけなんですが、いざそれが、ね、出かけた先帰りが夜になるとね、やっぱり、自転車やったら、ね、最近先週ぐらいまで先々週ぐらいまではやっぱりちょっとこう帰り自転車乗ってると非常に寒い、あの涼しいというより肌寒いというよりはもうめちゃくちゃ寒いというそういった気温になることもあるので、出かけるときは、まあ、帰りが夜遅くなる夜になると分かっているのであれば上にね、ちょっと羽織るようななんかそういったジャケットを持ち歩いていたんですが、まあ、昨日も実はねそれを持って出かけたんですけど、でやっぱいらないな、もうようやくそういったものがいらないなっていうシーズンになってきて、だんだんと気温が上がり夏が近づいてきたなっていう、そういった自分の着る服の持ち物みたいな、いつも着ていたものを手にしていたもの、そしてこうね、カバンに忍ばせていた何か羽織るものっていうのが手放した、手放せるようになったっていうことで、ようやくね、まあ春からそして今のこの初夏って言われるそんなシーズンに差し掛かってきたなっていう、そんなことを感じますね。はい、そんな中いかがお過ごしでしょうかね。着る服に本当に困るんですが、まあ、困る言うても、まあ、さっきも言いましたけど僕はもう着る服がほとんど T シャツですんでね、その上にもうなんかこう分厚いもの薄いもの羽織るかどうかみたいな感じになってくるわけですけどね。で、今日もあのもちろんそういった羽織るものっていうのはもう持ってこずで、ようやく、ちょっとこう荷物が減るということですね。でどうですかね、こうお出かけの方、その行った先、まあ、外はいいですよ、外はいいんですけど、これからのシーズンはこの部屋の中ね、エアコン、部屋の中のエアコンとかがやっぱり、ちょっとこのシーズンこう冷房エアコンを効かせていると非常にやっぱこう真夏の、ね、外気温がもう30度超えてきたりするともうガンガンに冷やさなあかんぐらいなんですけど、まあ、同じようにエアコンをかけてしまうとちょっと気温がぐーんとこう、ね、室温が下がってしまうということもあって、体調を崩しやすくなりますね。で、僕の周りもちょっとこうやって、ね、見渡してみると体調を崩していらっしゃる方が非常にやっぱ多いですよね。で、海外ね、いろんなニュース飛び交っていますけども、コロナウイルスに代わってはこうハンタウイルスというものも、また蔓延しそうな、そんなことで用心しなあかんなという、そういったシーズンにもなってきておりますけどね。はい、でさっきのニュースでも僕お伝えしましたけども、コロナ禍で、大人がマスクをしているからとかいうところで子どもたちの言語に対する発達がちょっと危惧されていたところ、ようやくそのコロナ禍が明けて、でその1歳半ばあたりでこの言語的にちょっとあの遅れ、発達が遅れが あった子どもたちも3歳のね時点でもうようやくね先に生まれた子どもたち、コロナ禍の前に生まれた子どもたちと変わらないような発達になってきたというところで、非常になんか僕も、何かほっと胸をなで下ろしているというか、僕もどっちかというとやっぱこういうコミュニケーションの、いうそういった講師だったりとかいうことも、ね、仕事としてしておりますので、そういった意味でやっぱりこうマスク、口元が、隠れているということですね。少々の笑顔、まあ、口角が上がっているような感じではマスクをしている分表情には出てこないというところで、何かこう周りの人の笑顔がなくなってきたというところで、マスクをしていると今まで以上にこう目を細めたりとかというあたりの表情作りが大事になってきますよみたいな話もしていたわけなんですけども、まあ、そのコロナ禍が明けまして、マスク着用していた大人たちの口元が、まあ、隠れていて表情が読めない、そういったこともあって子どもたちのこの発達危ぶまれていたわけですけど、本当に、何かその発達が追いついてきた
そんなにこうズレがなくなってきたということでね、はい、だからなんだろう、子どもたちのレジリエンスというかこう回復力というかね、子どもたちだけじゃなくって我々人間もそうですけども、特にやっぱ子どもたちのこう吸収力ですよね。多少ねそういった遅れがね、あったとしてもですよ、でそうやっていろんなものを見聞きしたりとかいろんなことを体験するようになって、それこそやっぱりこう回復、まあ、別にそのね、そのコロナ前のこうマスクとかしていた時のこの言語の発達の状態があかんというわけではなく、その回復力という意味では何か本当に目を見張るものがあるな、我々大人もなんかそういったものは子どもたちを見習っていかなきゃならないなっていう風にも感じる、まあ、そんなニュースをこの番組の前でお伝えもしましたけどね、はい、ですんで、そういった子どもたちもっともっといろんなね体験してね、そういったこといろんなこと吸収していろんなことをおしゃべりしてほしいなっていうような感じ、そんなニュース読みながら思っておりました。はい、そんな中5月12日今日も生放送でお届けしていきましょう。さあ今日もねどんどんガンガンバッキュンバッキュンとあなたからのリクエストそしてメッセージ首を長くしてお待ちしております。こちらまで、まずはメールアドレスです。 info 違う fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto 続いてファックスが京都0754325806京都0754325806です。そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいて投稿をポストしてください。シャープ FM870 シャープ FM870 でお待ちしております。さあそしてこの番組再放送がございます。本日5月12日火曜日は夜10時から、そして週末5月16日土曜日は午後7時からとなっておりますので、こういった再放送も2度3度生放送を聞きそびれたという方はぜひお楽しみいただければと思います。さあ今日もさまざまな話題満載でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都火曜日スタートしていきます。

時刻は午後5時9分を回ってきました。5月12日火曜日、スプラッシュミックス京都火曜日、立ち上がりは懐かしめのこのナンバーでスタートしていきます。トトアフリカ

時刻は午後5時13分14分に間もなくなろうかというところです。5月12日火曜日、今日も生放送でお届けしていきます。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。一曲立ち上がりお届けしたのはトトアフリカでした。さあここで、僕のスプラッシュではちょっと定番というビブリオターキー本をちょっと紹介を今日もしていきましょうか。今日おすすめする本は、いつもこう若い方に対して、おすすめをしている、そんな本たくさんあるんですが、今日もぜひそういった若い方、特に大学生とかね、いう方に聞いていただきたいなという、そういう本です。タイトルがずる賢い人のための億万長者入門という本です。で、実はこのラジオミックス京都のお迎えのイオンモール北王子大垣書店で、ずっと前に読んではいたんですけども、最近大垣書店で平積み、結構大量にその書籍がこう平積みになってきて、結構話題のやっぱり本なんだ。で、僕はもう以前にこう読んでいたので、改めてちょっとそういう、まあ時流というか、そういった傾向もあって、じゃあちょっとおすすめしていきたいなっていうふうに思いました。で、最初ね、このずる賢い人のための億万長者というタイトルなので、何かこう投資とか貯蓄とか、そのお金をどう増やしていくかみたいな、いうようなそういった、まあ、指南書というか、まあ、ノウハウを教えてくれる本なのかなっていうふうに思っていたんです。まあ、その本が置いてある場所もそういう場所に、まあ、あったので、まあ、今ありがちなこう投資の本なのかなっていうふうにこう思っていたんです。まあ、入門というふうにもなってますから。で、どういうふうに投資をしていき、貯蓄をしていくと億万長者になれるのかというようなことを教えてくれる本なのかなと思っていました。全然違いましたね。はい。で、

この本ちょっと一言で言い表すのであれば、綺麗事を捨てて資本主義というゲーム、このゲームにおいての勝ち方を学ぶための攻略本というふうに僕はちょっと あくまで僕の、主観というか、本を読んだ上での、そういった、一言で言い表したんですけど、資本主義という、どうもこう対抗できない世の中の仕組みというものがある中で、もうね、なりふり構わず綺麗事を捨てて、こういった資本主義という時代の流れのゲームにどうしていけば、勝てるのか、いうことを学んでいける、攻略本というふうにも言いましたけど、でこの本書いていらっしゃる方が佐野マイキー義人という方です。いわゆるこう超天才的な頭脳を持っている、 IQ150 という数値を持っていらっしゃって、で映画鑑賞だけで英語をマスターという、なんか異色の経歴を持つ投資家であり起業家の方です。でアメリカの大学を卒業した後、商社での海外駐在を経て独立され、これまでに世界40カ国においてビジネスを展開し、カンボジアでの NGO の設立、海外の開発プロジェクトなど社会貢献活動でも国際的な評価を得ていらっしゃるという方なんですね。1982年生まれなので、ちょうど年数だけで言うと僕と一回りしたということになり、まだまだお若い方です。で現在は M&A のアドバイザー、企業コンサルタントとして活動もしていらっしゃり、YouTube のチャンネルを運営したりとかっていうような、若者を中心に熱狂的な支持を集めていらっしゃるという方ですね。そういった方の、いわゆるこう頭の中、頭脳、思考というものをどういうふうに、紐解いていき、参考にしていけるかという、そういう部分なんですね。でいつもいろんなポイントを3つにまとめながらお伝えしているので、まずどういう本なのかというあたりを紐解きながら3つ、ご紹介していきますと、まず1つ目が常識という名のブレーキを外す力、これを教えてくれるというか、いろんな体験とかいろんな事例を交えながら、それは決まったことやから当たり前やから常識やからみたいないうような、自分自身でなんとなく無意識にブレーキをかけている、ブレーキを踏んじゃっているという、そういったことをなくしていく、そういった力を外していくという、そういったことを学べる、こんな内容ですね。で、いわゆるこうお金を借りる、我々はこう大人になり、何か起業する、またあるいはこう会社を立ち上げるとなれば、なかなかこう自分自身の自己資本だけではままならないということもあり、そこで、銀行からお金を借りたりとかでいうような状態になり、その言うたらこう借金というものが悪というふうに、ずっとこう思い込んでいたものをどう、生かしていけるか、逆にこう借金をどういうふうに、悪ではなくて運用という形で生かしていけるかっていう、そういった我々の、借金はあかんもんや、お金を借りたらあかんもんやっていうね、いうあたり、もちろんこうね、プライベートとかっていう日常でのお金の貸し借りなんかっていうのは、控えた方がいいというふうに思いますが、時と場合によるということですよね。そういったいろんなこう世の中で言われている常識で、我々が信じ込んでいたものをどう覆していくかっていうあたりです。そういったことが書かれている、あるいは、世の中の資格取得、もちろん、資格取得、それに至るまでいろんな勉強をして、自分自身を高めていこう、で自分がやりたい仕事、いうことを目指す上で資格っていうのがどうしても必要になるというのであれば、頑張って勉強し、その資格を、取得していくっていうプロセスは もちろん大事やと思うんですけど、ただ、周りを見ていると多いのが、資格を取得することが目的になっている、何か資格コレクターで、それはそれで何か

いろんなこう意図目的があるんでしょうけど、なんかこう資格ってそもそも何なのかというふうに考えると、やっぱ仕事をしていく上で生かすものであるので、取得するだけでなんかこうね、免許もらった、資格をもらったというあたりで、はい終わりっていうのはあまりにももったいない。ただでもね、その資格を持っていればなんとかなるみたいな、この資格を持っていればもうどないかなるみたいなっていうあたりで、こう就職を前にして、働くことを前にして、何かこう盲目的に資格を取得していこうというような若い方がいらっしゃる中で、おいおいちょっと待てよという、そういう資格信仰ですね、まあ信仰ですね、こう信じ込むという、何かこう資格信仰から抜け出すための何か、そういったプロセス、ね、ノウハウっていうのも教えてくれているなというふうにも思いました。ですんで、この常識を疑うっていうことは何だろうな。で、今僕そのターゲットに見据えている大学生で言うならば、例えばこう就職活動なんかで、みんなと同じことをしていると、もちろんなんかみんながしてるからということで安心はできます。でもその安心はできるんですけど、まあこうね、我々のこの企業の採用側としては、なんかこうみんなと同じっていうのはこう可もなく不可もなくみたいな、でそこにあなたはあるのっていうあたりの個性っていうのがなかなか見出せないというところにもあるので、その就活でみんなと一緒いうあたりの、この自分の思考から抜け出すことができるんじゃないかなっていうふうに思います。まあこう極論言うと、極論ね、そのみんながこう安定して、何か大企業とかっていうあたりを狙おうとする、でそこをあえてですよ、ベンチャー企業でちょっともう先行きわからんけども、なんか知らんけどワクワクすんねん、何かこのね、実業家社長さんと話をしているとすごくワクワクすんねんって、っていうような、自分のそういう安定ではなくって、ワクワクする方、面白そうという思う方にかけていくという、まあその一歩踏み出す勇気というか、いうあたりの、まあみんなと一緒っていうあたりを抜け出していく、そういった力をもらえるんじゃないかなっていうふうにも思いました。はい、であとはそうですね、2つ目として、この本のタイトルのずる賢い人のためのというふうに言いました。で、このずる賢いという言葉の、まあ、定義かどうか分かんないですけど、まあ、これも我々のイメージとしてはいけないこと、ずるをしてるからみたいな、もちろん何かこうトランプとか遊びの中でずるすると、まあ、なんかこう嫌な気持ちになるし、ズルされるとね、もうあいつとはもうこんな遊びしたくないわみたいな、付き合いたくないわみたいになっていくんですけど、いや実はそうじゃない。で我々の中でこのズル賢さっていう、社会人において、言われている言葉はやっぱりこう、いかに効率的に、何か物事を運んでいけるかっていうあたりの仕組みを作っていくっていうところにもつながっていくとは思うんですね。まあそこで、学生の皆さんが普段学校生活において、あるいはいろんな活動において、でそのいつもやっていらっしゃるアルバイトにおいて、何かもうここをこういうふうに変えていったらもっと効率的になるのちゃうかいなみたいな、いうあたりを考えていくというね、そういうふうな、こう誰もが気づいているはずなのに誰もやろうとしないとか、で、まあ、誰も見ていないところをあえてこう気づいて、ちょっとこうそこをあぶり出していくみたいな、目のつけどころですよねっていうあたりをちょっと養えるのではないかなっていうふうに思ったりもします。だからこうずる賢さっていうのは決してあの悪い意味ではなくって、いかにして、人の盲点をついていくかみたいな、それこそ人がもうねやってないことをやるとか、で誰も調べようとしていないことを調べるとかね、そういうことをする、なんだろうな、こう発想だったり意識だったり行動だったりっていうのを、結構この本から養えるのではないかなっていうふうにも思いました。で3つ目、最後はやっぱり失敗ということですね。まあいろんな本を紹介するにつけ

果たしてじゃあ失敗ってなんやねん、失敗の定義ってなんだ、あのうまくいかない状態でほったらかしにするからもうそれが失敗で終わっちゃう、じゃなくってあくまで失敗を、そういった恥ずかしいこと、恥じるようなこととしてではなくって、一つの自分自身のデータ、あくまで一つのデータとして、扱っていく、考えていくっていうような、まあ、サバイバル術ですね、そういった失敗を資産に変えていく検証力というのもこのずる賢い人のための億万長者入門、この本で、培っていけるのではないかなっていうふうにも思いました。なので、この本を読んで、例えばですよ、何が得られるのか、いわゆるベネフィットというところで言うと、まあルールで言えば搾取される側、従う方から使いこなす方に回っていくっていう、そういう風な、発想力というところになっていけるし、あとは、何かこう根拠のない不安というものが、その不安だからこそじゃあどうするかみたいな、具体的な戦略に変えていくっていうことにもできるだろうし、これが2つ目。そしてベネフィット3つ目が、この限られた若さっていうリソースをですね、まあ、最大限にしていける、まあ、さっきもこうね言いました、失敗なんかっていうのは、まあ、若い時なんかっていうのは失敗はつきものであり、むしろなんか失敗をするからうまくいかないなっていうことをね体験するからこそいろんなことを考えるし、でそれが経験値として、後々生きてくるし、でやっぱりこう後になって思うことは、まあ、あのうまくいかんかったこと、失敗したことが今に生きてるなっていう風に、誰もがやっぱりそう言って振り返ると、その失敗を懐かしみながら、あの失敗があったからこそっていうことで振り返ることができますよね。ですんで、真面目にこう頑張っていくっていうのも大切ではあるんですけど、時にはなんかこうちょっと目先を変えたりとかして、ずる賢く生きていくといい意味でね、いい意味で生きていくという、そういった今まで自分が見えなかった、見ていなかったことをあえて見据えていくっていう、そんな思考を養ってくれるずる賢い人のための億万長者入門です。ぜひお手に取っていただいて読んでいただければなっていうふうに思います。まあもちろん学生さんだけじゃなくて、いろんな方が手に取っていただくと、やっぱこう思考の幅というものを、培えるのではないかなと思います。綺麗事を捨てて資本主義というゲームの勝ち方を学ぶための攻略本ということで、今日は角川から出版されている佐野マイキー義人という方、この著者のずる賢い人のための億万長者入門紹介させていただきました。時刻は午後5時、まもなく30分になろうかというところです。スプラッシュミックス京都火曜日、ここでまた1曲挟んでいきましょう。

時刻は午後5時35分36分に向かって時計なりは進んでいます。引き続きラジオミックス京都から生放送でお届けをしております。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。さまざまな地域のイベントだったり情報もお伝えしていきましょうか。お膝元北区において茶道の体験ができるという、そういったイベントを紹介していきましょう。京都東ロータリークラブ、6月21日午前10時30分から京都市北区の表千家北山会館で、小中学生向けの青少年文化塾と題しまして、茶道体験、抹茶を立てて飲んでみよう、こちらを催し行われます。親子です。親子で茶道体験をしていくというものです。親子で10組20人程度を募集していらっしゃいます。京都東

なしロータリークラブの創立70周年の記念事業として、開催されます。茶の湯文化に直接触れていただき、日本の文化の奥深さ、面白さ、こちらを知ってもらうことを目的としていらっしゃいます。当日は簡単な茶道体験として参加者自らがお茶を立てるということで、お茶をただいただくということではなく、実際にお茶を立てていただく、そういった体験もしていただきます。もちろんお菓子とともにその立てていただいたお茶を味わうこともできます。さらに組み立て式の茶室に入っていただいて、お茶席での作法、お作法なども学んでいただくということです。対象はこの茶道体験をしてみたいという小中学生の親御さん、そして、子供さんですね、親子の方、もちろんおじいちゃん、おばあちゃん、祖父母も、可能ということです。参加は無料、参加費はいりません。お申し込みは京都東ロータリークラブのホームページからアクセスをしてください。お問い合わせは京都東ロータリークラブの事務局まで。電話が京都 075-256-1991 075-256-1991 までお問い合わせよろしくお願いします。こういった幼少期のさまざまな、僕冒頭でね、いろんなことを見聞きして体験してっていう、そういったことをお伝えしましたけど、本来こうお茶というと、何かイメージとして敷居が高いだったり、何かこうやるにつけてね、何かこう服装、和服を用意しなきゃいけない、でお金がかかるみたいな、何かこうイメージとして限られた人のもの、そういった、ね、日本の文化、あまりこう軽々しくこう触れてはいけないものっていうような、そんな、なんかこうイメージがあったりもするとは思うんですけど、そういった垣根をぐんと低くしていただいて、まずはお父さんとお母さん、あるいはおじいちゃんおばあちゃんとお家の人と一緒に、この茶道というものを、たしなみ、そして楽しんでいこうというようなイベントですよね。こういうことをこうきっかけにして、なんかお茶って面白いな、お茶を立てるってなんかすごく楽しいな、こういうね、普段ね、食卓でお茶を飲むとかって何気なく、お茶は当たり前のようにこうコップに入れて、湯飲みに入れてグイッと飲むみたいなっていうような、そういう、なんだろう、何気ないものではあるんですけど、言ったらこうわざわざいうような感じのこう作法だったり、こういう飲み方もあるんだ、それを何か煩わしいとかってね、めんどくさいとかっていうことではなくて、なんか一つ一つのなんかこう行動だったり所作に、こういう意味があるんだなっていうことを専門家に話を聞きながら、何かこう紐解いていき、また今までとはこう違ったイメージを親子で何かそれを払拭していくといういうような時間になっていきそうですもんね。ですんで、こういう時間っていうのをぜひ体感をしていただいて、親子で、何か子どもたちのなんか体験っていうものをちょっとこう深めてあげてほしいなというふうにも思いますね。で、あとその、親子で言うと、もう一つこちらですね、親子のジュニア京都学講座というものもございます。京都の街の謎ということでサブタイトルがありまして、京都の街の謎というものをみんなで一つずつ解き明かしていこうというもので、仏教大学の先生方が京都の不思議というものを解き明かし、わかりやすく教えていただきます。歴史土地、都市京都から学ぶジュニア京都検定テキストブックを、もうこれをさらに深めていったという内容になっていきます。ぜひ、親子で、そしてお友達と一緒に学んでいただければと思います。日時は、3つあります。3回講座行われます。7月25日、7月29日、7月30日、どちらもこの時期的には夏休みの序盤というあたりじゃないでしょうかね。まず25日土曜日は、伝えたい京都を英語でということで、実際に仏教大学で教鞭を取っていらっしゃるヘンリー・フォスター先生をお迎えして、この京都の伝統文化を英語で何か表現をしていくというような体験もしていただけるということですよね。

その次29日は木曜日、紫式部がなぜここに、デジタル文学地図で知る京都ということで、こちらも仏教大学文学部の准教授でいらっしゃる神原先生をお迎えして学んでいただくという時間になります。で、続

半とも時刻受付は10時から、そして講座スタートが10時30分からということになっています。ぜひ興味のある方は、興味のあるというその日程をチェックしていただいて学んでいただければと思います。開催場所は仏教大学のオープンラーニングセンターです。仏教大学の紫野キャンパスの15号館にあります。定員は各テーマ50人まで、抽選となります。受付終了後当選された方のみ、当選された方のみ郵送で順次連絡をしていきます。開催日の1週間前までにお伝えをしていきましょう。受付終了後当選された方のみ郵送で順次連絡をしていきます。対象は小学校4年生から高校3年生小学4年生から高校3年生小学生は保護者の方と一緒にお越しください。中学生以上は本人のみの参加も可能です。参加費は無料です。さあ、そしてエントリー方法、お申し込みなんですが、6月19日金曜日までに京都いつでもコールへ電話あるいはファックス、そして、お知らせのページにも記載されている申し込みフォーム、こちらを利用していただいてエントリーをしてください。お申し込み電話が 661-3755 661-3755、 そしてファックスは 661-5855 661-5855 へお申し込みエントリーをしてください。以上、今日は、北区のいろんな催し物を2つばかりご紹介させていただきました。まあ、どちらもこう親子でというふうな、シチュエーションで楽しんでいただけるかと思いますので、ぜひご参加なさってみてはいかがでしょうか。時刻は午後5時44分を回ってきました。ここでまたもう1曲挟んでいきましょう。

お届けしたのは REO スピードワゴン Can't Fight This Feeling でした。今日も午後5時から生放送でお届けしてまいりましたスプラッシュミックス京都火曜日、お楽しみいただきましたでしょうか。桁川バムさん、ありがとうございます。メッセージをいただきました。ターキーさん、スタッフの皆さん、こんにちは。仕事の合間聞いています。お仕事の最中合間に聞いていただいて、本当にそんな中でもね、耳を傾けていただけるということは非常にありがたいですね。ありがとうございます。今日何の話でしょう。飛び飛びで聞いていてよく分かってない。投資資本主義、失敗してももっとやり直しができる社会になるといいですよね。では生放送頑張ってくださいって。その日のテーマなんかを番組のページに記載してもらうとリスナーとしても突っ込みやすくなると思いますというふうにいただきましてね。桁川バムさん、ありがとうございます。まあ確かになんですけど、僕の場合ね、まあテーマというかその日のなんか喋る内容なんかって新聞からこうピックアップしたりとかして、で、ね、その場で何かこう感覚で、何か思い浮かんだ言葉を綴っていくっていうこともあるので、まあもちろんなんかこうこのね、事前にこういうこと喋るでみたいなっていうあたりでね、何かこうお伝えもしていいと思うんですけど、やっぱこうね、生放送で、ね、リアルのそのタイム感、この時間をね、まさしく今、まあ、共有してるんだよというような、こういうなんかこう雰囲気というか空気感を、まあ、こう大事にもしたいなっていうふうにも思っているので、ぜひぜひなんかこう今こうやってお話をしている、ね、僕のこの話に、耳を傾けていただいて、リアルタイムで何か思ったことっていうのをこうレスポンス、返していただければなというふうにも思っております。まあもちろんね、こう桁川バムさんみたいにこうやってね、形にしていろんなこうね、お声を聞かせていただくということもそうなんですけども、もちろんそのまあお仕事、今この時間帯なんかというのはもうお仕事中という方も多いでしょうし、でまあ再放送なんかというのは必然的にね、我々ね、そういったリアルタイムで生放送でその現場にはいませんので、ね、このメッセージを頂戴しても紹介するということはちょっと物理的には無理なんですけども、まあ、こうやってね、メッセージをいただける方、そしてまあ聞いてるよ、でもちょっとメッセージは出せないんやけどもねっていう方ももちろんいらっしゃるでしょうし、でそういった方にとっても、まあ、本紹介したりとか僕の思ってることなんかっていうのを、まあ、お伝えしていくことによって、何かこう突っ込みどころというかでいうところで、なんか僕の話を聞いた上で、例えばそのラジオを聞きながら自分自身で、ああなるほど、そういう考え方もあるかみたいなっていうあたりで僕の話に、一人で突っ込んでいただくとかねっていうような形にしていただけると、もう僕もなんか嬉しいかなっていうふうに思ったりもしますよね。はい、やっぱりこうライブ生放送というあたりで、この空気感もこれからも

0: をちょっと大事にしていきたいなというふうに思っております。ぜひ桁川バムさん本当にありがとうございます。さて今日も午後5時から生放送でお届けしてまいりましたスプラッシュミックス京都火曜日、お楽しみいただけましたでしょうか。さあ、明日も水曜日スプラッシュミックス京都、私ターキーが担当するということになっておりますが、明日は先週から番組に合流してくれている真央さんですね、このフルートの奏者、フルート奏者として活躍もしていらっしゃる真央さんも交えて、いろんなこうなんだろうな、僕もちょっと音楽が好きなので、また金曜の小鉢とはまた違う切り口の音楽のトークみたいなことをちょっとこう時間として深めていければなというふうにも思っております。まあ真央さんの方にもちょっと時間をね、持ってもらっていろんなこう音楽の話もしてみてもいいんちゃうというようなこう提案もしましたので、明日はこの番組スプラッシュミックス京都、どんな内容になるのかというあたりもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。そしてスプラッシュの前のお昼の京町ラジオ、水曜日は横井雅子さんが担当されます。2週間ほどお休みしていただいたんですが、されていたんですが、明日は、登場されるので、ぜひこちら明日もラジオミックス京都を楽しみにしていてください。もちろんこの後も引き続きね、ラジオミックス京都の番組でお楽しみください。僕とはまた明日お目にかかりましょう。お相手はターキーでした。ごきげんよう。
1: 2005年6月、京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋。京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの味をしっかりと継承しながら、幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれど、コクと深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋をこれからもよろしくお願いします。
0: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト、京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児・乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は、6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は、6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児・乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内京都市消防局、救命講習のご案内京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。Here on 87 FM.

0: 時刻は午後5時を回ってきました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。5月13日水曜日、スプラッシュミックス京都水曜日、お相手は滝と
1: アシスタントの真央です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 真央さんが1週間ぶりの登場、はい、2回目になりますよね。
1: はい、
0: こっち来るときは雨大丈夫でした？
1: 大丈夫でした。はい、
0: こっちはすごい、まあ、すごいというわけではなかったんですけど、
1: はい、
0: 雷もあって、もう何かこう真夏のゲリラ豪雨とか、うん、夕立みたいな、そういう雰囲気が
1: あったんですけど
0: 、はい、お住まいのあたりは、
1: いや、ポツポツ雨が降ってたかなっていう、
0: そんな感じでした
1: か。でした、
0: はい、まあ、今ね、打って変わっての、ね、うん、また抜けるような、ね、ちょっと一雨来たので、
1: はい、
0: ちょっとこうね、空気が澄んでいる、
1: はい、
0: ちょっとこう空気の、まあ、浄化ではないけど、
1: そうですね、
0: はい、湿らせてくれたのかなっていうふうに思いますけどね、うん、
1: はい、
0: とはいえこのシーズンにもう5月でこう雷とか、う
1: ん、はい、
0: そういうふうな、まあまあ、その雷注意報は結構前からも出てはいたんですけど、うん、いや、なんかこう雷とかっていう、その豪雨っていうのが夏っていうイメージやった
1: ので、そう
0: ですよね、まあ、今もすごい気温で言うと夏は夏やけどね、
1: はい、
0: よく早いなみたいな、うん、いうあたりで、なんかこう、まあ、地球のこう温暖化だったりいうあたりをこう感じ

0: 図にはいないなっていうふうには思いますけどね、
1: はい
0: はい。でまあ、温暖化もそうですし、我々を取り巻く、まあ、温暖化だけじゃなくて今こう中東情勢不安定じゃないですか、
1: はいはい、
0: ホルムズ海峡のことだったりとか、うん、いろんなこう毎日のようにニュース人間はしているのが、
1: はい、
0: 原料となっているナフサというものですね、まあ、石油由来の、まあ、原料、それだけじゃなくてさまざまなものが、まあ本当にこう思い返せば、
1: はい、
0: いろんなものが石油由来なので、
1: はい、
0: このままいくと、うん、我々の生活がなんだろうな、もう立ち行かなくなる、
1: うん、
0: いう状態にもなってきているわけですよ、
1: はい、
0: で身近なところでいくとゴミ袋、ゴミを捨てる袋が、
1: はい、
0: 店頭で品薄になっているっていう場所もあったりとか、
1: は
0: い、まあ、そういう先を見越して、
1: はい、
0: もう買い占め、うん、買いだめをする人もいたりとか、
1: うん、
0: まあ、その自治体によっては、
1: はい、
0: まあ、京都では、うん、その燃やすゴミは黄色の、まあ、ゴミ袋出してくださいねって、
1: はい、
0: であと缶とか、
1: はい、
0: プラスチックは透明のゴミ袋で分別をして、
1: うん、はい、
0: ゴミ別にその袋の色というか、うん、種類が違うんですけど、
1: はい、
0: ある自治体では、
1: はい、
0: もう急遽もう何だろう、決められたゴミ袋じゃなかったも、
1: うん、
0: 透明中身が見えたら、
1: あ、
0: もうそれでいいよっていう、ね、いうような、まあ、期間限定ですけど、
1: はい、
0: そういう特例を出したというところもあったりもして、まあ、先行きちょっと不透明やな、
1: うん、
0: で、この我々京都で言うと、
1: はい、
0: 中京区にあるホテル大倉京都の、
1: はい、
0: その改装の工事が延期になった。
1: あ、そう、
0: これ今日の京都新聞ニュース、京都新聞の23面のニュースでも載ってるんですけど、まあ、そういう建築資材が調達できないということで、当初、まあ、年度始めとか、
1: はい、
0: 今年の初めとかに、まあ、こういう計画で工事しますねというふうに立てていたものが、まあ、調達ができないということで延期延期延び延びになってしまうということで、まあ、そうなるとまあホテルなんかっていうのは客室とか改装工事をしているので、まあ工事だけじゃなくて客室自体が完成しないのでホテルの売り上げも下がってしまうみたいな。そうするとホテルがこう観光客を受け入れる体制が整わなくなってくるので、まあ、ホテル大倉だけではないんですけどね、まあ、そうなると、まあ、京都のこう観光の基盤というものがこう揺るがされるみたいな、いろんな、まあまあ、こう巡り巡って石油とは関係ないものにまでなんかこう影響を与えてくるんじゃないかなって、ちょっと僕なんか心配になった、そんなニュースがあったんです、
1: はい、
0: でその中でも同じこうナフサ由来で、
1: はい、
0: これはもうテレビとかでもニュースになってたんですけど、
1: うん、
0: カルビーお菓子の、
1: はい、
0: カルビーのポテトチップス、
1: うん、
0: このパッケージがもういよいよカラーでは印刷ができなくなった、まあ、ナフサ石油由来、はい、由来という原料を使っているので、
1: はい、
0: そのインキ印刷のその色を出すインキが調達できないということで、
1: も
0: う必然的に色が出せないので白黒、
1: はい、
0: モノクロのパッケージに変えていく、でどうやらこれはカルビーだけではなくて他のメーカーもそういうふ
1: う
0: に、まあパッケージが印刷できなくなってくるので、そうするとやっぱりカラーから白黒モノクロになっていく、移行していく企業もこれから増えていくんじゃないかなと思いました。でね、この新聞の京都新聞のニュースで、
1: はい、
0: ちょっとふと思ったことがあって、
1: はい、
0: 大丈夫、
1: はい、
0: 僕の話ついてきてくれてる、
1: ついていってますなんとか、はい、
0: 大丈夫、
1: はい、
0: 今なんかこうぼやーっとした顔して
1: 緊張してるだけです
0: そう
1: 大丈夫です、はい、
0: ついてきてな
1: 、はい、
0: でその新聞の記事で、
1: はい、
0: 陰気の供給が不安定って書いてあったんですよ、
1: うん、
0: 陰気ってなったんですよ、
1: 陰気、
0: はい、僕ら日常生活でなんか使うものって陰空じゃないですか、
1: 陰空ならよく、はい、使います、
0: 使うでしょ、
1: はい、
0: 陰空じゃないのと思ったわけですよ、
1: はい、
0: で陰気と陰空の違いってなんかわかります、
1: はい、なんか陰気っておじいちゃんおばあちゃんがよく インティー
0: ちょっとあの年配の方が
1: そういうイメージですかね。
0: じゃあちょっとこれ時代

0: のなんかこう古い、
1: はい、古い
0: 言い方みたいな、
1: なのかなと今思いました
0: けど、あながちあの外れではない。
1: あ、そうなんですか。
0: 今はもう本当にインキもインクも、はい、まあ総じて同じ、
1: はい、
0: あの印刷用のいわゆるインクっていうことなんですけど、そもそもこれは、はい、あの印刷業界とかでは、
1: はい、
0: インキっていうのは、うん、材質がちょっとこうねっとりしている、
1: へ、
0: ねっとりしているものがインキって、よくチューブから出るもの、
1: あ、はい、
0: あれが絵の具みたい、
1: 絵の具みたい、
0: あれいうのがインキ、
1: あ
0: で我々がよく使うプリンターのインク、はい、あるじゃないですか、はい、あれって液状じゃないですか、
1: 液状です、
0: 水性でサラサラでしょ、
1: はい、
0: あれがインク、
1: あ材
0: 質、そういう風になんかこう区分けしてるんですって。ただまあもう総じて全部インクはインクやから、
1: はい、
0: もうなんかあえても全部インクって言っちゃっているあの風潮もあるよっていう。で僕思ったのが、
1: はい、
0: プリントごっこって知ってる？
1: 知らないですごっこ、
0: あそうかご存知ないですか、
1: はい、
0: プリントごっこ、これあの僕らもうほんま年末年賀状を書くときに、
1: はい、
0: 家で印刷ができるっていう、
1: あ
0: プリントごっこっていう、
1: あ
0: まあまああのインクを使って一枚一枚なんか、はい、ガッシャンっていう音はならんけど、まあ、印刷ができるよっていう、
1: はい、
0: そういったプリントごっこを使っていたこともあったんです。
1: それ機械、
0: いや機械というか、機械というまではハイテクじゃないけど、はい、まあ、あの手動式印刷機みたいな、
1: そういうものが
0: あったんです、
1: はい、
0: でそのプリントごっこに使われてるインクは、
1: はい、
0: 言うたらさっき言ったようにチューブから出るちょっとこうあのネリネリな感じのインクだったのに、
1: はい、
0: 商品名というか、うん、その部品じゃないな、要はあのパッケージにインクって書いてあったんです、
1: はい、インク、はい、
0: 本来インキなのに、
1: はい、
0: なんであれはインクっていう風に言ってるのかなって、
1: はあ、
0: ちょっとこれも調べてみたんですよ、
1: はい
0: はい、そうすると、
1: はい、
0: あえてそのプリントごっこの商品は、
1: はい、
0: 女性だったりお子様でも扱いやすく、
1: はい、
0: 簡単にプリントができるっていう、
1: は
0: あ庶民的な商品にしたかったから、業界用語であるインキというのはあえて使わずにインクという従来馴染みのある言葉で商品化するということになったそうです。だからまあそういうところで、まあ業界の中ではきちっと線引きはあるんですけど、本場はね、なんかまあこう僕らの中で親しみのあるのはインクで、なんか業界工業製品でいうインキっていう違いがあるみたい、調べてみて僕も今日初めて知ったんですけど、
1: ね、はい、面白いですね。
0: そうそう、だからプリントごっこのあのインクはインキじゃないのって思ったんです、うん、インクインクって言ってその表示されてたから、
1: はい、
0: まあ、調べてみたら、あなるほど、あえてインクって言ってはったやなと思ってね、はい、そうかプリントごっこ知らんか
1: はい、
0: はい、僕らも年賀状を書くとき年末、うん、もう各家庭1台あったぐらい、
1: あそんなに、はい、
0: カラーテレビかかき氷か、
1: はい、
0: プリントごっこかみたいな、嘘ですよ、
1: え単純なんです
0: いやそれぐらい結構、はい、あのほんま誰もが、
1: うん、
0: あの使っていたというような、
1: あ
0: もう年末の年賀状を書くときは大活躍でした。
1: あそうだったんですね、は
0: い、まあまあ、なんかいろんな石油の話からそんなこう年賀状の話もちょっと飛んでしまいましたけどね、はい、うん、まあ、いろんなこうインクにまつわるそんなエピソードを聞かせてください。よろしくお願いします。さあ今日もあなたからのメッセージそしてリクエスト首を長くしてお待ちしています。まあ真央さんが今日は2回目の登場ということで1回目聞いたその感想だったり、
1: は
0: い、あなんか1回目そうですよ、なんか登場してさ、
1: はい、登場して
0: なんか反響ありましたか、
1: はい、聞いたよって、
0: はい、
1: リアルタイム聞けなくても、再放送で聞いたよっておっしゃってくれる方いらっしゃったり、
0: はい、
1: メッセージいただいたり、はいはい、ありがたいなと思いました。
0: ヘッドホンちゃんと頭にかけてくださいねだんだんだなんか真央さん顔がちっちゃいからかもしれんけど、ヘッドホンのその締め付けが緩いんですかね。番組始まった時はヘッドホンやったんですけど、はい、だんだんカチューシャになってきて
1: 飾り
0: しまいになんかこう目隠しするんちゃうかなっていうぐらいずれてきてるのがちょっと僕喋りながら結構じわってて
1: すいません
0: いつ言おうかなと思って。
1: すいません、気がね。はい、いえ
0: いえいえ、とんでもない。はい、しっかりつけてくださいね。そう、目隠しになる前にね。
1: はい。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい。
0: まあ、そういう真央さんに、またメッセージも。はいはい、お待ちしておりますのでこちらまでお願いします。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスが京都 075-432-5806、 ファックスは京都 075-432-5806 です。そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ fm870、 シャープ fm870 です。さあ、そしてこの番組再放送がございます。本日この後13日水曜日の午後10時から、週末は土曜日16日の午後8時から再放送がございますので、まあ、残念ながら生放送を聞けなかったよという方もね、今こうやって再放送を聞いていただいているかもしれませんので、ぜひ2度3度とこの番組思う存分お楽しみください。さあ、今日もスタートしていきましょう。スプラッシュミックス京都水曜日、今日も午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。

時刻は午後5時13分14分に向かって時計なりは進んでいます。今日生放送でお届けしていきます、スプラッシュミックス京都水曜日立ち上がりはこのナンバー、くるりロックンロール。

0: 時刻は午後5時17分18分に向かって時計鳴りは進んでいます。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしているスプラッシュミックス京都、金曜日じゃなくって水曜日です。金曜日がこう長いと思わずこうペロッと言ってしまいそうに言っちゃったけど水曜日です、
1: はい、
0: 今日は、はいはい、真帆さんとともに今日も頑張っていきましょう、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 真帆さんがこうフルート、
1: はい
0: ね、演奏されるということもあって、
1: はいはい、
0: また今までとはちょっと僕毛色の違う話も、まあ、真帆さんがね僕の番組に、
1: はい、
0: あの出てくださってる時には、
1: はい、
0: まあ、あのできる時にしたいなみたいな、うん、いうふうにはちょっと思ってはいるんですけど、
1: はい、
0: というのも、
1: はい、
0: 以前僕クラシック好きやって話しましたっけ。
1: はい、意外でした。
0: 意外
1: なんかロック系かなと思って、
0: ああ、まあ、もちろんそっちも好きですけど、もともとクラシックが好き で、
1: はあ、
0: でそっからあの、まあ、聞く音楽がちょっとこう、はい、いろんなきっかけがあり、
1: うんうん、
0: まあ、言うたらロックどころか、はい、ハードロックとかヘビーメタルみたいな、っていうちょっとロックかロックでも激しめっていう、
1: 激しめです、
0: ね、激しい音楽曲調もやけど、はい、コスチュームもあのなんかね、まあね、
1: はい、
0: 何やろ、はい、化粧したりとか髪の毛ばー逆立てたりとか
1: してたんですか。ごめんなさい。
0: してない。音楽好きやよ。
1: あ、音楽、
0: まあ、バンドもしてたけど、はい、そこまで僕高校時代やから、
1: はい、
0: まだあの、ね、学校の校風は自由やったとはいえ、
1: うん、
0: そこまではしてなかったね、
1: うん、
0: はい、まあ、残念ながらこうメタルのコスチュームとかっていうのはね、
1: はい、
0: あのちょっと病のリストバンド止まりでしたね。
1: あ、リストバンド、
0: ね、トゲトゲのね、
1: いや、はい、ありました。
0: そういうのをやってこうドラムを叩いてたりとかっていうのはありましたけど、
1: はい、
0: はい、というのも、
1: はい、
0: まあ、今日したい話っていうのが、
1: はい、
0: ちょっと夢が叶った、
1: はい、
0: です。
1: 夢が、
0: 5月10日日曜日に、はい、
1: うん、
0: その何が夢やったかというと、
1: はい、
0: ずっと思い焦がれていたというか、うん、生演奏を聴きたかったって思っていたそのクラシックの楽曲を聴くことができた、
1: は
0: い、いや、まあ、もちろんチケット買ってもスパッと行きゃもう叶えられてたんですけど、
1: はい、
0: なかなかどうしてこう行く機会もなく、
1: うん、
0: でずっと聴けなかったというかチケットを買わずしてコンサートに行けなかったという、
1: はいはい、
0: その曲がベートーベンのピアノ協奏曲第5番皇帝なんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: で僕あのピアノ協奏曲の皇帝は、
1: はい、
0: 一番最初に聴いたのが小澤征爾さんが指揮している、
1: はい、
0: あとルドルフ・ゼルキンという方のピアニストの方が弾いていらっしゃる、
1: うん、
0: そのピアノ協奏曲を中学2年生の時にカセットテープを買って、
1: はい、
0: カセットテープって分かりますか。
1: 分かります。
0: あ、分かった、
1: はい、
0: プリントごっこで分からんかったカセットテープ分からんかったら
1: カセットテープギリギリ、
0: はいはい、ちなみに持ってますか。
1: もう今はないですね。
0: 今はっていうのは以前は、じゃあ
1: そうですね、車の中とかで。
0: あ、なるほど、
1: 昔のね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: じゃあ使っていた世代では
1: あります、
0: あるということですね、
1: はい、
0: そうそう、もうカセットテープを買って、でそれで、まあ、家のラジカセがないから、
1: はい、
0: あのウォークマンみたいな小さな あのカセットプレーヤーに、
1: はい、
0: なんかスピーカーみたいなのをつないで、まあ、今から考えたら若干ステレオにはなってるけども、
1: うん、
0: まあ、こう音質的にはそんなに良くない、
1: うん、
0: まあ、ましてやテープなんだよね。
1: テープ
0: だから、まあ、そのクオリティにしても限界があるんで、そういう環境でずっと聴き続けていて、はい、
1: うん、
0: もうこの皇帝が好きで好きで仕方がない、うん、まあ、そこからもうベートーベン、まあ、ずっと以前からベートーベンは好きだったんですけど、でそのピアノ協奏曲のこの皇帝をこの間初めて、聞きに行きましてですね、
1: はい、
0: ザ・シンフォニーホール、
1: ー
0: 大阪の福島にある、
1: はい、
0: あの場所まで行ったんです。
1: はい、
0: で演奏されていたのが、
1: はい、
0: あの大阪フィルハーモニー交響楽団、
1: うん、
0: 朝比奈隆さん指揮者の、
1: はい、うん、
0: あの方が、まあ、あの設立から携わっていらっしゃる、まあ、はい、一個歴史のある、
1: うん、
0: その交響楽団で、
1: はい、
0: で指揮されていたのが梅田俊明さんという、 のだめカンタービレっていうドラマで、はい、指揮とか交響楽団の演奏の、はい、まあ、監督をしていらっしゃった。だからのだめちゃんの彼氏の千秋先輩、
1: はい、千秋先輩、
0: 千秋先輩に指揮を教えていたのがこの梅田さんっていう指揮者の方。
1: そうなんですね。
0: でピアノ あのソリスト、ピアノ協奏曲の奏者が清水和音っていう、
1: はい、
0: あの清水寺の清水、清水でこうピアノの和音、
1: あ
0: 和音と書いて和音っていう。
1: へー素敵な、
0: はい、うん、で実は僕これラジオ、僕のこの番組でも何度かお話はしていたんですけど、はい、中学1年生の時、今度は2年生にこうゼルキンの皇帝は聞いたんですけど、はい、で1年生の時に僕京都市交響楽団友の会っていうの入ってて、それからもずっとクラシックが好き で、うん、でその当時京都市交響楽団と、はい、共演されていたのがこの清水和音っていうピアニストの方、
1: は
0: あ、今年デビュー45周年の方だったんですよ。
1: 45周年、
0: だから20歳あたりでコンクールで、まあ、入賞されデビューをし、
1: はい、
0: でずっとピアニストとして活動されて、今御年65歳、まあ、ずっと45年間ピアニストとして活動されてて、まあ、デビュー当時のこう、ね、新進気鋭の清水和音っていうみずみずしい演奏も聞いたことがあったし、
1: はい、
0: でずっと45年間そのソリストとしてピアニストとしてずっと活動されてきた円熟味を帯びた清水和音の音色を、
1: はい、
0: この間聞いてきた、
1: はい、
0: ということだったんです。まあ贅沢な時間でした。
1: そうです
0: ね。で何が贅沢かというと、はい、この、演奏会はですね、
1: はい、
0: 三大ピアノ協奏曲の共演というタイトルがありまして、う
1: ん、
0: 三大と来てますから、
1: はい、
0: あと二つ協奏曲が演奏されたんです、
1: うん、
0: ベートーベンの皇帝ともう一つ、
1: はい、
0: チャイコフスキーのピアノ協奏曲の第一番、知ってます？チャンチャンチャンチャンちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん、
1: 顔がすごい顔がちょっとやかましいかな、
0: やかましい言うな
1: すいません、はい、
0: 表現しようと思って必死なんだ僕はと、はい、あとラフマニノのピアノ協奏曲の第2番、
1: あ素敵ですね、
0: はい、これは有名になったこのきっかけ、もともと有名でしたけど、
1: うんうん、
0: あったのはフィギュアスケートの浅田真央ちゃんが、
1: はい、
0: そのショートプログラムで、
1: はい、
0: ちょっと残念な、
1: ね、
0: 順位になったところ、次のフリーで、
1: ね
0: ね、まあ、逆転はならなかったけども、はい、最高のパフォーマンスをしてっていうオリンピックのこのスケーティングがありました、
1: ね、
0: そのバックで流れていたのこのラフマニノフ、
1: そうでしたね、
0: そこからもう火がついたんですけど、
1: はい、
0: この3曲ですよ。
1: おー贅沢。
0: いやだから今までのいろんなこうピアノ協奏曲のプログラムを見ても、
1: はい、
0: この3曲が並ぶってことは、
1: はい、
0: あまりないんですよ。もう僕ちょっとすぐ飛びついて、
1: はい、
0: この3つ3曲並ぶって今まで見たことないし、
1: うん、
0: これからもそうないやろうと、
1: ね、
0: まあ、もちろん独立というか一曲皇帝の演奏会とか、はい、チャイコフスキーの1番とかラフマニノフの2番とかいうあたりの、うん、まあ、演奏はあるかもしれんけど、はい、3つ立て続けに聴ける機会ってそうないやろ
1: う
0: と、
1: うん、
0: もうすぐさまチケット買いましてですね、
1: はい、
0: でザ・シンフォニーホール、まあ、テラス席もあるんですけど、はい、今まで僕その客席真正面、コンサートオーケストラの真正面で聞くこと多かったんですけど、
1: はい、
0: ちょっとテラス席で聞いてみようかなと、うん、でチケットも僕ちょっと遅めに、
1: はい、
0: 買ったので、はい、もう席埋まってましたので、
1: うん、
0: でテラス席座ったことなかった、テラス席の一番前、まあ、2階席の一番前ですね、こう両サイド側、
1: お、
0: 普通の2階席真正面じゃなくって、
1: はい、
0: まあ、場所で言うとオーケストラのよくコントラバスって言って、
1: はい、
0: ね、大きな縦で弾いてはる大きなバイオリン、
1: はい、
0: の上、
1: あの
0: 辺りなんですけど、
1: はい、
0: まあ、一番前やったんですけど、手すりとかそのせり出ているなんかこう設計上、ね、うん、まあ、僕ら落ちたらあかんし、はい、まあ、前に余裕持たせなあかんからね、うん、客席の、
1: はい、
0: それがあってコンサートの楽団の言ってたコントラバスが全く見えなかった、ちょっと視覚的には残念やったかな、音はもう申し分なかった、 まあ、言うたらまあ2階なんで、その楽団の交響楽団の方たちをこう見下ろす感じになって、ちょっとこう今までとは違ったこう視点で見ることができたんですけど、ね、いやすごく堪能できた一日だったなと思ったんですけど、マーさんはこうピアノ協奏曲、まあ、ピアノもされるということがあったんです、はい、今この言った3曲でなんか思い入れのあるっていうか、はい、知ってるとかっていう曲ありますか？
1: そうですね、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番は、はい、学生の時に、はい、まあ、私は乗ってないんですけれども、別の曲に乗ってオーケストラ乗ってたんですけど、
0: はい、ラフマニノフの曲、
1: はい、曲、そうなんです、オーケストラで演奏しているのを、まあ、聞いていた、
0: 聞いてた。オーケストラで吹いていたじゃなくて、はい、聞いていた。
1: 私はその曲には載ってなかったんです。
0: ああ、そうですか。
1: いい曲やな。
0: ああ、なるほど。僕と同じ立場やみたい。
1: はい。
0: あ、そうなんです。なるほど。てっきりなんかフルート
1: 載ってました。
0: 演奏するんかなと思ってたけど、はい、あ、そうなんですね。
1: 素晴らしかった。
0: はい。はい、まあまあちょっとそういうね、マーさん自体がこうねクラシックとかも、はい、まあ精通というか、そういったこともこうたしなんでもいらっしゃるので。ちょっとあえて今こういう話をさせていただきます。夢叶ったでっていう話をね、
1: はいはい、
0: 分かってもらう人でよかったと思いました。
1: 贅沢な話
0: で、いえいえとんでもないです、はいはい、ということで今日はちょっとね、この後1曲挟んで真央さんにはせっかくなんでその フルートの演奏をちょっと聞かせていただければと思いますので、はい、ちょっとよろしくお願いしますね。
1: お願いいたします、
0: はい、じゃあちょっと曲挟んでいきます。
1: はい、

0: 時刻は午後5時30分、まもなく31分になろうかというところです。一曲挟んでお届けしたのはコッコ、樹海の糸でした。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けをしております。スプラッシュミックス京都水曜日、続いてはこのラジオミックス京都史上真央さんの初めてのコーナーでございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 名付けて
1: 名付けて、ちょっとねアシスタントという立場ではありますけれども、
0: いえいえ、
1: 本日から私、はい、真央がお届けするフルート楽曲アナライズのコーナーが始まります。
0: はい、
1: うっとしい鬱陶しくない
0: です。いや全然
1: 名前が
0: 多分僕の顔、さっきの顔の方が鬱陶しかったから、ね
1: はい、
0: フルートで楽曲アナライズ、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、その名の通り、
0: はい、
1: フルート楽曲アナライズ、その名の通りですね、フルート奏者の視点から勝手に楽曲分析をしていくというコーナー、
0: うん、今までそういうことあんまなかったんだよ。
1: 私
0: そうフルート奏者の視点っていうの面白そうですね。
1: そうですか、
0: うん、
1: あの大学の時のねあの教科で一番楽曲分析苦手やったんですけど
0: そのあえて苦手なこと
1: はい、あえてちょっとそこに行こうかなと思いますけれども、はいはい、ちょっと偉そうに言ってますけど、あの簡単に言ったら好きな曲をただこだわって演奏したいということなんですね、
0: うん、そうなんです、はい、演奏もしてくれるということですね。
1: 演奏も頑張ります、
0: はいはいはい、
1: で音楽のジャンルなんですけどね、
0: はい、
1: 昭和平成の名曲に絞ってお届けしていきたいなと思います、
0: うん、はい、
1: はい、なぜなら私は子供の頃から歌謡曲が大好きで、
0: うん、
1: 母にね買ってもらったテレサテンのアルバムとかをこう持ち歩いてるような子供でしたので、
0: はいはい、持ち歩いてる
1: 持ち歩いてる、なんかこう
0: テレサテンのアルバムも持ち歩く学校持っていったりしてたの。
1: 学校は持って行ってない
0: それは
1: こうだからずっと磨いた
0: り、それ変わってるわ
1: ちょっと、はい、うん、いいです、テレサテンは いいですよね、は
0: い、いいです
1: いいですね。
0: でも子供がテレサあそう、
1: はい、大学生の頃までずっと持ってました、
0: うん、
1: はい、
0: 推しのアーティストで、
1: 推しのアーティスト
0: テレサテンだった、
1: テレサテンです、
0: すごい
1: ね、はい、はい、そうですね、昭和平成を彩った名曲たちっていうのは、
0: うん、
1: それらはなぜ私たちの心に深く刻まれているのでしょうか。
0: はい、
1: このコーナーではそんな名曲の数々をフルート演奏を交えながら、フルートの楽譜として読み解いて、
0: うん、
1: その美しさの正体を分析していこうと思います。なんか大げさ、
0: すごいな、
1: ごめんなさい、
0: ちょっと NHK みたい
1: な
0: すごいな、
1: ちょっと鬱陶しい感じ、はい、
0: 嫌顔でもなんか期待が高まってるで今なんか、
1: はいはい、ありがとうございます、もちろんねあの皆様からのご意見ご感想、
0: はい、
1: 頂戴しながら進めてまいりたいと思います、
0: はい、
1: ターキーさんの、ね、アドバイスも、
0: はい
1: はい、よろしくね。
0: 何をその分析でアドバイスすることがあるのかな僕
1: なんかちょっと喋り方鬱陶しいとか、なんか言ってくれたらそれでいいんですけど、はい、まあ、あのメッセージをね、はい、どしどしとお寄せいただけたらと思います、
0: はい、
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします、
1: はい、で本日5月も半ばということで、うん、もうすぐ梅雨の時期に入ってまいりますね。
0: もうそういう時期ですよね。
1: そうですね、ちょっと
0: そう言われてみれば、
1: ね、さっきゲリラ豪雨とかおっしゃってましたけど、
0: はいはい、
1: 梅雨の時期になるとこうざーっとね、
0: そうそう、
1: 雨が降って鬱陶しい時期が続くんですけれども、うん、今日はですねあのタキさんも先週水曜日に、
0: うん、
1: CD 流していらっしゃったと思うんですが、はい、今日は村下幸三さんの初恋をお届けしようと思います、うん、はい、この曲ね先週も少しお伝えしたんですけれどもね、うん、フルートを吹きながら歌を歌うことっていうのは基本的にできないんですね、うん、
0: 基本的にできない、
1: 基本的に、はい、リコーダーも吹けないんですね、はい、リコーダー聞きたいって言ってくださったリスナーさんいらっしゃるんですけど、はいはいはい、ちょっとねあの、はい、難しい、絵的にもちょっとあの綺麗なものではないのでそこはちょっとね、うん、あのできないんですけれども、はい、ですねでもフルートね吐き出す息のほとんどが楽器の外に出ていくっていう仕組みになってるんです。はい、あのリード楽器ではないので、リードを通さずに本当にこう息をねそのままそのフルートのマウスピースに入れるというか、もう、まあ、難しい
0: 仕組み。リードっていうのはあのクラリネットとか吹くときに、
1: はい、
0: あの、はい、口のところにかませる
1: 竹
0: 木みたいな、
1: はい、あれね、
0: あるよね、
1: はい、
0: ああいうこと、
1: ああいうね、もう口をこうもう完全にこうリードに当ててというか、
0: は
1: い、加えてという楽器とは違うので、はい、
0: なるほど、
1: はい、管楽器の中でもねそのフルートっていうのは息そのものの音が混じるというか聞こえる楽器だと思います。
0: 言われてみれば、
1: はい、ね、ちょっとシューっていうかね、なんか息の音ももちろん聞こえるんですね、 はい、楽器であってもね歌っているように聞こえるというちょっと面白い面白さがあると思います。
0: はい、
1: はい、そしてビブラートって、まあ、ご存知ですかね、うんうん、皆さんね、うん、はい、ビブラートは私はフルートでかけるときはこう西洋の笛で表現する洋風の拳、
0: 洋風の拳、
1: うん、あーみたいな、やと思ってるので
0: 今のあーが拳なんかよくわからんけど
1: 演歌のつもりで、はいとね、演歌を、ね、演奏する際は、うん、まあ、ゴリゴリと、ね、かけてみたり、はい、あえてかけずに素朴に演奏する時もあります。
0: はい、
1: ビブラートだけでも、ね、曲の印象って変わってくるので、うん、面白いなと思いますね。
0: はい
1: はい、そして今からお届けする竹下幸三さんの繊細な歌声を
0: 漏らしたね
1: あ、ごめんなさいごめんなさい、ずっと漏らしたって
0: 言って、誰やねん竹下幸三どこの人
1: 村下さんですね、はいはい、村下幸三さんね、はい、繊細な歌声、フルートで表現するならば音色は、まあ、少し吐息混じりというかかすれたように、
0: うん、
1: そしてビブラートもあんまりこうわーっとかけないイメージかなと思いますので、うん、はい、まあ、少し抑えたライトな吹き方が当てるのではないでしょうか。
0: ほう、
1: はい、そしてこの曲はね、サミダレとかっていう季語であったり、水たまりという言葉が出てくる曲なので、まあ、透明感のある音色でね、なるべく演奏したいなと思います。はい、で、まあ、まだ分析ちょっと続くんですけど、冒頭ごめんなさいね、はい、くどくて、冒頭のね、サミダレは緑色の部分で、うんうん、こういきなり高い音から低い音に進行していく、まあ、加工していくところがあるんですけど、ここはやっぱり初恋のね、切なさ、寂しさ、もどかしさを表現しているように感じます。うんうんうんうん、揺れ動く心情を歌っているんですかね。うん、はい、でサビまでのこう A メロと呼ばれる部分はあえて静かに淡々と、うん、
0: はい、
1: まあ、そしてサビ部分は好きだよとからはもう少し音の跳躍がありますので、はい、感情が盛り上がっていく、うんうん、深いビブラートをかけるならここかなと思います。うんうん、伝えられなかった思いを爆発させながら演奏したいところですね。
0: はい、
1: はい、でまた単調ということで、うん、やっぱり哀愁を感じる曲になりますので、はい、深みのある表現が求められる一曲ではないでしょうか。
0: 単調っていうのはいわゆるこう波長調、波単調の単調、
1: ね、単調ですね、
0: 動きが単調やねとかっていう単調ではない
1: ね、はい、そうですね、はい、この曲は異単調、
0: うんうん、
1: で今から演奏するちょっと楽譜がね違うんで、ロー単調でお届けしたいと思います。
0: いや、あんまりその差はよく分からんけど、はい、
1: はい、それではお時間もね限られていますので、うん、早速お聞きいただきましょう。
0: お願いします。
1: はい、村下幸三さんで初恋どうぞ。
0: はい、じゃあ行きますよ、
1: はい、ます
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。緊張するな
0: もうガンガン緊張してください。
1: はい、
0: じゃあ流しますよ。
1: はい。

0: はい、偉そうに言いましたけども、来週からもね、このような感じでゆるゆると真央がお届けいたします。はい、これからもどうぞよろしくお願いします。
1: 来週も吹いてくれる、
0: 来週も吹いていいなら吹きます
1: もう存分に存分にというか、
0: はい、はい、来週何
1: だから、いろんなその楽曲を、なんだろう、こうフルートの奏者としての、まあ、分析言ってたけど、はい、なんかいろんなこう三日フルート奏者の、あ、この曲をフルート吹いてる人はこういうふうに思うんやと、こういうふうに解釈するんやって、まあ、ずっとこうね、先週もかけた曲で、はい、まあ、我々にとっては結構馴染みのある曲じゃないですか、はい、何度も耳にしてるけど、はい、いざそういう、こう分析があって、でこうフルートで、ね、その主旋律 の、 このメロディーラインをこう吹いてくれることによって、はい、うん、またこう初恋が、
0: 初恋が、
1: ね、はい、ちょっと違った表情を見せる。
0: うん、
1: いや、これ竹下さん喜んでる
0: 村下さんですねはい、大変失礼しました
1: いやいや、とんでもない、はい、お見事でございました。
0: ありがとうございました。はい、
1: なんか終わり、
0: あ、終わり、あの、え、なんかターキーさんのこう初恋の苦い話とか、
1: そんなん演奏した後にそんなこと言っても今の演奏が台無しになってます。
0: なりますかね、は
1: い、またおいおい、なんかこう、おいおい、そんなチャンスがあったらまた話しますわ、
0: はい
1: はい、そんな話したらもうなんかこうエピソード6ぐらいまで、
0: あ、そんなにある
1: スターウォーズ並みのジョジョ誌になるかこれ
0: 映画化しそうですね、
1: 映画化しそうですからね、
0: はい
1: はい、じゃあありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、
1: ではここでまた一曲挟んでいこうかなと思ったけど、もうずっと喋れる？
0: 喋ります、
1: はい、じゃあもう行きましょうか、はい、曲考えるのがなんかちょっともったいないなと思って、
0: はい、はい、すいません、
1: 思いましたんで
0: 押してしまったんです、
1: はい、いやいやいや、そういうわけじゃなくて、はいはい、あの、まあ、この流れで今日も後半、はい、魔王タイムとして、じゃあ今週からちょっといろんなこう地域の、ね、はい、イベント情報なんかも、はい、あの触れていただければということでお願いをしておりますので、
0: はい、
1: さあ今週魔王さんはどんな情報、どういう情報をピックアップしていただいたのか、よろしくお願いします。
0: はい、では私の方から本日ピックアップした地域情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: さて皆様、今週末のご予定はもうお決まりでしょうか。今日はですね、うん、鉄道好きのお子様はもちろん、かつて鉄道少年だった大人の方も必見のイベントご紹介したいと思います。
1: なんか今こう瞳の端で俺見てないかさっき好きやねんって話をしてたから、なんか見とけ、はいね、今から降るから見とけみたいな感じのその今雰囲気を存分に感じましたよ、
0: はいはい、
1: 好きだったんです、僕も
0: 好きだったんですね、
1: まあ、だから今言ってたようにこう、まあ、今も好きですよ、
0: はい、
1: かつてではなくて、
0: うん、
1: でまあ、鉄オタではないけども鉄道大好きです、
0: はい
1: はい、
0: まあ、そういう、ね、大人の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、5月16日17日今週の土曜日と日曜日ですね、はい、うん、2日間にわたりまして、地下鉄北山駅から徒歩4分のところにあります京都府立京都学歴史館小ホールで民プラ運転会 in 京都が開催されます。
1: さっき僕がニュースでピックアップした、ね、
0: はい、歴
1: 史
0: 館ですね、
1: はいはい、
0: 会場のホールいっぱいに広がるのは巨大なプラレールのレイアウト、
1: う
0: ん、今回のテーマはなんと湖と鉄道ということで、どんな景色が、ね、広がっているのか楽しみですね、
1: うんうんうん、
0: はい、今回ねさらに嬉しいのがですね、ご自身のねお気に入りの車両を持ち込んでその巨大レールの上を走らせることができるそうなんですよ。自分がね 大切にしているプラレールが広い会場の青いレールの上を走っているところを見れるって、こうなかなか贅沢で、
1: いやそうなんですよ、ね、こうプラレールをプラレールを持ってて、
0: はい、
1: 家のなんかこう一周回るだけの、はい、あの虚しさ、
0: 虚しさね、そうですね、
1: もうなんかこう CM で見る時のこんな設備があったら、はい、もう自分のこの新幹線を走らせてやりたい
0: めっちゃ怖い、怖くなってきますなんかすごい
1: こう何度となく思った、
0: はい
1: はいはい、
0: そうです、その夢がね、うん、ちょっとここなら叶うんですけども、はい、ただねこうたくさんのプラレール集まってきますので、こう紛失したりとかね、うん、お友達の電車間違えて持って帰っちゃったっていうことにならないようにね、あるある、うん、お印だったりお名前書かれていったらいいんじゃないかなと思います、
1: はいはい、
0: そして今回有料にはなるんですけれども、今年はコントローラーで運転体験ができるブース用意されているということで、普段できないような特別な体験ができるそうです。はい、
1: コントローラー運転も体験ができる、
0: はい、
1: すごいな、
0: すごいんですよ、もう、はい、お子さんたちもねお父さんたちも大喜びでしょう、ね、
1: ひょっとしたらもう子供を差し置いて
0: 差し置いて
1: 差し置いてかもう押しのけて
0: 押しのけて言ってるかもしれない
1: ちょっとやらせろみたいな
0: 怖いですね
1: 思うわ、
0: はい、それでは改めて詳細をお伝えいたします、はい、お日にち5月16日

0: 日土曜日、17日日曜日の2日間、うん、お時間は2日間とも3つの時間枠が設定されています、はい、1回目が10時から11時30分、はい、2回目が11時45分から13時15分、はい、3回目が13時30分から15時まで、各回35組90分の完全入れ替え制となっております、はい、会場は、地下鉄北山駅からすぐの京都府立京都学歴祭館1階小ホール、うん、小学生以上のお子様と保護者の方が対象となります、はい、参加費は無料です。一部有料ブースもございます。そしてご注意いただきたいのが、こちらのイベント事前申し込み制先着順となっております、うんうん、はい、申し込み期限があさってで5月15日金曜日、はい、お昼の12時までとなっておりますので、ね、定員に達し次第受付終了ということで、うん、気になる方はどうぞお早めにお申し込みください、はい、ご予約は公式サイトの予約フォームからかお電話で受け付けております、うん、電話番号は京都 075-723-4831、うん、京都 075-723-4831 まで皆様のご予約お待ちしております、はい、以上地域情報をお伝えいたしました、
1: はい、ありがとうございました。今のこのイベント、はい、このミンプラプラレールを選んだのは何か理由はあったんですか？
0: いやそうですね、
1: 実は自分も、いやそう言うてて鉄道好きやねんとか、
0: やっぱりね、なんかこうおいっ子とかにね、あのプレゼントするのってやっぱプラレールじゃないですか、やっぱりこだわってね、うん、あのどんなのが好きなんやろうとか、うん、でよくおもちゃ屋さんとか行ってたんですけどもね、はい、もう一個も大きくなってしまってね、今はもう行くことないんですけど、やっぱりたまに行くと本当にいろんな種類のプラレールがね並んでいて、こうちょっとね夢の島みたいな感じですよね、好きな方からしたら、はい、はい、
1: だからプラレールなんか本当にもう今でもね、あのおもちゃ屋さんに行けば、あの結構な数種類ね電車出てるし、そうで、場所場所によって、はい、その全国展開している電車だけじゃなくって、うん、その場所の私鉄とかも特別にリリースされていたりとか、だからその場所に行かないと手に入らない、
0: 限定のということ、
1: 限定プラレールとかがあったりとか、
0: ありますね、
1: だから本当に子供だけじゃなくって大人のなんか一つの趣味としてコレクターもいたり、うんうん、
0: 確かに
1: するぐらい、うんうんうん、もう根強い人気、
0: そうです、ね、
1: もう本当老若男女問わずっていう感じがしますけどね、
0: そうですね、
1: はいはい、いや懐かしいな、
0: 懐かしいですね、はい、
1: ただ、はい、思い出深いのが、まあ、子供だったんで、はい、プラレールを出します、
0: はい、
1: でなんかお袋が、はい、なんかおやつとか出してくれたりとか、なんかご飯とか、うん、できたでみたいな、はい、いう時に僕プラレールを片付けんと行くんですよ、
0: あ
1: 片付けとプラレール片付けって言って、
0: はい、
1: であの片付け方が雑、早食べたいからみたいな、雑にポンポンポンポン、雑になんかこう足で蹴ったりとかして、ああの片付け出たんですよ、はい、それをおふくろが見て、
0: はい、
1: そんなガサツな片付け方はあかんと言って、
0: うん、
1: で僕言ったのは、はい、ウルトラマンの怪獣こうしてるやんって言った町壊してるやんって言った、でおふくろが今思うとちょっとむちゃくちゃな理論やなと思うのが、ウルトラマンの怪獣も後片付けはしっかりしてんやって言って、ウルトラマンの怪獣が後片付けをしたの見たことないからちょっと説得力かけるなって
0: 確かに
1: そんな思い出が実はちょっとあったんですよ、ね、プラレールでまたちょっと違った思い出でそんなことありました。桁川バムさんです、
0: はい、ありがとうございます、はい、バムさん、
1: は
0: い、あ
1: の今日はあの X のポスト祭りでございます、
0: はい、
1: 順番に説明あの投稿を読み上げていきますね、
0: はい、ありがとうございます、
1: まずはあの時系軸でいくと、
0: はい、
1: 一番最初が楽しみ生演奏、
0: はい、
1: 生演奏楽しみって言って
0: ありがとうございます、
1: まあ来ました、まあ、番組の冒頭あたり、
0: はい
1: はい、これからするでって言ってた時ね、
0: はい、
1: で、まあ、あの順を追って僕がそのもう三大の今日ピアノ協奏曲の、はい、今日は演劇だでって、
0: はい、
1: その3本立てはめっちゃゴージャスですね、
0: うん、
1: いやほんまこれゴージャス、
0: ゴージャスですね、
1: またとないチャンスやったと思います、
0: はいはい、
1: で自分は皇帝とラフマニ2番、
0: うん、
1: で迷った末ラフマニノフやってて、
0: うん、
1: だからここはあのバムさんもマオさんと、うん、ラフマニノフ派、はい、みたいですね、
0: はい、
1: そして、次に来たのが拍手、
0: ありがとうございます、
1: 聞いた後でしょうね、
0: はい、
1: 拍手って来ました
0: 緊張してブルブルして、
1: はい、いやいやいや

0: 見事なもんでしょ
1: う。ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: でもうリクエストというか毎週お願いしますと。
1: あ、嬉しいです
0: というふうにポストしていただきまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: よかったじゃないですか、もうそういう反響いただきまして。
1: あ、ね
0: うん、来週はちなみにどういう曲とか考えてますか。
1: いや、シルエットロマンスとかどうですか。
0: またしっぽりとこ来るな
1: それこれはちょっと外せない。
0: あ、そうなの。
1: 曲なんですね。
0: フルート的に、
1: フルート的にもう歌うとこ、まあ、今日のやったらちょっとね淡白というか なんていうんですかね、こう、うんうん、淡々として演奏 しないといけない曲。
0: シルエットロマンス、あ、ちょっと盛り上がりは結構あるかな。
1: そうですね、盛り上がりますね、うん、恋人よとかね、その辺を吹くとこうフルートの
0: 良さが。どっちにしてもああいう世代なんだよね。じゃあ楽しみにしてますので、
1: はい、
0: 来週もぜひお聞きください。
1: はい、お聞きください。
0: はい、今週も、ね、聞いていただきありがとうございました。お相手はターキーと
1: アシスタントの真央でした。
0: ではまた来週、ごきげんよう。
2: 最近目がしょぼつく、ぼやける、ブルーライトが気になる、そんなお悩みには若さ生活のブルーベリーアイ、吸収量にこだわったナノビルベリーエキスがデジタル社会の頑張る瞳を応援します。毎日の健康習慣に若さ生活のブルーベリーアイを一粒。ご注文はフリーダイヤル 0120-132-061 0120-132-061 またはブルーベリーアイで検索。
3: この番組は京都市南郵便局若狭生活の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

時刻は夕方5時を回りました。5月14日スプラッシュミックス京都木曜日、烏丸北大路にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送で

パーソナリティの佐久間晴夢です。本日も約1時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。いやー、最近もう暑くなってきましたね。昨日ね、すごい一瞬だけ大雨が降りましたが、皆さん大丈夫でしたか？なんか全国各地で氷が降ってきたところもあるっていうことだったんですけど、京都は大丈夫だったと思うんですけれども、皆さん大丈夫だったでしょうかね。なんか車のガラスが割れているところとかニュースで見たんですけれども、ぜひね、ぜひっていうか、そういう時気をつけていただければなと思います。本当に氷とか私あんまり経験したことないんですけどね、なんか今度は車のガラスが割れるぐらいの強さなんだなと思って、もしまたね、お気をつけていただきたいなと思います。そしてどんと湿気と暑さでちょっと体調を崩されている方もいるんじゃないでしょうか。水分補給本当に忘れずに皆さんご注意ください。私は雨とか曇りになると低気圧で頭痛がしてしまうタイプなんで、ちょっと昨日はね辛かったんですけど、なんとかお薬を飲んで頑張りました。本当に熱中症気をつけてください。まだまだ夏じゃないから大丈夫だろうと思っていてもね、熱中症になりますので、今からぜひ皆さん気をつけていただきたいなと思います。先週ですね、今公開中の映画スーパーマリオブラザーズムービー見てきたんですけど、ギャラクシーっていうやつかな、見てきたんですけど、2ですね、映画の、もう1もめちゃ

ちゃ面白かったんですけど2もさらに面白くなっているので、またあのまだ見られてない方ぜひ見てほしいなと思います。なんかあそういう関係性があったんだとか、こういうところから登場してきたんだとか、こういう出会いだったんだとか、いろんなマリオのねからくりが見れたり、あでゲームですね、マリオのゲームの歴史とかもこういう感じで映画に出てくるんだとか、本当にめちゃくちゃ面白いし、また続きがあるような終わり方もしてるので、その辺も見てほしいなと思いました。まだの方ぜひ見に行ってみてください。さてさて、今週は京都紫の総合税理士法人プレゼンツ会計事務所のお仕事だよりをお送りします。会計事務所さんのお仕事、どんなことがあるのか、普段なかなか聞けないお話、学びの時間でございます。お楽しみに。そして後半はハルムのエンタメ情報をお送りします。この番組では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806 です。 X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。私もマリオの映画見ました。めちゃくちゃ面白かったです。ハッシュタグ FM870 ですとか、私の住んでいる町は昨日ひょう降りました、怖かったです、ハッシュタグ FM870 みたいな感じでつけていただけますと、私ハルムが簡単に見つけることできますので、よろしくお願いいたします。またこの番組は本日の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなと思われた方はそちらも聞いていただきたいなと思います。さあ、スプラッシュミックス京都木曜日、今日はこの曲からスタートいたします。今日5月14日はですね、マーマレードの日だそうです。皆さんご存知でしたか？マーマレード、あのオレンジのね皮をお砂糖で煮詰めたジャムですよね、マーマレード。なんか4月14日、先月の4月14日がオレンジデーという日だったそうで、その1ヶ月後であることと、マーマレードの魅力を再発見する日として、ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会実行委員会というところが2019年に制定されました。5月14日はマーマレードの日ということでですね、私世代はもう見てなかった、特に女子はいなかったんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんご存知でしょうか、マーマレードボーイという、漫画があったんですけれどもね、そのアニメの主題歌をお届けしたいと思います。それでは1曲目お届けいたします。浜田理恵で笑顔に会いたい。

0: FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。スプラッシュミックス京都木曜日、この時間は京都紫の総合税理士法人プレゼンツ会計事務所のお仕事だよりをお届けいたします。このコーナーでは月に1回第2週目に京都紫の総合税理士法人の方をお迎えして、普段なかなか聞けない税理士さんのお仕事のお話や会計事務所の日々の取り組みやその思いを直接伺っております。本日お越しいただいたのはこちらの方です。お願いいたします。
1: 京都紫の総合税理士法人から来ました大江です。よろしくお願いします。
0: 大江さん、よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ久しぶりのご出演じゃないでしょうか。
1: そうですね、1年以上前になりますか。
0: そうですよね、はい、久しぶりのご出演ということで、大江さんが普段されているお仕事の内容なんかちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、監査担当ということで、はい、事業者さんの方に、訪問をさせていただきまして、
0: はい、
1: 財務関係のお話であったり帳簿監査の処理を行ったり、
0: うん、
1: 最近ではその経営者からのご相談対応としまして、はい、最近多いのが、うん、なかなか、まあ、税の相談についてはもちろんなんですけども、はい、人の確保が難しい雇用の問題などがちょっと以前に比べると多いかなという感じがしてます。
0: そうなんですね、はい、さあ、そんな普段忙しくされている大江さんなんですが、今日はどんなテーマでお話ししていただけるんでしょうか。
1: はい、今日は、はい、所得税について触れてみたいと思います。
0: お願いいたします。
1: 所得税には10種類あるんですけども。
0: 10種類もあるんですね、
1: はい、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そのうちの一つを今日は取り上げてみ、はい、たいと思います。
0: はい、
1: 譲渡所得という所得について、うんうん、お話をさせていただきます。
0: 譲渡所得、
1: はい、譲渡所得の譲渡という字はですね、漢字で書くと、はい、うん、まあ、譲り渡すという形になります。
0: はい、譲り渡すで譲渡、は
1: い、物を譲るという形ですね。
0: で、
1: 建物や土地、はい、株式などの資産を譲渡することによって発生する所得、
0: はい、
1: となります。資産の種類や所有期間により計算、うん

0: 方法が違いまして、車や貴金属などの譲渡、譲り渡しは総合課税といわれる課税方式で、給与所得などと合計されて税金が計算されるんですけども、土地や建物、株式の譲渡は申告分離課税といわれる課税方式で、給与所得などとは別に計算がなされます。
1: 車や金属と建物や土地や株式は違うんですね。
0: そうですね、計算方法 が計算方法が違うと。これはもうルールとして、捉えていただいたら結構だと思います、
1: なるほど。
0: で本日は、譲渡所得の中のこの、後半で申し上げた土地や建物の譲渡、譲渡っていうか売却ですね、した場合についての計算方法についてお話をしたいと思います。
1: はい、土地や建物を売った人の、売った人の計算方法、お願いいたします。土地とか建物を売った場合には具体的にはどんな計算になるんでしょうか。
0: まずは、売ったというところで土地建物を売却して受け取った金額、これ収入金額
1: になるんですね、
0: という形になります、そこから、その土地建物を購入した金額、すなわち、取得した金額ですね、取得費、と、その売却時における直接要した費用、譲渡費用というんですけども、
1: 直接要した費用っていうのは、
0: 例えば、業者依頼、通常売却するとな、一般の方が売却するとなったら、不動産業者に依頼して、売却ということになると思うんですけども、その際に発生する手数料であったり、
1: 不動産とかに お支払いする
0: 業者さんに支払う手数料、なるほど、っていう形、売却時の手数料ですね、っていう形になります。
1: なるほど。
0: で、先ほど申し上げた、収入金額というものは何ぞやという話なんですけれども、単純に、土地建物を売却したことによって、買い主さんから、受け取る金額、売却代金ですね、
1: 売上金みたいな、
0: 売上金みたいなもんですね、売却金額は、もちろんなんですけども、プラス、固定資産税の負担案分の精算金も含まれます、
1: そっちに含まれるんですね、
0: 固定資産税の精算金とは何か、ということなんですけども、不動産を所有すると固定資産税の支払いが発生しますよね、そちらを、売却した場合に、所有者が当然変わります。
1: そうですね、
0: で変わりましたので、その固定資産税の負担をその所有期間に応じて買い主と売り主に、負担が両方に行きます。
1: 両方に、
0: その際に、買い主が売り主に対して固定資産税相当額、買い主が負担すべき、固定資産税の相当金額を支払う、すなわち売り主が受け取る、となります。
1: なるほど。
0: それも収入金額としてカウントされるというものです、
1: そうなんですね、
0: ですので、収入金額というのは売買した金額と買い主が負担した固定資産税相当額の合計金額ということになります。
1: 固定資産税も入ってくるんですね。所得費とは、
0: 取得費は、土地建物の取得に要した金額、いわゆる購入した段階で、支払った土地と建物を購入したときに支払った金額、でここからですね、土地についてはいいんですけども、建物については原価償却相当額を差し引いたものとなります。
1: 原価償却相当額、
0: 原価償却相当額は、建物の価値というのは使用したり時間の経過によってもうだんだんとこう減少していくものなので、それを反映するため取得費から売却までの各年の原価償却費というものを合計した、

0: 果価値が下がっていった部分の累計したものを、うん、その取得したものから差っ引いたものが現状の取得品、
1: は
0: い、価値であると。
1: じゃあまあ古いお家とかだとどうなっていくと
0: 古いお家だと
1: 古ければ古いほど
0: 引ける部分が少なくなる、取得費が少なくなるという形になります、ね、
1: なるほどなるほど。
0: でその他、はい、土地建物の取得価格以外に取得費に含まれる主なものとしては、うんうん、はい、購入にかかる業者への仲介手数料、
1: はい、先ほどもおっしゃって、はい、くださったやつですね、はい、
0: 仲介手数料だったり、はい、まあ、通常売買を行った時は契約書というのを取り交わすんですけども、はい、その売買契約書に、うん、貼り付ける収入印紙であったりとか、
1: うん、収入印紙、はいはい、
0: それとあとはその当然、土地の所有権というものが生まれますので、はい、うんうん、所有者が変わりますので、はい、登録免許税というものが、うん、不動産の登記として発生します、う
1: んうんうん、へえ。
0: プラス、不動産の取得税、不動産を買った時にも税金を取られるという形になります、
1: はい、その時も税金が発生すると、
0: はいはい、こちらの方が、うん、まあ、取得品の中に含まれて、うん、計算がなされるというような形になります。
1: はあ、そうなんですね。はい、譲渡費用というのは、
0: 譲渡費用は売却時、うん、売却時にかかる、うん、まあ、諸費用といいますか、
1: はい、
0: というものなんですけど、うん、まあ、土地や建物を売るために直接かかった費用ということで、
1: 売る
0: とき
1: にかかる費用、
0: そうです、
1: うんうん、
0: で、購入時と同じく、はい、売却のために支払った、うん、不動産業者への仲介手数料であったり、はい、うん、同じく契約書への収入印紙の、
1: うん
0: うん、印紙代であったりっていうところの部分、
1: なるほど、
0: が費用として引けるものとしてございます、
1: うんうんうん、へえ、そうなんですね。はい、相続、
0: また相続なので、はいはい、実際の取得費が不明な場合、はい、などがあるんですけども、うんうん、かなり、古いものであったりとかすると、うん、もう契約者そのも ものがなかったりして、
1: はい、
0: そういった場合にはじゃあどのように取得費を、
1: そうです、ね、
0: 把握するのかというところなんですけども、はい、これは決まり事として収入金額の 5% を取得費とすることができるという形、
1: はい、もう古くなりすぎて、
0: そうですね、契約書もなくて、
1: なくなって
0: 古い、はい、古い、要するに取得費の把握ができないっていう場合には、はい、収入金額の 5% を取得費とすることができるというルールになっております。
1: へえ、そうなんだ、
0: まあ、これを概算取得費という、はい、言います。
1: うんうんうん、
0: この 5% っていうのは、はい、その先ほど申し上げた譲渡費用などを、うんうん、まあ、含めての計算になりますので、
1: うん、
0: 概算取得費として譲渡費用などを含めた形の収入金額の 5% となりますので、
1: うんうん、
0: 譲渡所得が、収入金額の 95% という利益が 95% という計算に、うん、まあ、単純に言いますとなります、
1: うん、
0: となると税負担は大きくなると、は
1: い、へー、じゃあもう絶対なんていうんですか、そういうなんか資料というか契約書とかはね、
0: そうですね、
1: なくしちゃいけない、はい、当たり前ですけどね、
0: そうです
1: ね、持っとかなダメですね。
0: 一般の方とか、はい、購入段階で、ちゃんと保管されてる方と、
1: うん、
0: そうでない方と、
1: うんうん、
0: まあ、私どもも、資料を提示してほしいと申し上げたときに、はい、やっぱり出てくるケースと出てこないケース多々あります、
1: うんうんうん、そうなんですね。そこはもう大江さんが頭をフル回転させて、
0: そうですねそういうことになりますか、
1: そういうことになりますね計算の流れというかというものは詳しくというか、まあ、流れ
0: ですね、
1: はに、はい、
0: まあ

0: 今申し上げた形で、はい、収入から取得費を引いて、うん、譲渡費用を引いて、はい、出てきたものが、譲渡所得というものになります、う
1: んはい、
0: こちらに、うん、定められた税率をかけて税金を計算するという形になります。
1: なるほど。
0: その税率というのは、はい、その資産を所有していた期間によって、はい、異なりまして、
1: 期間で変わるんですね、
0: はい、うん、単純に言うと、うん、長く持ってる方の方が、うん、税率は低いという形になるんですけども、はい、所有期間、譲渡した年の 1月1日時点で、うん、所有期間が5年を超えているかどうかで、そこが分かれ目となります。
1: へー、5年以下、
0: 5年以下の場合は、はい、短期譲渡と申しまして、うん、所得税が 30%、うん、住民税が 9%、
1: うんうん、
0: 合わせて 39% という税金がかかる。
1: 5年が基準になってくるんですか？
0: そうですね、5年ですね。1月1日時点での所有期間が5年超えてるか超えてないか。
1: なるほど。
0: で、5年を超えてる場合は長期譲渡という名目で、はい、所得税が 15%、はい、住民税が 5% で、はい、まあ、20%
1: になってくる
0: という形になります。まあ、これ見ていただいたら 20% と、うん、はい、まあ、39% と申し上げますが、ほぼ、はい、長期と短期とで、倍違うと。
1: そうですね、全然違いますね、
0: はい、
1: へー、
0: という形になります。
1: なるほど。そろそろおまとめのお話に、
0: はい、
1: お時間になってしまいますので、
0: はい、
1: 最後に一言お願いできますでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: まとめとしましては、
1: はい、
0: 先ほどの収入金額から、
1: はい、
0: 取得費、譲渡費を引いて、
1: はい、
0: 計算をするというところで、うんうん、まあ、一番皆さんにお伝えしたいのは、うん、売却して得たお金から、うん、税金を払わないといけないということを覚えておいていただいて、
1: うんうん、
0: ある程度見積もった上で税金をがいくらかかるかという、
1: はい、
0: 見積もった上で手元に入ってきたお金から税金部分に関しては避けておくということが大事かなと。
1: 3000万円でお家が売れたと思って、3000万円すべて自分のものじゃないんだよってことですかね。
0: そうですね、そこは税金 のきちんとした計算をした上で、
1: はい、
0: 税金がかかるかかからないかを把握した上で、うんうん、その受け取った資金の使い道というのは考えていただきたいなというふうに思います、
1: は
0: い。
1: そして最初の資料などは絶対に持っておいてくださいということですね、大切に。
0: そうですね、まあ、購入時と売却時の売買関係の契約書、領収書等は大切に保管していただいて、
1: うんうん、
0: まあ、その資料さえあれば専門家である税理士などに相談すれば、
1: はい、
0: 計算の方はなされるという形になりますので、
1: はい、
0: その保管、うん、資料の保管ですね、
1: その
0: 辺をきっちりとしていただくと、はい、いうことになります。
1: 分かりました。こういう計算の仕方などはどこかで見ることができるんでしょうか。
0: 今お話したまあ、触りのお話やったんですけど、
1: はい、
0: 詳しくは国税庁のホームページに、はい、掲載がありまして、うんうんうん、譲渡所得の計算の仕方というものがございますので、そちらの方でご覧いただいたら、うん、結構かと思います。
1: かしこまりました。国税庁ホームページ掲載の譲渡所得の計算の仕方っていうのをね、気になる方はご覧いただければなと思います。大江さん、あっという間にお時間が来てしまいました、
0: はい、
1: 本日のご出演もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のご出演は京都紫の総合税理士法人の大江純一さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

このコーナーは私ハルムが皆様にも知ってほしいと思ったエンタメ情報を紹介するコーナーでございます。さてさせさせさせってすいません喋れてませんでした。さてさて、2曲目にお届けしたドリフ、ザ・ドリフターズの曲だったんですけれどもね、今日はそんなザ・ドリフターズの展覧会をご紹介したいと思います。結成60周年記念ザ・ドリフターズ展発掘10発掘、5人の笑いと秘宝たちという展覧会がねあります。全国でに、いろいろ全国の場所を回っていたんですけど、この展覧会2024年から回っておりまして、2024年日本が誇る国民的グループザ・ドリフターズが結成60周年を迎えられたと。音楽とコントに全力を注いだ5人による輝かしい歴史と笑いは今もなお時代を超えて受け継がれ、ドリフの魅力として日本中にお笑いと感動を届けていますということなんですね。で、京都で行われるこのドリフターズ展がですね、京都で最後ということで今日はご紹介させていただこうかなと思います。この催事ではですね、結成初期のミュージシャンとしての、活動やコメディアンへの進化してからの数々の激戦コント、その後もマルチに活躍を広げたメンバー5人の軌跡を

映像、音楽、数々の秘宝とともに余すことなくその魅力をご紹介しますということなんですね。さらにさらに会場限定グッズも要注目ですと、今ですねザ・ドリフターズ展のホームページを見ながらご紹介させていただいております。ドリフターズの有名な番組で言うと全員集合、8時だよ全員集合という番組があると思うんですけど、正直私はその世代ではそのもうリアルタイムでやられてたね時代ではないんですが、その後にやってる、加藤茶さんと志村けんさんが2人でやってた、加藤ちゃんけんちゃんとかから私は結構記憶があって、で、ドリフはたまにスペシャル番組で1時間半とか2時間とかコントボワーってやるようなやつで結構定期的にやってたのかなって思うんですけど、それでちっちゃい時見てたかなっていうぐらいなんですけど、でもね笑うてまいますよね。久しぶりに見たら絶対笑うてまいますよね、ドリフのコントってね。で私もこ のザ・ドリフターズ展行ってきたんですけれども、最高こうでした。もう本当に最高、めちゃくちゃ楽しかったです。大丸京都店さんで行われてるんですけど、そんな一角、そのワンフロアの一角で行われてるのでそこまでめちゃくちゃ広い展覧会ではないんですけど、私もう隅から隅までもう全部書いてるものとか読みたいと思ってちょっとずつ読みながらもうしっかり見ながらね進んでいって1時間半いました。この展覧会にめっちゃ楽しかったです。どういう感じなのかと言いますと、まずですね、ドリフターズの60年の軌跡をこう年表とか、展示物とかでこう書いてあるんですけど、ドリフターズ60年にわたる偉大なる功績を大公開していると、音楽バンドとしてのスタート、これ私知らなかったんですけど、もう最初は本当バンドだったんだなと思って、しかもですね、最初は碇谷長介さん、一番背の高い人ね、はい、真ん中でいつもセンターのリーダー的存在の碇谷長介さん、失礼いたしました、大丸京都店さんで行われている、京都店ではなく京都店さんで行われているということで、はい、そのザ・ドリフターズ店さんの ドリフターズ店なんですけど、最初は碇谷長介さんが全然違うメンバーでバンドを組んでて、碇谷長介さん以外の方がこう抜けていって一人になっちゃったから誰か誘わななって思って誘ったのが別のバンドでドラムを担当していた加藤茶さんだったとか、そういう歴史がね年表でこう書いてあるんですよね。で一番最初加藤さんやったんやっていうところも結構びっくりしたんですけれども、そういう奇跡を書いていて、こういうバンドを組んで活躍していましたよ、喫茶店とかで、ね、ジャズ喫茶とかでやってたよとかも書いていて、そしてそこから国民的コメディアンとして頂点に立った5人の歴史をバンド期、お笑い期、永遠期として紐解くとともに、ドリフ関係者から発掘された貴重なお宝資料を展示しています。めちゃくちゃ貴重でした。バンド時代に使用していたギターとか、紅白歌合戦に出場した時のなんかトロフィーとかも飾ってあったりとかして、あとはですね、発売された CD やレコードの、レコードがこうブワーっと壁に飾ってあったり、そういうねバンド時代の歴史、お笑い期の歴史とかをねいろいろ展示しておりました。さらにドリフ史に残る激戦コントも公開、なんかテレビでこう映像としてパッパッパッといろんなんがねオムニバス形式でこういろいろ紹介してるんですけど、エンターテイナーとしての笑いへの飽くなき情熱を一堂に紹介しますということなんですけど、もうテレビが 3,4 個いろいろ進んでいくうちにあって、この時代にやってたコントはこういう感じですとか、
この時代はこういう感じですとかやるんですけど、本当にあのえこれってドリフからやったんやとかが分かってですね、上からたらいがでっかいあの洗濯も洗濯あの昔の人が洗濯板でしてるようなたらいですね、たらいが上から落ちてくるやつとかドリフからやったんやとか知らなくってとか、まあ、じゃんけんする時の最初はグーとかあるじゃないですか、あれも碇屋長介さんが初めにやったっていうのはそれは知ってたんですけど、その

始まったと言われるコントとかもテレビでやってて、もうかじりついて見てました、私そのザ・ドリフターズ展のテレビの前で、はい、ちょっと迷惑やったかなと思うぐらいかじりついて見てたんですけど、でやっぱりこういろいろこんなコントこんなコントこんなコントも有名でとかあったんですけど、あ見たことあるわとかこれ知ってるっていうのがね何個かあって、私ドリフ見てたんやなと思って、そういうのもね感じたりとかして、雷様のコントとか有名ですよね、中本浩二さん、怒り屋長介さん、高木ブーさんの、もう高木ブーさんが可愛くて可愛くてなんかね、いつも右左の方から画面左の方からバーって椅子に乗って出てきて、止まった時に高木ブーさんがねボーンってなんかぶつかってフラフラしちゃうっていうのがすごい好きで、ちっちゃい時可愛くて、緑の高木ブーさんの雷様がもうかじりついてテレビで見てたなとか、そんなんも行われていたりとかテレビでやってたりとかして、あとですねその雷様の衣装とかつらとかも展示してあるんですよ。もう思わず写真撮っちゃいましたね、それはうわーと思って、はい。そしてですね、発掘ドリフの大秘宝なんですけど、どこかに、ね、必ず眠っているはずと言われていた加藤茶伝説のハゲカツラ初号機がついに発掘ということで、本当日本バラエティー史における加藤茶さんのねおじいちゃんのキャラクターあるじゃないですか、サザエさんの波平さんみたいな髪型しているやつ、あのカツラの初号機がどっかにあるはずやって言って関係者皆さんで探して見つかったということで、その初号機もね展示されていて、あれは本当に貴重なお品だったなと思って見ることができました。で恒例のドリフのコントには欠かせない小道具もいろいろ展示してあって、ポスターやレコードも貴重な資料なんかもね、衣装なんかも本当にたくさん展示しているので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、フォトスポットとかもあるんですけど、先ほど私が熱弁しました雷様のね舞台セットというか、雲の上みたいな背景になってて、雷様の太鼓があって、雲のね椅子がベンチがあるんですけど、そこで写真撮れるんですよ。もう私一人で行ったんですけど、全然知らない人にすいません写真撮ってくださいって言って写真撮ってもらいました。ちょっと恥ずかしかったんですけど、その他ですねたらいがね吊るされてあったりとかして、その下で写真撮れるんで、たらいが落とされているような写真もね撮ることもできますし、いろいろこう見た後にですね限定グッズも発売しているところがありますので、もうそこもねほんと 3,40 分グッズ屋さんで私見ちゃいました。欲しいなっていうものがたくさんあって、いろんなブランドとコラボをしていたり、いろんなアニメともねコラボしていたりしてね、本当に 3,40 分お土産屋さんいたの初めてやなっていうぐらいじっくり見てしまいました。とってもとっても楽しい結成60周年記念ザ・ドリフターズ展発掘5人の笑いと秘宝たちはですね、5月18日月曜日まで、大丸京都店さんで行われております。18日月曜日までですので、ぜひぜひ行ってみてください。私平日のお昼に行ったんですけど、結構いました人が、平日のお昼でこんなにいるんやっていうぐらいで、私が行ったのがお昼ぐらいだったんですけど、で、1時間半ぐらい見て2時前に出たんですけど、やっぱりね夕方になるにつれて人が増えてきて、さらに増えていったので、平日のお昼ちょっと前がこの大丸京都店さんがオープンしたぐらいがおすすめなんかなって平日は思いました。ですのでぜひぜひ18日月曜日までなので行ってみてほしいなと思います。結成60周年記念ザ・ドリフターズ展発掘5人の笑いと秘宝たちは5月18日まで大丸京都店さんで行われております。京都が最後ですので、ぜひこの機会に行ってみてください。以上ハルムのエンタメ情報でした。それでは音楽をお届けします。3曲目です。先ほどご紹介いたしましたザ・ドリフターズ展ということで、ドリフターズの皆さんも知っているこの曲をお届けいたします。ザ・ドリフターズでいい湯だなビバノンロック。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。スプラッシュミックス京都木曜日、この時間は京都市の地域情報をお伝えいたします。今日はですね、令和8年度版インターバル速歩手帳の配布についてご紹介いたします。北区や京都市北区のホームページによりますと、北区役所では一人でも楽しみながらインターバル速歩ができるツールとして、昨年度に引き続き令和8年度版のインターバル速歩手帳を作成し、無料でお配りしますのでお知らせしますということでございます。速歩手帳というものにはですね、速歩広場や公園などでの活動の参加したらスタンプがもらえるらしいんですけど、そのスタンプ数に応じて先着でオリジナルグッズがもらえる企画を掲載しているということなんですね。インターバル速歩手帳というものに、インターバル速歩ってなんだいっていうことなんですけど、速歩って速く歩くって書くんですけど、ゆっくり歩きとさっさか歩きっていうのが、速く歩く速歩なんですけど、さっさか歩きを交互に繰り返す運動方法のことなんですって。さっさか歩きを1日合計15分週4回以上を、5ヶ月間継続することで筋力や持久力の向上、生活習慣病リスクの改善などの効果があることが報告されていますということなんですね。ゆっくり歩くのと速く歩くのを交互に繰り返すのがすごく健康にいいということの、知らなかったんですけど、そうなんですって。で、このインターバル速歩手帳というのが無料で配布されるんですけど、この中にですね、北区のおすすめのコースですとか、速歩の方法やポイントですとか、広場などの紹介、あとは広場スタンプ台紙とかプレゼントの紹介など、あと体のチェック表なんかも、書いて掲載されているということで、全部で20ページの速歩手帳ということでございます。配布の開始がですね、5月25日月曜日で行われます。なくなり次第終了ということで、配布場所が北区役所などで配布されておりますのでね、ぜひ見つけた方はもらって配布しているということなどでね、もらってみてはいかがでしょうかということでございます。本日はインターバル速歩手帳の配布についてご紹介いたしました。以上、京都市の地域情報でした。

お届けしているのは斉藤和義さん、斉藤和義で歩いて帰ろうです。さてさて、スプラッシュミックス京都木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も約1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。もうね、今日は京都はちょっと雲一つない青空と言っても過言ではないぐらいめちゃくちゃいいお天気なんですけど、あなたの住む街はどうでしょうか。もう今もね、なんか真っ昼間ぐらいめちゃくちゃ晴れてるし、すごく明るいんですけれどもね、あの引き続き皆さん熱中症対策など気をつけていただければなと思います。なんかこの時期なんですけど、結構周りの人が風邪で体調崩していたりするので、なんなんやろうなって思ってるんですけど、まあうちの子供や家族は大丈夫なんですけどね、お友達とかがあの熱出て休みますとかが多いみたいなんで、何かの病気が流行ってるのかしらと思いながらも過ごしております。体調崩さないように皆さん本当にお気をつけください。この番組はですね、この後夜10時から、そして、土曜日の夜9時からも再放送しておりますのでですね、はい、もう一度聞きたいなと思われた方はそちらの方も聞いていただきたいなと思います。ここまでのお相手は佐久間春夢でした。この後もですね、ラジオミックス京都の番組をお楽しみいただければなと思います。あ、そうです、そう、先ほどご紹介したドリフのザ・ドリフターズ展なんですけれども、なんか会場にですね、QR コードが置いてあって、その QR コードを押すとですね、なんか今からこのカメラで写真とか気になったものとか撮ってくださいみたいなコーナーがあるんですよ。で、コーナーっていうかそういうの QR コードがあって、で、その QR コードを読み取って写真を撮るとですね、その写真が、ドリフターズさんのかな、なんかそのコントとかの名場面集が写真がいっぱい掲示されてる、なんかモザイクアートになるんですよ。わかります？その写真がいっぱい連なって自分が撮った写真になるっていうすごいサービスをやっておりますので、ぜひもし会場に行かれた方はそのね、QR コードを読み取って自分だけのドリフターズさんの、写真

0: をゲットしていただきたいなと思います。最後ですので、京都でこのザ・ドリフターズ展は京都で最後ですので、ぜひこの機会に行ってみてください。5月18日まで行われております。大丸京都店さんで行われております。今日もありがとうございました。
1: さあ、相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る、まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート、決まった、ゴール！家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ京都紫の総合税理士法人。
0: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りしました。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。

0: 参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。Here on 87 FM

0: 時刻は午後5時を回ってきました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきます。スプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーと
1: 学生アシスタントの小林千夏です。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 小町が帰ってきました。
1: はい、
0: お帰りなさい。
1: ただいまです。帰ってきました。
0: 帰ってきたということですけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃ久しぶりちゃうか。3週間ぶり。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: あの2回ほど、ね、お休みをいただいていたので。
0: そうそうそうそう、はい、まあ、そのうちの番組を、ね、お休みをしましたけども。
1: そうですね、はい、はい、
0: ね、元気いっぱい今日もお届けしてください、
1: はい、元気いっぱいです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: で、葵祭りが、
1: はい、
0: 今しがた、
1: うんうんうん、
0: もうまさに今この北王子の烏丸の、
1: はい、
0: 交差点界隈でも交通規制になっててね。
1: そうですね、
0: ご覧になったっていう方多いと思いますが、高知来るときはタイミング的には
1: 全然支障はなかったんですけど、うん、遭遇することも、ね、なかったんですけど。
0: あ、そうなんやね。
1: 今日友達が学校で会った時に、うん、バスでちょうど遭遇したよっていうのを聞きましたね、
0: うんうんうん、あ、そうなんや、
1: はい、
0: なるほど。まあ、そういう5月の、ね、京都の風物詩、う
1: ん
0: うん、
1: はい、
0: 京都の三大祭りが、まあ、始まりまして、いよいよ初夏、夏を思わせるそんなお祭りイベントが始まったなあいう感じでね、
1: はい、
0: 葵祭り、青、はい、なんかいろんなこう5月は青々としているような、
1: はい、
0: そんな季節でありますが、新緑の季節ですので、今現在は、いろんなところで、ね、いろんなスポットで、
1: はい、
0: 新緑の季節、そして、まあ、もみじというと赤くなってる、
1: うんうんうん、
0: まあ、もみじ自体がね、漢字は紅の葉っぱって書くの で、ね、もちろん秋のね、あのハイシーズン、まあ、見事な色を見せてくれるわけですけど、まあ、今のねこの5月の新緑の青々と茂っているこうみずみずしい青もみじも非常に見ごろを迎えていると。
1: そうなんですね、
0: 各地で、まあ、今日の京都新聞23面にもね、叡山電鉄の、
1: はい、
0: 青もみじ、その車内から見える、うんうんうん、まあ、パノラマ式の電車になってますから、
1: はい
0: はい、もう何か頭上を眺めることもできる電車で、この辺り新緑の季節、青もみじをめでるためにこの電車は少しスピードを緩めてくれるということもありまして。
1: そうなんですね、
0: はい、いつもならこうさーっとね、普通の通常速度で通過するところを、はい、うんうん、青もみじをしっかりめでてもらおうということで。で、これ乗ったことはない。
1: ないんですよ。
0: ない、
1: はい、
0: 外の景色をしっかり見てもらおうということで、通常は進行方向を向くか、うんうん、背中向けるかみたいな対面式みたいな感じじゃないですか。で、通勤電車とか阪急電車とか京阪電車もそうですけど、
1: はい、
0: 普通電車

0: 通勤電車は、まあ、対面式言
1: う
0: て、
1: そうですね、
0: 向かい側の窓に向かってあの面と向かって座るじゃないですか、まあ、向き合う形でね、
1: そうですね、
0: はい、ただこれは叡山電鉄は外の景色をしっかり見てもらおうということで、はい、向き合うんじゃなくて背中を向け合うみたいな、窓に向かって、うんうんうん、あの座席がシートが配列されていて、
1: 目の前が窓みたいな、
0: 目の前が、まあ、手を伸ばせが、うんうんうん、伸ばせば窓に届くというあたりで、見事なやっぱこう眼下、眼下じゃない、下じゃないけど目の前に広がる緑を見られるということ、ね、
1: 見てみたい、
0: はい、ぜひ機会があったら行ってみてください、はい、
1: ま
0: あ、もうしばらくまだまだ6月ぐらいね、このシーズン楽しめると思いますので、はい、ぜひ行ってみてください。で、青といえば、
1: はい、
0: 青切符、
1: 青切符、はい、はい、出ました。
0: 小町は普段自転車は乗ってるんですか？
1: は持ってるんですけど、うん、あんまり乗ってないです。
0: これあんま乗らないっていうことは乗る必要がないっていうこと？
1: そうですね、学校から家までがすごく近いので、うんうん、普段学校に行くときとかは別にそんなに使わないですね。
0: こっち来るときは？
1: はバスで来てます。
0: 自転車で来りゃいいの？
1: いや、そうなんですけど、ちょっと怖くて自転車乗るのが。
0: 怖いって何が怖い？どう怖い？
1: 事故りそうっていう
0: それは慣れて、自転車に乗ることが慣れてないから。
1: いや、自転車に乗ることは慣れてるんですけど、この京都の地で、うん、すごいね、交通量も多い中で乗ることがちょっと怖いなって思って。
0: 今まではちょっと広島の、
1: はい、そうですね、
0: 離れ小島じゃないけど、
1: はい、あってます
0: 島の方でのんびりとした、こうなんやろ、そんなに交通量も多い中、うんうんうん、
1: はい、
0: 道の真ん中で自転車走ってても そんなに怒られることもないと。
1: 乗り回してましたけど
0: もう京都でそんなことしてたらもうクラクションパーン鳴らされるからね。
1: そうですね、
0: はい、はい、まあ、そういうこともじゃあ不安ないな。
1: そうなんです。
0: じゃあそういうこともあって、あまりこう乗る機会持ってるけど、じゃあ乗ってる機会、乗る機会ってあんまない。
1: そうなんです。
0: そうなんですね、はい、でもね、この青切符が導入されてから、そもそもそういう風に乗る機会が少なくなったっていう人多いんですよ。
1: なるほど。
0: なんかね、やっぱその青切符とか、そういろんな違反の事例があって、
1: うんうんうん、
0: まあ、反則金とか、まあ、支払わないかんとかっていうこともあったり、はい、でやっぱいろんなところにやっぱ警察官がこう配されてて、
1: はい、
0: 監視の目が光ってるって、どこで見てるかわからんみたいないうことあって、僕の奥さん、嫁さんなんかはもう全然4月から自転車ピタッと乗ってない。
1: 今まで乗っていたのに、
0: 乗ってたのに、
1: うん、そうなんですね、
0: 歩いてどっか行くみたいな、
1: うんうんうん、
0: まあまあそれで健康になるからええやんみたいな、
1: 確かに
0: 運動のためにもいいやん言うててんけどね、うんうんうん、まあそういう人多いんじゃないかなと思いますが、でこれ1ヶ月経ちました、
1: はい、
0: 4月から導入されて、まあ厳密に言うと今1ヶ月半なんですけど、
1: そうですね、
0: うんうん、で4月の1ヶ月導入してからの、青切符の違反者の数が出ました、
1: はい、
0: でちなみに言うと東京が501件、
1: はい、
0: 大阪が267件、
1: うんうん、
0: さて問題、京都は何件？
1: 100件ぐらいですかね。
0: 惜しい、158。
1: お、
0: はい、まあ、全国で、青切符、
1: はい、
0: 違反切符なったのが2147件、
1: うんうんうん、
0: まあ、4人に1人が東京という、
1: そうですね、
0: そういう、
1: まあ
0: ね、暫定的なそういった計算になるんですけど、
1: はい、
0: まあ、京都も158件、うんうんうん、まあまあ多い
1: です ね、 そうですね、
0: でどんな違反が多いかというと、やっぱり一時不停止、止まらなあかんところで止まらんかったっていう、うんうんうんうん、であとスマートフォンながら運転ね、はい、まあ、これはまあながら運転はね、ちょっとこう人に当たったりとか、もちろん自分がなんか僕の前と電柱と喧嘩したみたいなこともあるから、
1: はい、
0: 怪我したりとか怪我させたりとかっていうことにもつながるので、まあ気をつけてはいただきたいんですけども、
1: はい、
0: で片やね、今日のこれも京都新聞23面、京都が158件って出てたんですけど、
1: はい、
0: お隣の琵琶湖の都道府県滋賀県、
1: はい、
0: 何件やと思いますか？
1: ちょっと減って100件ぐらいかなと思います。
0: ちょっとどころじゃないんですよ、
1: はい、
0: めちゃくちゃ少ないんですよ、ちょっと疑った目を、1件、
1: 少ない、
0: そう全国で2147件摘発されてる中で滋賀県は1件なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でまあ指導したとかっていう数は795件、
1: うんうんうん、
0: まあ気付けやみたいな声かけみたいな、はい、いうのは795件あったんですけど、そのうちの1件しか青切符が出されてない。
1: そうなんですね。
0: だから滋賀県はちょっと安心して自転車乗れるでもね、
1: はい、
0: やっぱこれって地域とか都道府県のいろんな、なんだろう、生活の仕方も 関係あるなって思ってて、

0: やっぱり車社会みたいな、
1: はい、
0: 車で行かんとお買い物はもう不便やねんと、
1: うんうんうん、
0: いう方は普段自転車乗らないじゃないですか。
1: そうですね、車乗った方がいい。
0: どうしてもその遠いし、うんうん、で車でないと持って帰ってくるときに大変やと。
1: そうですね、
0: だからもともと自転車乗る人の人口がやっぱ少ないんじゃないかなというふうに思ったんで、まあ、一瞬この件数だけを見るとええー、みたいな、
1: うんうん、
0: 滋賀県の警察官めちゃくちゃ優しいやんみたいないうふうにも思ったんですけど、いやいや絶対数なんかな
1: って確かに
0: と思ったりもして、まあ、京都なんかね、まあ、街中それこそ自転車もうどこ見ても自転車乗ってる人見るじゃない
1: ですか。多いですね、
0: はい、だからまあまあそういう件数、まあ、東京もそうですけども、
1: はい、
0: で僕あのゴールデンウィークに台湾の方にちょっと行かせてもらって、う
1: んうんうん、
0: でそこでまあその話の続きで言うと、
1: はい、
0: 台湾は自転車が少ない。
1: あ、少ないんだ。
0: 見かけること、乗ってる人が、まあ、見かけるのは自転車置いてあるとこは、
1: うんうん、
0: まあ、見るのも少ないんですけど、はい、乗ってる人はもうほぼ見ないです。びっくりして、なんでこんな自転車少ないのって。で逆にむちゃくちゃ多いのが原付なんですよ、
1: はい、うん、よく聞きますね。
0: 原付バイクがものすごく多いんですよ、
1: はい、
0: で交差点車で止まるでしょ。でその原付が止まるスペースが車の4輪の自家用車の前にこう陣取るわけですよ、
1: はい、なるほどなるほど。
0: 何のレースが始まるのって
1: か始まりそう。
0: 今からなんかこうね、うんうん、赤信号ポンポンポンみたいな感じでこうスタート、今から誰が勝つかみたいな、はい、どんなレースが始まるというぐらいもう20人30人30台ぐらい並ぶんですよ。
1: うんうんうん、
0: もうこの京都ではまあない光景。
1: そうですね、
0: むちゃくちゃ面白くて、
1: 見てみたいかもしれない。
0: 交差点のたんびにもうレース気分みたいなうんうん、うん、いう感じで一人で盛り上がってたんですけど、
1: はい、
0: でそこでね思ったのが、街歩いてて、
1: はい、
0: 自転車が少ない、原付がそれほど多いで、まあなんかこう原付は車の間縦横無尽に走っていくんですよ、
1: うんうんうん、
0: もうこのね京都とか日本の感覚で、うわ危ない、うわ危ない、危ねえみたいな感覚がずっとあったんですけど、
1: はい、
0: ちょっとびっくりしたんが、まあ、びっくりしてばっかりやけど、クラクションが鳴らないんですよ。
1: そうなんだ。
0: そういうシチュエーションで危な、危ねえってなってんのに、
1: うんうんうん、
0: 誰一人クラクション鳴らさない。まあ一回だけファーンって聞いたことはあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ今のこのシチュエーションやったらもう京都大阪もこの日本やったら、
1: はい、
0: パパパパパパパパパみたいな。
1: そうですね、
0: なんて窓開けてお前どこ見たんだみたいないうようなシチュエーション誰も言わない。
1: へ、
0: なんとまあ穏やかな国だろうみたいな
1: もうそれが慣れてる、
0: 慣れてるっていうか、それは当たり前なんでしょうね、うんうんうん、もう原付が縦横無尽に車の間走り抜けていく、うんうんうん、交差点たんびにレース始まるみたいないうのが、いやもうすごいな、そのあたりのこう人間のこう穏やかさというか、いうのがまあその風土というか土壌として、なんかもうそういうのがあるんかなと思う、うんうんうん、ほしたらもうこう日本みたいにこう台湾の青切符ないんちゃうかなみたいな。
1: 確かに、
0: そうです、全然知らんけど、そんな切る必要もね、自転車がそもそもないから、
1: うんうん、
0: はい、まあ、そういうふうなことでいろんなこう国のこう交通事情なんか、
1: はい、
0: あの見てみると、なんか日本とはまた違って面白いなと。
1: そうです、ね、
0: いうこともありましたけどね、
1: はい、
0: はい、まあそんな話をしながら、まあ今日話オープニングでしました話で気づいたこともありましたら、どんどんと教えていただければと思います。今日もよろしくお願いしますね。
1: お願いします。
0: あなたのメッセージお待ちしておりますよ。今日もメールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 メールは fm870@radiomix.kyoto、 続いてファックスは京都 075-432-5806、 432-5806 です。そして X の投稿はハッシュタグをつけていただいて、シャープ FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。さあ、そしてこの放送再放送もございます。今日はこの後15日午後10時から、そして明日週末土曜日も同じく午後10時から再放送がございますので、生放送あいにくタイミング悪く聞けないという方もぜひ再放送、今日明日の午後10時からの再放送を存分にお楽しみください。さあ、それでは今日も生放送をお楽しみください。ラジオミックス京都からスプラッシュミックス京都、金曜日スタートしていきましょう。新緑の季節で、
1: はい、
0: いろんなこうみずみずしい緑を写真に写すという方も多いんじゃないでしょうか、うんうん、
1: はい、
0: ということでデフレパートの曲フォトグラフからスタート。

0: 新緑のシーズン、新緑って言うやん。
1: はい。
0: でも葉っぱがその緑で生い茂ってる時って、
1: うんうん、
0: 青青って言うやん。
1: 言いますね。緑なのに青って言いますよね。
0: 緑緑って言わへん。
1: 確かに。
0: 緑緑と茂ってるって言わへん。
1: うんうんうん、
0: 青青としてるとか。
1: はい。
0: なんでやと思う？
1: なんか確か聞いたことあるのが、うん、その緑と青の区別がなかったみたいな、
0: うん、
1: 昔。
0: まあなんか昔そうそうそう、区別というか緑という言葉がなかった。
1: うんうんうん。
0: 緑を表す言葉がなく、青でまあ総じて青っていう表現でしかできなかった。
1: うん
0: うん、だから植物がこう若々しく葉っぱをつける状態が、
1: はい、
0: まあ今はもう緑ね、鮮やかな緑とかっていう言葉はあるけど、うんうん、もう緑という言葉がなかったから、まあ、青みたいないう言葉で表現していた名残がずっと残ってて、青々としたっていう風
1: な
0: 表現になっているものなんですね。はい。さあ、今日も生放送でお届けしていきましょう。で、今日ニュースピックアップしてきたのが今日の新聞です。はい、同じく京都新聞。いろんな今日冒頭から

0: ピックアップさせてもらっているんですけど、はい、22面から、立命館
1: お
0: 立命館です。学校法人立命館の話題です、
1: はい、
0: 通信制の高校を新しく設立させるという、2028年度を目指して準備がこれから進められるということ で通信制なんで、
1: はい、
0: 海外の生徒も募集をかけていって、ね、グローバルな通信制の高校にしていくというような、まあ、いわゆる、まあ、探究の学習を、はい、まあ、メインにして、うんうんうん、カリキュラムが組まれていく。でもちろん立命館で学校法人として、はい、で敷地がどうやら衣笠の立命館大学のキャンパスの近くというか、はい、西園寺記念館って
1: あ、分かります。
0: あるでしょ、
1: はい、
0: その中にできる。
1: そうなんですね。
0: だから大学がもうそばにあるので、高校と大学が、まあ、一貫とはいかずとも、うんうんうん、何かこう授業を、まあ、分け合ったりとか、高校生が大学生の授業を受けられたりとかっていうようなカリキュラムもどうやら、
1: なるほど、
0: うん、そういうこともまあ、予定として組まれているということだったんです。まあ単純に、
1: はい、
0: 僕のすいませんね、こう昭和の年代の通信制っていうと、
1: はい、
0: なんかやっぱりこう優劣じゃないけど、
1: うんうんうん、
0: 前日制の方がいいやんみたいな、
1: 確かに
0: 昼間学校、うん、高校行って部活動とかしてみたいなっていうことがなんか良しとされたという、
1: そういうイメージが、ね、あります
0: ね、ありましたよね、
1: うんうん、
0: ただこうなってきて通信制という高校やけども、
1: はい、
0: いわゆるこう学校の学び方の手段だけで通信ということが、
1: うんうん、
0: もう海外とかの生徒も募集するということですから、
1: はい、
0: むちゃくちゃグローバルじゃないですか。
1: そうですね、本当に通信制のイメージを超えていくような
0: という、まあ、言うたらその学校の、まあ、システムというか、
1: はい、
0: まあ、もちろんその、ね、リアルの授業もあるということなんですけど、
1: はい、
0: まあ、海外の、まあ、学生たち、
1: うんうんうん、
0: まあ、前までは物理的に日本に来てもらわないと、
1: 確かに
0: 留学という形で
1: 海外にいながらも日本の高校に通るっていう、
0: そういうこと。
1: なるほど、
0: そういうこと。
1: そうなんですね。
0: だからそういうのもまあ、立命館の高校が通信制の、まあ、学校高校新設して、うんうん、アメリカとかイギリスとかの海外の生徒を募集する。で今後、まあ、今もあるんかもしれませんけど、他の、まあ、我々からしてアメリカとかイギリスとかの海外の高校とかの大学に行かずとも、
1: うんうん、
0: 入学して通信制というシステムでもと学校として学べる。
1: なるほど、
0: いろんな形選択肢が増えるなって。
1: 本当にな
0: んか僕羨ましいなって思ったんですこの新聞ニュース読んで、うんうんうん、でほんまに言い方悪いんですけど、僕らの昭和の時の通信制ってあんまりこうイメージ良くなかったんで、
1: うんうんうん、
0: 今こういう形になってさまざまな選択肢が増えている。でまあ、海外の学生たち、若い人、同じこう志をこう目指していくと思っている若い人たちと切磋琢磨できる、
1: うんうんうん、
0: すごい恵まれた環境でいいなと。
1: 本当ですね、
0: 思ったんですよね、
1: はい、
0: で今その通信制というカリキュラムというか学校、まあ、そのシステムを取っている高校というのはちょっと意外と増えてきていまして、
1: 増えている。
0: それこそ進学校と言われる学校が通信制を強いたりとか、
1: うんうんうんうん、
0: っていうふうなことをしている学校が増えてきた。でこれもあそういう考え方やったんやっていうのでめちゃ目から鱗やったんですけど、
1: はい、
0: なんでこう通信制を選ぶのかといえば、まあ学校に通うとなれば、
1: はい、
0: 学校に行くまでの通学の時間とか、あるいはまあ学校行って友達も喋るのもいい、
1: うんうんうん、
0: 部活動するのもいい、
1: はい、
0: それはそれでもう価値のあることやからいいけど、まあ、通信制を選ぶことによってそういう時間を、いや僕は私は部活やなくって、
1: うんうん、
0: 自分のなんかこう問いを立てた

0: ものに対して探求したいねんて、突き詰めていきたい、そういう時間につき、使いたいねんて言う人にとってはむちゃくちゃ有効な時間が、いわゆるこう全日制とかっていう部活やっているこう学生さんとか高校生に比べると時間がたっぷり使える、
1: 確かに
0: いうことになるんですよ、うんうんうん、でそういうことを目論んであえて通信制の高校が新設される、
1: あえて通うっていう人もねどんどん増えてくるかも、
0: だからもう本当に第一志望が通信制の高校やみたいな高校、うんうん、あの中学生とかもういても全然珍しくないんじゃないかな、
1: そうですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、っていうかもうそういう時代にもなってきてるやろなって思ったんです、うんうんうん、そうするとなんかもう、まあ、そういうことが叫ばれ出してからこう久しいんやけど、
1: はい、
0: 学校って通うとこなのみたいなそもそも
1: そもそも
0: 学校って何のためにやるのっていう、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、義務教育とかってなったりとかで、公立高校やったらなんかその必然的にこう学校行く選ぶ余地があんまないじゃないですか、
1: うんうん、そうですね、
0: 地域の家の近くの学区と言われているその一つのこう枠組みの中でしか選ぶことができない、うんうん、私立はまあもちろんあの遠いところに行ったりとかっていう選択はできるんですけど、まあ、こういうところでまあ教育格差ではないけども、
1: うんうん、
0: いうのがこうできてきたり歪みがあったりみたいなところで、言うたらまあそういったね学校教育もさまざまなこう戦前戦後の歴史を経ていろんなこう価値観が変わってきてる中で、そのあり方っていうのがあんまりこう変化がないもんやから、
1: うんうんうん、
0: そろそろなんかそういうあり方、学校教育のシステム自体ももう変わってきてもいいんじゃないかなって、僕らのそのなんだろう、こう通う方としての考え方がめちゃくちゃ変わってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、それこそ全日制もだけやっていう時代じゃなくなってきてるわけだからね、うんうんうんうん、だからもっともっとこういう意味で選択肢が増えるって僕いいなって
1: 確かに
0: 思ったんです。でそう考えると今もっとこう年齢を若くしていくと、小学生とか中学生とか実際僕のこう知り合いの娘さん息子さんとかで学校に行けない、
1: うんうん、
0: 不登校になっているっていう子どもたちが事実いるわけですよ、
1: はい、
0: ただで学校には行ってないけどまた違ういわゆるこうフリースクールみたいなところがあって、うんうん、ありますね、はい、そこに行くことによってそうするとなんか学校に行けないみたいな同じような境遇になっている子たちが集まり、価値観が一緒で打ち解ける、うんうん、なんかその僕の友達の息子さんとかベース弾いたりとか楽器を演奏して人前で演奏したりとか、
1: うんうんうん、
0: でそういう自分がこういう楽器演奏することによってむちゃくちゃなんか気分が晴れたとか、
1: うんうんうん、
0: 人生が変わったみたいな、小学生ですよ、小学生そういったことを考えて他の他府県の学校とかの子どもたちになんか好きなことをやる素晴らしさみたいなことをプレゼンしに行くんですよ。
1: すごい、
0: びっくりして、
1: びっくり、うん、なんかフリースクールっていう居場所がなかったらそうはなってない
0: だろ。だからなんかそういう、そうなんですよ、
1: うん、
0: なんか一つのこれ選択やなって、うんうんうん、さっき僕選択肢の話ずっとしてきてるけど、はい、言うたら不登校も学校に行かないっていう選択をしている、まあ、だけっていうことではないけど、うんうん、もっともっと子どもたちにもこの通信制も含め選ぶ余地というのをもっと広く与えてあげた方がいいんじゃないかな。
1: 確かに。
0: そうするとなんかこう生きづらさとか、まあ、地域のこう小中学校だけっていう選択肢で狭まっているからなんかこう学校嫌いやねんとかみたいな、
1: うんうんうん、
0: いやいろんな学校あるやんってなってするとなんか自分が行きたいとか学びたいみたいな学校が選べるしいいんじゃないかなって思った。だから今日のその22面のこう、ね、立命館、まあ、高校立命館が通信制の高校を新設するっていう、まあ、ニュースを読んで、
1: はい、
0: すごくなんか前向きでいいことやなと、
1: うんうん、そうですね、
0: 子どもたちのこの未来の可能性っていうことを信じるが上でも選択肢を増やすっていうことはすごく大事なことやなって思いましたね。
1: 本当ですね、は
0: い、それが立命館ですよ。
1: いや私の通っている大学ですけど
0: ね、
1: はい、
0: だからもう、まあ、小鉢の時代2028年やったらもういるか、
1: ギリギリいます。
0: いるな、4回生とか、
1: はい、そうですね。
0: 高校生がなんか

0: 授業とかにょこっと顔を出すかもしれない。
1: 楽しみかも。
0: そうそうそうそう。そうするとなんか普段知り合えないなんかいろんな人とも交流ができたりとか、まあ、それこそ本当にね前日制とか、まあ、いろんな交流は今はあるけども、まあ、授業の中でそういった交流もできるってやっぱすごいいいチャンスにも、ね、視野を広げたりとかなってくるからね。
1: 選択肢が広がるとその関わる人の幅も、ね、広がっていきますよね。
0: 確かに確かに。だからなんか本当にこういった動きっていうのはこれからちょっと見守っていきたいなっていうふうに思いましたね。はい。さあ、今日はこういう22面から京都新聞立命館の通信制の高校ができるよう新設されるよというそんな話題をお届けしました、
1: はい、
0: 時刻は午後5時29分回ってきたところです。またここで一曲挟んでいきましょう。今度はボンジョビのナンバー

0: お届けしたのはボンジョビ Born to be my baby。 お届けしました。時刻は午後5時34分回ってきたところ、ラジオネームケタガーバムさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ターキーさん、小鉢さん、スタッフの皆さん、こんにちは。暑いですね。今日は30度いったんちゃいますか。葵祭り路頭の儀見てきましたよ。今年の最大台は同志社の4回生だそうです。みその橋商店街の人の話ですが、みその橋あたりで見物してたんですが、心なしか人もお馬さんも牛さんもかなりお疲れな様子でした。涼しいそよ風が吹いていたんで、そこは良かったと思います。生放送頑張ってくださいね、ということで動画もつけていただきました。見られるようにしていただきました。どうもありがとうございます。ね、お祭りとはいえ、
1: はい
0: 歩きますから。
1: そうですね、
0: この気温やったら、はい、ちょっとやっぱもうへばる、
1: ね、そうですね、ちょっと待てちゃうところもねありますよね。
0: 水分補給しっかりしてね、
1: はい、
0: もうまあ終わってるあたりでしょうけどね、
1: はい、
0: 大丈夫でしょうかね。さあ、ここで、久しぶりの小鉢が復活してくれたということで、
1: はい、
0: はい、もうこれも久しぶりのお時間ですよね。
1: はい、そうですね、は
0: い、お願いしますね。
1: はい、あの3週間ぶりの、ね、生放送で、うん、ちょっとねあの慣れてない、な緊張してる部分が、ね、あったんですけど、
0: なんで、
1: はい、今日も元気におしゃべりしていこうと思います。
0: よろしくよろしく、
1: はい、小鉢の秋コマプレイリストのコーナーということで、うん、私なりの視点でね、うん、音楽そしてアーティストを深掘っていくよっていうコーナーなんですけど、
0: はいはい、
1: あのその前に前回あの私コーナーで学校で受けてる授業のお話をしたんですよ。
0: おー、したした、
1: はい、あの商工技の授業で今ディスカッションをしていて、
0: うんうん、
1: でその中でまあキャリアとか仕事のねお話になったんですけど、うん、その時にあの目の前の人を幸せにする仕事に就きたいか、うん、それとも不特定多数の人を幸せにする仕事に就きたいかっていう議論をディスカッションの中でねやったっていうお話をして、
0: はい、
1: でそれが結構盛り上がったので、うん、あのこの、ね、生放送の場でも大輝さんとお話ししたんですよね。
0: したした、
1: はい、
0: でそのごめんな話挟んであの、
1: はい、いやいやいや、
0: あの腰折ってあの言葉、お父さんに教えてもらったっていう言葉、
1: あれですね、着眼対局着手消極っていう言葉ですね。
0: 自分なりにまたいろいろ調べてみたんですけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃいい言葉ですね。座右の銘にしたいぐらい、ね、
1: 本当ですか。私も小学生の時に知って、うん、あの今になってやっと意味が分かったみたいな、ね、
0: だから本当になんか目標を高く持つというか、先を見据えながらまず自分が今できることをこなしていくっていうことやもん
1: ね。そうなんですよ、うん、っていう、ね、お話をしてたんですよね。あの結局なんか自分たちはまずは目の前の人を笑顔にして、うん、まあ、それを積み重ねた結果多くの人の笑顔につながってたら嬉しいよねっていう話をしました、
0: うん、
1: で私その放送終わった後に、まあ、お休み、ね、いただいてる間になんか目の前の人に届けるってどういうことだろうなみたいなことをずっと考えていたんですよ、うん、
0: お、
1: はい、でまあ、そういうことを、ね、考える中で、うん、あの目の前のあなたに届けるということを見事に体現しているアーティストがいまして、
0: なるほど、
1: はい、なんで今回はあの秋コマプレイリストでね、
0: はい、
1: このアーティストを紹介させていただきたいと思います。
0: お願いします。
1: その名も、
0: うん、
1: スーパービーバー。
0: スーパービーバー、
1: はい、あの結構有名です。いろんな音楽番組とかにも、ね、はい、出てるんですけど、ね、日本の4ピースロックバンドです、うん、だから私結構番組、音楽番組とかでも結構見ますし、
0: はい、
1: スマホで結構音楽も曲も聴いたりするんですけど、うんうん、スーパービーバーの良さ、真骨頂は、
0: うん、
1: もう何よりライブだと思います、うん、はい、生身のライブですよね、
0: はい、
1: あのライブに来るお客さんってなんか小さなライブハウスでも複数人いたりとか、うん、あとその大きいフェスなんかになると何千人とか何万人とかいるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: なんですけどスーパービーバーってもういつでもどこでもあなたに歌を曲を届けてくれるんですよ、
0: はい
1: はい、その証拠にあの歌詞でも MC でも使われる二人称って絶対にあなたなんですよね、
0: うんうん、
1: あなたに届けてるっていうのがすごくよくわかる、
0: うん、
1: しかも観客一人一人の目を見てパフォーマンスをねしてくれるんです、
0: はい、
1: だからどんなにお客さんが増えても焦点はずっとあなたにあるんですよ、
0: うん、
1: 私も結構その高校生の頃から何度もライブに足をね運んでいるんですけど、はい、スーパービーバーのライブ

0: 部に、ね、あのステージから席が遠い回もあったし近い回もありました、
1: はい、
0: でその観客が少ない日もあったし、すごく本当に何万人みたいな人が集まる会にも行ったことがあるんですけど、うん、どれだけねそんな風にお客さんが入っていたとしても、うん、今この音楽はこの言葉は私に届けてくれてるんだっていうのがすごく感じることができるんですよね、
1: うんうんうん、
0: で、あ、なんでこんなに、あ、自分に届けてくれてるって分かるんだろうっていう風に考えた時に、あの、あなたって言葉が結構強烈なんじゃないかなって私考えたんです、
1: うんうんうん、
0: ターキーさん普段の生活会話の中で、うん、あなたって使いますか、うん、
1: なんかあなたって僕が使ったりするとなんかちょっとかしこまった
0: 確かに
1: 雰囲気というか、うんうん、割と関西弁で言うたらあんたみたいな
0: うんうん、うん、
1: いう感じになって、もっと親しみ込めたこう仲いい男連中とかって、うんうん、お前みたいな、
0: そうですね、
1: いうことになるかな。
0: そのなんか相手のことを呼ぶ二人称としてあなたとかあんたとかあると思うんですけど、うん、はい、なんか日常生活の中で使うことってなんかあんまり多くないんじゃないかなって私思ったんですよね、実は、うん、実は、うんうん、どちらかというとその相手のことを呼ぶときって名前で呼んだりとか、うん、
1: あ、はい、
0: 私だったらターキーさんのことターキーさんって呼びますし、うんうんうん、あとはそのお父さんとかお母さんとか丸々先生みたいな呼び方をすることが多い気がして、うんうん、だからそのあなたって特に名誉な人とかには使いづらくないですか。
1: もちろんもちろんそう
0: だね、かしこまった言い方になっちゃうから、うんうん、だからちょっと強い言葉っていうかそういう印象があって、うんうん、
1: はい、
0: じゃあ逆にそのどんな時にあなたっていう言葉を使うかなって考えたんですよ、
1: うん、
0: 例えば人を叱る時、
1: 叱る時、
0: はい、
1: ほう、はい、
0: あなたなんでそんなことしたのみたいな、
1: お、はい、
0: 結果私これ今お母さんの言葉で再生されたんですけど、
1: もうなんか再生されたで今頭の中で、はい、
0: そういう風にね、
1: あなたじゃなくてあんたやったけど今
0: の、あ、確かに私の場合はあなただったかもしれないですね。
1: はい、
0: そんな場面とか、あとはマイナスな場面だけじゃなくて、うん、あなたよく頑張ってるよとか、
1: お、
0: うん、慰めてほしい時とか存在認めてほしい時なんかにも、うん、このあなたって言葉は結構ストレートに直接聞いてくるんじゃないかなって思うんですよね、
1: うんうん、
0: だからこの日本語のあなたっていう言葉はすごく良くも悪くも心に直接刺さる、めちゃめちゃストレートで割と鋭利な言葉なんじゃないかなって思ったんですよね、
1: は
0: い、
1: なるほど、その刺さり方が受け取り方によって
0: っていうこと、同じ意味でもその言葉として強いんじゃないかなみたいな、
1: うん、
0: だから普段あまり使わない、使わないからこそあなたって呼ばれるとちょっとドキッてすることもありますし、はい、その分励ましの言葉とかもね、まっすぐ届くんじゃないかなって思います。で、まあ、スーパービバの話に戻るんですけど、うん、スーパービバの曲ってそういう言葉を、ま、あなたっていう言葉を真正面からね使ってくれるんですよ、
1: うんうん、
0: だからライブで聞くと本当に何万人とかの中にいても、あ、この言葉は今自分に言われてるんだなって思えるんですよね、
1: うんうん、
0: はい、しかもねこのスーパービバのあなたっていう言葉を自分ごととして受け取ったファンが、うん、もう今やもうこんなに増えて結果何万人っていうね不特定多数の人に届いてるっていう現状も熱いなーなんて思いますよね。
1: そうですよね
0: まあそんな感じで、うん、今日はそんなスーパービーバーの中でもあなたに届けていることがより伝わる曲をお聴きいただこうと思います、
1: はい、
0: それでは聴いてください。スーパービーバーで照明。

0: お聞きいただいたのはスーパービーバーで照明でした。いかがだったでしょうか。あなたに届いたでしょうか。今回はね、歌詞とか言葉に、あなたっていう言葉に着目してみたんですけど、この楽器隊もね、嘘のない、こちらも本当にストレートなサウンドなのが聞いていただけて分かったんじゃないでしょうかね、うん、この音もあなたに届けるためには超必要な要素なんですよね、うん、今回本当に大好きなアーティストなので曲を選ぶのめちゃめちゃ迷ったんですよ。はい、だからぜひスーパービバの他の曲も聴いていただきたいなと思います、うん、
1: はい、
0: 以上小鉢のあきこまプレイリストでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ちょうどそのこういうあなたという歌詞とかで歌っているアーティスト、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: スーパービーバーもそうなんですけど、
0: はい、
1: ちょっとこういうなんかこうちょっと一昔前に流行ったっていうね、ちょっとこう一括りにするのはちょっと悪い気もするんですが、こう青春パンクっていう、
0: うんうんうん、
1: いうのがイナゴライダーとか、
0: はい、
1: ああいうアーティストもなんかこうあなただったりとかっていう歌詞を使っていたよ、うんうんうん、だから結局こう直球のパンクッシュなこういう楽曲やからこそこういうストレートな歌詞がまた余計に響くんかな
0: って、相性がすごくいいなと思いますね、
1: うん、だからメッセージを載せるっていう意味ではこのパンクだったりとかっていうあたりなんか、うんうんうん、まあもともとメッセージもりもりなジャンルやから、
0: はい、
1: パンクは
0: そうですね、
1: 余計にだから刺さるんかなっていうのは、はい、今楽曲聴きながらそんなことは感じましたけどね、うんうんうん、
0: はい、
1: はい、ありがとうね。
0: ありがとうございます、
1: はい、で今日お届けしていく地域情報なんですが、ターキーからノース京都フェスティバル2026北区の方で行われるイベントで、しかも京都市北区最大級と言われている地域活性交流イベントが大宮交通公園でいよいよ開催されます。ノース京都フェスティバル2026、ノースっていうのは東西南北の北ですね。ノース京都フェスティバル、大人も子どももみんな楽しめる、で子どもの未来につながる活動をしていくということ、そういったことを目的としたイベントです。で出店ブースはおよそ40店舗ありまして、フード、そしてドリンクはもちろん、お習い事とか仕事の体験コーナーもあります。それこそ、なんだろう、普段やっ

0: ってみたいなと思ってはいたけど、なかなかちょっと勇気出なくって電話かけたりとか、その教室に行くのもなんだろうな、恥ずかしいなみたいな、うんうん、っていうふうに思っていたお友達も、例えばこういうところで遊びながら友達と一緒に体験できるって心強いじゃないですか。
1: 確かに。
0: だからそういう意味で普段できなかったことに、まあ、チャレンジもできるんかなと、はい、と思ったりもします。まあ、それが習い事だったりお仕事の体験コーナーがあるということですね。あと手作りのワークショップ、これはお子さんだけじゃなくってご家族で楽しんでいただけるという、そんなワークショップもありますんで、はい、でもちろん朝から夕方まであるイベントなので、いろんな、フード食べ物も充実しています。でこうお土産に持って帰っていただける物販いうこともあります。で3時を超えるとおやつが欲しくなる、スイーツが、ケーキが欲しくなるという方もいらっしゃると思いますので、スイーツなども盛りだくさんです。でまたイベントの中でスタンプラリー、いろんなこうところ場所を回っていただいてスタンプを集めていただくスタンプラリーとか大道芸という、そういった抽選会もあります。で抽選会といえば、
1: はい、
0: 旅行券が当たるということですね、
1: はい、
0: この期間旅行券を当てていただいて、またゴールデンウィーク明けましたけども、うんうん、今度は夏休みの、
1: はい
0: はい、いい思い出を作るために、この大宮交通公園のノース京都フェスティバルで一日楽しんで、抽選会で旅行券もゲットしていただければいいのではないかと思います。開催は5月24日日曜日です。午前10時から午後4時30分まで、まあ、ほぼ丸1日楽しんでいただけるという、そんな、日程になっています。場所は大宮交通公園で開催されます。もちろん入場は無料ですんでね、どうぞ、気の向くままお好きな時間に立ち寄っていただければいいかと思いますので、お気軽にお越しいただければと思います。よろしくお願いしますね。さあ、今日も生放送午後5時からお届けしてまいりましたスプラッシュミックス京都金曜日、いかがだったでしょうか。今日はなんかこう学校のあり方だったりとか、そしてなんかこうあなたという言葉、そういったものを紐解いていったりとかいうあたりで、
1: は
0: い、いろんなこう考えていただく、そんなきっかけが作れたんじゃないかなというふうにも思ったりもするんですよ ね。
1: そうですね。
0: だから特にほんまに学校の、ね、教育のことも話しましたけども、うんうん、この前日頃から僕この番組で言ってるように、こう学校に特化したことじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、我々の日常の仕事もなんかこう働き方計画、うんうんうん、改革、
1: はい、
0: 働き方改革って言われて言葉が出てきて久しいというか、前からずっと出てきてるけど、それこそ学び方改革やな、
1: うんうんうん、
0: そう、だから学び方改革なんかっていうのもあってもいいんじゃないかな、
1: 確かに
0: っていうふうに思いました、
1: はい、
0: だから我々がいろんな本当に大人になって、まあ、動けるから、で大人で一つの責任があるから選択肢が増えて、当然は当然なんですけど、
1: はい、
0: だからといって子供になんかその制約がいってしまうとか、何か犠牲を伴ってしまうとかっていうのはまだ違うかなと思ったりもする、
1: うんうん
0: うん、だからそんな中でもいろんな選択肢が増やしていけるみたいなね、いうような社会というか、子供に対してもなんかこう、あ、なんか大人に早くなりたいなとか、こういうことしてみたいなとかって、いろんなチャレンジとか、こうやりたいとか何々したいとかっていうような子供が純粋になんかいろんなものに憧れる、
1: はい、
0: そういう風な、まあ、土壌というか、
1: うんうん、
0: いうことをね、まあ、我々もそうですし、学校とか地域とかで、あるいはこうミニマムなご家族ですよね、
1: はい、
0: いうご自身のなんかこう娘さんとか息子さんとかご家族で、まあ、そういったことをなんか育んでいく、まあ、そういう社会、我々も大人もなんかできることを考えていければいいなというふうに思いまして、ちょっとまあそんな話も今日もしましたけどね、
1: はい、
0: はい、今日もさまざまな話を織り交ぜながらお届けをしてまいりましたスプラッシュミックス京都金曜日。こまちゃん、来週はこれ、
1: はい、来週は来ます、
0: 来ますよね、
1: はい、
0: 来ますよ。でもプレイリストはお休みやんな。
1: そうですね、
0: はい、その代わりなんかこうあれやんな、なんかモノモースみたいなことやったっけ。
1: モノモース、
0: ちょっとなかったっけ
1: モノモース、ちょっとわからないちょっとわからなかった今
0: モノモースがわからんか、
1: はい、
0: ちょっと思ったこと言わせろみたいな。
1: いや意味わかるんですけど、うん、そんなコーナーあったっけみたいなな
0: かったな。
1: あれ？
0: はい。じゃあまた来週。
1: はい。
0: はい、ターキーでした。
1: 小林千夏でした。
2: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
3: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を
2: 便利に楽しく快適にするあんなものこんなものがいっぱいです。南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
3: 地下鉄烏丸線北大路駅真上、イオンモール北大路。
0: この番組はイオンモール北大路の協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生津学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 中川学松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
1: 小野郷学阿部です。
2: 小野郷学の和田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: な一日は体操から。
1: ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて伸び伸びと背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びましょう。腕と足の運動です。腕を軽く横へ振って、かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。外側へ、内側へ、肘をできるだけ伸ばして大きな円を描くようにしましょう。3、4、5、6、足を開いて胸の運動。腕を振って大きく胸を反らして緩めます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。前かがみにならないように体の真横を気持ちよく伸ばしましょう。7、8、1、2、3、4、体を前後に曲げる運動。上体の力を抜いて前下へ3回。一度起こしてゆっくりと後ろへ。7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。左、右、左、右、腕を斜め後ろに大きく戻して、右、左、右、左、5、6、足を戻して腕と足の運動。肩上、肩下、力強く素早く行いましょう。かかとを上げて下ろして、5、6、足を開いて上体を斜め下に曲げます。一度戻して正面で胸反らし、反対も正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6、体を大きく回しましょう。肘や膝をできるだけ伸ばして、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて、開いて閉じて。1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆっくりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸って吐いて、もう一度吸って吐いて。1、2、3、4、5、6、7、8。これでラジオ体操第一を終わります。
0: 今日もいい一日を。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: ラス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
3: 地区学水島です。
4: 大塚です。
5: 岡井です。
6: 筑田です。
7: 加納です。
8: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
9: 高上根学区山口です。
10: 辻です。
9: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味・関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数

0: 数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 忍奈学区岡野直富です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: ラジオアライアンス京都は京都市 87.0 メガヘルツラジオミックス京都、 79.7 メガヘルツ京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5 メガヘルツ FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組は大垣書店から烏丸三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介します。さあ、今週の本のソムリエは、大御所、店長山田さんにお越しいただきました。
2: こんにちは。大御所なんて恐れ多いです。
1: はい、はい、この BGM がちょっと変わりましたが、なんかいい感じしますよね。
2: そうですね。
1: なんか山田さんと、はい、なんかバーでこうグラスを傾けてるような気分に、
2: 確かに
1: 私になってまいりました、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、5月いい季節と言いたいところですが、ちょっと暑いなと思う日もたくさんあるんですが、はい、音楽書店とはいえいい季節ですから、
2: はい、
1: 大垣書店もいろいろ頑張ってはると思うんですが、
2: はい、そうですね、
1: どうでしょうか、模様替えするぞという時に前回、
2: はい、あ、そうでしたね、
1: お話伺いましたが、
2: はい、
1: どのように変わったかちょっとご説明お願いいたします。
2: わ、はい、かりました。雑誌のコーナーにがあった場所にですね、はい、ラウンジのコーナーを作りまして、
1: ラウンジ、
2: はい、そこでまあコーワーキングスペースという形で、
1: コーワーキングスペース、
2: はいはい、お仕事とかをやっていただけるスペースを作りました。
1: それはこう、はい、壁などで仕切られているんでしょうか。
2: あ、割と開放的なところでして、
1: はい
2: はい、あんまり閉塞感なく、ただちょっと個室っぽい座席もあったり、まあ、選んでいただけるような感じで、用途に応じて使っていただけるかなという感じです。
1: そうですか、はい、物理的には例えばテーブルがあるとか、はい、パソコンをご利用いただける設備があるとか、はい、なんかそのあたりいかがでしょうか。
2: そうですね、大きなテーブルがあって、はい、でまあ、椅子がそこに対してついているのと、あとカウンターのような座席もあったり、
1: で選べるということですね、
2: はい、選んでいただけて、で各座席にコンセントもありますし、はい、Wi-Fi も飛んでますんで、そこでもう思う存分作業や勉強などをしていただけるという、
1: 思う存分、
2: 思う存分、
1: いくらでも利用できる、
2: はい、もういくらでもやっていただけます。
1: そうなんですか、はい、ちなみにただとは言いません、はい、
2: そうなんです、残念ながらただではないんですが、
1: は
2: い、まあ、30分550円税込みでご利用いただけて、2時間以上使っていただく方はもう何時間使っても、10時間使っても2200円です。
1: そうなんですか、はい、2200円払えば、はい、もうそこを我が部屋と思えるということですか。
2: はい、そうですね、はい、
1: そうですか。ご利用状況としてはいかがでしょうか。
2: あ、まだまだ認知はこれからっていう感じなんで、はい、まだ目標とするところにはちょっと達してないかなという感じなんですけど、まあ、日に日に使っていただける方も増えてて、
1: そうですか、
2: はい、
1: 随分時間が経ってしまいました。
2: はい、
1: 今週の私の一冊は何でしょうか。
2: はい、今週持ってきたのは古文と漢文、という本を持ってきました。
1: は
2: い、
1: ありがとうございます。
2: はい、まあ、皆さん学校で古文漢文、まあ、古典という科目の中で古文漢文っていうものを習ったと思うんですけれども、あんまりみんなありがたみを感じない科目と代表とされる、
1: 好きっていうことはあまりないかもしれません。
2: そうですね、なかなか少数派な感じなんですけど、はい、まあ、その古文と漢文っていうのが何なのかということを論じてる本でして、はい、まあ、読んでみたきっかけが、帯文に書いてある なぜ源氏も論語も舞姫も一種類の文法で読めるのっていうところが、はい、結構刺さって手に取ったんですけど、なんかその古文漢文すごい長いスパンの1000年とか1500年とかにわたる期間の間の書物を一個のこう文法を習うだけで読めるっていうのが結構不思議に感じてて、言われてみればそれってなんでなんだろうと思ったのが、まあ、帯文でそれに気づかされて読んだっていうきっかけがありまして、ちょっと別の話になるんですけど、なんかタイムスリップしたいなみたいな思うことがよくあるんですけど、昔の戦国時代とかにタイムスリップして、はい、
1: 江戸時代
2: 当時の世界見てみたいみたいな、
1: 思いますよね、
2: はい、思いますが、はい、それを考えた時に、でも 言葉通じなかったらどうしようみたいなことを次に思ったりするんですよ。なんか学校で習った戦国時代の文章とか読むと全然読めなかったりするんで、言葉そもそも伝わらないんじゃないだろうかみたいな思ったりするんですけど、
1: 思うんですか、
2: はい、でもそれって違うみたいで実は、
1: はい
2: はい、戦国時代ぐらいになると割と私たちと同じような言葉にで喋ってたみたいなんですよ、
1: ええ、
2: なんですけどその文章こと文章においては書き言葉のルールでずっと書いてるんで、平安時代ぐらいのルールで書いてる。だからその江戸時代までの文章っていうのは今読みづらいっていうだけで、
1: はい、
2: なんかその辺がなんかその書き言葉のルールでずっと書いてたっていうことが知れたのがこの本読んだ収穫でしたね。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、だからタイムスリップしても安心だなと思いました、はい、もし朝起きて、はいはい、戦国時代に行ってても結構話通じるっぽいなと思って、文章はちょっと読めないかもし、字とかは読めないかもしれないけど、
1: よくそういうあのドラマありますよね。
2: ありますね、はい、
1: あの殿があの現代社会にタイムスリップしてきたらこうなるとか、
2: ね、はい、
1: だってテルマエロマエ
2: あ、はい、
1: あれだってそうですもんね。
2: そうですね、さすがにちょっとローマに行くと言葉が、
1: ああ本当だ本当ですね、この古文と漢文、これやっぱり同じこう言葉のルールでずっと千年以上続いてきたからこそと。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター

0: ッター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
2: 背景おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
3: 私のおばあちゃんたち、高倉小学校宮坂つむぎ。私のおばあちゃんは2人います。神戸に住んでいるおばあちゃんと長野に住んでいるおばあちゃんです。まず神戸のおばあちゃんについて話します。神戸のおばあちゃんはとても料理が上手です。シュニッツェルという豚肉を揚げ焼きにした肉料理を作ってくれます。他にもコーンスープやポテトサラダ、お味噌汁、カレーライスなどたくさん作ってくれます。どれもとっても美味しいです。特にシュニッツェルが好きで、おばあちゃんの家に行ったら毎回食べます。またとても優しく遊んでくれたり、お菓子を買ってくれたりします。アイス作りも手伝ってくれます。でもおっちょこちょいでよく忘れ物をします。そしてよく笑う、とても優しいおばあちゃんです。次に長野のおばあちゃんについて話します。長野のおばあちゃんもとても料理が上手です。特にハヤシライスやカレーライスはとても美味しく、この前遊びに行った時には3回もおかわりをしました。またゲームなどいろいろ買ってもらえていつも嬉しいです。あと美味しいリンゴを家に送ってくれます。他にも夏にはトマトやトウモロコシ、キュウリなども送ってくれます。毎年とても美味しくていつもワクワクしています。私のおばあちゃんは2人ともすごく優しいです。あんまり遊びに行く機会がないので、お正月やお盆ぐらいしか会えないけど、おばあちゃんと一緒にいる時間を楽しみたいです。私は2人のおばあちゃんが大好きです。
4: つむぎさん、2人のおばあちゃんがおられるのですね、とても羨ましいです。そして2人ともお料理が上手ということで、とってもいい環境にいるなと思いました。中に書いてくれているシュニッツェルというお料理、初めて聞きました。どんなんかなと思って調べたところ、オーストリア料理と書いてありましたね。写真も載っていたので、とっても美味しそうで食べてみたいお料理でした。長野のおばあちゃんもお料理が上手、そしていろいろとなものを送ってくれるということで、とっても羨ましいです。食べられる幸せということを感じてください。世界には食べられない子供というのがたくさんいます。それは聞いたことがあると思います。日本ではつむぎさんは食べるものがいつもあるという環境にいると思います。それはととても幸せなことで、ありがたいことだと思ってください。そして好き嫌いをしないようにいただいてください。ご飯を食べるときには、いただきますと言いますよね。これ何をいただくのでしょうか。これは植物の命や動物の命をいただきますという意味で、いただきますという言葉を使います。そして他の命をいただいて、そして自分の体の栄養になると、そういうことなんですね。ですからいろいろなことに感謝をして生きていってほしいと思います。今はおばあちゃんたちになかなか会えないと書いてありますけれども、もう少し大きくなれば一人でバスや電車に乗って会いに行けると思いますので、たくさんおばあちゃんにお顔を見せに行ってあげてください。ありがとう。
2: 今週のシニアコメンテーターは長野恭司さんでした。
5: 立命館大学地域健康社会学研究センターからのお知らせです。

健康は誰にとっても大切な関心事です。立命館大学地域健康社会学では、健康を単に病気ではないという視点からではなく、社会生活を営む上で生じてくる課題と捉えます。そして衛生公衆衛生学、社会学、心理学、日々の臨床などが共同して、地域、健康、人間、社会の在り方について考えていきます。子どもの頃から自分のおじいちゃん、おばあちゃんや地域の人に目を向け、今自分がその人たちにできることを、交流を深めながら、地域の中で果たす役割、地域が楽しく住みやすくなるための役割を考えていくことが大切と考えています。背景、おじいちゃん、おばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト、京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすごみや資源ごみ、持ち込みごみとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局、救命講習のご案内@

@京都市消防局からまたは最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 州立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。